0: Hvad? Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue.

0: Det tingler. Is all that
1: I can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler. Is more than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court. Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
2: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
2: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
2: Følg Wimbledon på DR.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: VM-kampen mellem Mexico og Ecuador, der skulle være startet nu, er blevet udsat på grund af kraftig regn. Det er uklart, hvornår kampen bliver afviklet. Nyhedsbureauet Reuters skriver, at kampen er blevet udsat i mindst en halv time, da spillerne endnu ikke har forladt omklædningsrummene for at varme op. Og det er ikke første gang, at uvejr påvirker kampene. I sidste uge blev kampen mellem Frankrig og Irak afbrudt i omkring 2 timer på grund af tordenvejr. En ny værgemålslov, som trådte i kraft for nøjagtigt 1 år siden, har været til stor gavn for nogle af de svageste borgere i samfundet. Før kunne det tage op til flere år for personer under værgemål at få lov til at købe et større forbrugsgode på grund af lange sagsbehandlingstider i familieretshuset. Men i maj måned, der købte 67-årige Freddy Sørensen, som bor på en institution i Bjerringbro, en elkabineskuter til 100.000 kroner, uden at spørge familieretshuset om lov.
2: Hvis man lige... Måske er jeg så god til at køre almindelig bil, som man har sådan en her. Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom.
1: Lovændringen betyder blandt andet, at Freddys værge, Johan Richtendorf, nu årligt kan disponere over op til 100.000 kroner af formuen, uden tilladelse for familieretshuset. Og før lovændringen, ja, der gik grænsen ved bare 20.000 kroner.
3: Når mennesker, der har penge stående, kan få sine ønsker opfyldt med det samme, som om de selv gik ned og svingede, dankortet. Det gør en kæmpe forskel, og ingen frustrationer og ærgelser over, at man ikke kan få det, man ønsker sig.
1: Og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager i familieretshusets værgemålsafdeling er blevet forkortet med 10 uger. Det tidligere så kriseramte luftfartsselskab SAS ser nu så optimistisk på fremtiden, at de vil købe 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner. Og det er den største ordre på fly og den største investering i selskabets historie. Den danske stat ejer godt 26% af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard ser lyst på fremtiden.
4: Jeg er selvfølgelig glad for, at selskabet er et sted, hvor man tror så meget på fremtiden, at man vil investere i at skabe nye arbejdspladser.
1: Det nye fly kan rumme op mod 300 passagerer, der skal styrke SAS' rutenet. Og det er godt nyt for passagererne, siger redaktør for luftfartsmediet Check-In, Ole Kirsjert Christensen.
5: Det betyder jo, at vi får flere flyafgange og flere destinationer at vælge mellem, når vi flyver fra København. Det er jo således, at befolkningsunderlag på 6 millioner i Danmark jo ikke tilsiger, at man skal have et flyselskab eller en lufthavn af den størrelse. Men det, at SAS de vælger at flyve passagerer ind til København, der skal skifte fly og videre, det betyder jo, at vi jo som danskere får væsentligt flere forbindelser, end vi ellers ville have haft.
1: Det bliver for det meste en skyet nat, men efterhånden så kan det godt klare op. Flere steder det bliver pæne temperaturer mellem 12 og 17 grader varme.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Danmark slipper aldrig af med larven fra helvede, sådan lyder det fra Odense Kommune, der ellers siger, at de gør, hvad de kan. Den giftige larve begyndte for alvor at skabe problemer hjemme sidste år, og nu plager den altså i Odense igen. Larven er beklædt med mere end 60.000 små giftige hår, der kan sprede sig i luften. Og faktisk har der været så mange meldinger fra folk, der har fået udslæt, at Odense Kommune har lukket et børnehus og fraråder al færdsel på en række stier. Og en af dem, der er rigtig træt af larven, er Adrian Bo på 12 år, der er blevet ramt af udslæt.
2: Det kan godt gøre lidt ondt, hvis du klør lidt for meget. Og det, man vågner lidt om natten og har lidt svært ved at sove, fordi det sådan klør lidt over alt.
1: Martin Pedersen, kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen, siger, at de gør, hvad de kan for at bekæmpe den.
3: Vi oplever en situation, hvor det simpelthen er eksploderet. Vi oplever en situation modsat sidste år, hvor vi har rigtig, rigtig mange brandhår i luften. De to entreprenører, vi har på, er virkelig godt i gang med at bekæmpe dem derude. Men vi må sige, det er en art, der er kommet for at blive. Vi kommer ikke til at kunne slippe af med den nogensinde.
1: For i dag skal du betale en ny 12, hvis du bestiller varer hjem fra handelsplatforme som Temu. Også selvom varerne, du får sendt, har en værdi under 150 euro. En særlig EU-12 på varer, som hidtil har været toldfri, træder nemlig i kraft i dag. Det sker som en fælles europæisk forsøg på at bremse de mange millioner af småpakker, som eneste dag stropper ind over kontinentet fra lande uden for EU. Det fortæller direktør i Toldstyrelsen, Christian Lützen.
4: Man mener, det er et problem for virksomheder i Europas konkurrenceevne, og selvfølgelig også for forbrugersikkerheden. Og det handler lidt om, at når vi nu for eksempel laver stikprøver på de her pakker, både i europæisk plan og i Danmark, så i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi problemer med produktsikkerhed, og i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi, at det faktisk er kopivarer, der er i pakkerne.
1: Tollen er på 3 euro, hvilket vil sige ca. 22 kroner for hver varetype, du bestiller hjem. Hos Dansk Erhverv hilser de tollen velkommen, fordi de er trætte af, at deres medlemmer kæmper på ulige vilkår med kinesiske handelsplatforme som Temu, lyder det fra Niels Rallund, der er organisationens direktør for e-handel.
5: 3 euro er ikke nok, fordi besparelserne på de her kinesiske platforme den er så store, så det vil ikke betyde noget for forbrugerne.
1: VM-kampen mellem Mexico og Ecuador, der skulle være startet kl. 3, blev udsat på grund af kraftig regn. Nu er vejret blevet bedre, og de to hold har færdiggjort deres opvarmning, og kampen er netop gået i gang. På grund af forsinkelsen har FIFA valgt at aflyse de udskældte hydration breaks. Der vil ikke være nogen hydration breaks i løbet af denne kamp. Alles sikkerhed er FIFAs højeste prioritet. Vi takker alle tilskuere for deres forståelse og samarbejde, lyder det fra FIFA. Det bliver for det meste en skydenat, men efterhånden så klarer det nok op flere steder. Vi får også pæne temperaturer, som ligger på mellem 12 og 17 grader.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores central af julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Når folk fester på Roskilde Festival, er det ikke bare sprut og øl, der sætter gang i festen. Det er i høj grad stoffer som kokain, men også bedøvelsesmidlet ketamin. Det viser feltarbejde fra forskere på Københavns Universitet, som for tredje år i træk undersøger festivalgængernes stofbrug. Det er professor og antropolog Henrik Vig fra Københavns Universitet, der laver feltarbejde og undersøgelse.
3: Man ser, at man tager ketamin med kokain. Det hedder en Calvin Klein eller et sommermix. Man ser, at man tager ketamin med MDMA. Det hedder et vintermix. Og det ser vi også her, altså folk går ind og blander stoffer, sådan så de kan målrette rosen specifikke begivenheder i virkeligheden.
2: Men ketamin kan være farligt, advarer rusmiddelekspert Henrik Rindum. Blandt andet kan ens blære tage alvorlig skade, hvis man bruger det ofte, siger han.
4: Hvis man er hyppig bruger af ketamin, så ødelægger man sin blæreslimhinde. Og hvis det går rigtig galt, så ender man med at skulle have en ny blære.
2: En ny værgemålslov, som trådte i kraft for nøjagtigt et år siden, har været til stor gavn for nogle af de svageste borgere i samfundet. Det vurderer Lasse Hummelhoff Fransen, som er formand for Foreningen af Faste Værger i Danmark.
5: Helt overordnet set er det jo gået godt. Vi oplever i hvert fald som faste værger, at det er jo betydeligt hurtigere, end det var for et år siden at komme igennem med navnlige dispositionssager.
2: Før kunne det tage op til flere år for personer under værgemål at få lov at købe et større forbrugsgode på grund af lange sagsbehandlingstider i Familieretshuset. Men i maj måned købte 67-årige Freddy Sørensen, som er under værgemål, en elkabineskuter til 100.000, uden at spørge Familieretshuset om lov. Før lovændringen måtte hans værge kun disponere over 20.000 kroner.
6: Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom. Stik i græssak.
2: Familieretshuset har forkortet den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i familiehusets værgemålsafdeling med 10 uger, det oplyser Christian Hamborg, som er kontorchef for værgemål.
7: Det er jo grundlæggende rigtig positivt for ældre og socialt udsatte, som er dem, vi er i kontakt med, at de kan få deres sager klaret inden for rimelig tid.
2: De globale havflade og havoverfladetemperaturer slår endnu en gang rekord, og har nu fået et hidtil uset niveau for den tid på året. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus i en meddelelse. Den 21. juni i år blev der således målt 20,86 grader. Det er marginalt over rekordniveauerne på 20,83 grader, som blev målt i 2023 og 2024. Og de stigende temperaturer hænger sammen med klimaforandringer, men samtidig var rekorden forventet på grund af det naturlige vejrfænomen El Niño, oplyser Copernicus. Værmæssigt begynder dagen tørt med en del sol, men senere hen, så kan der godt komme en del byer.
1: Det, man hører, er man selv. Det her er P3.

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolley turné. Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polter op.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og se, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio, kommer snart på P3. Det man hører, er man selv.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Vi kommer aldrig nogensinde af med egeprocessionsspinderen, eller larven fra helvede, som den også bliver kaldt. Det er meldingen fra Odense Kommune, der for andet år i træk kæmper med den giftige larve, der her i sommermånederne laver store rædder på egetræernes stammer og grene. Deres hår spreder sig i luften og kan give udslæt og kløe, hvis man får dem på huden. Og det er ikke muligt at fjerne alle egeprocessionsspinderne, siger Martin Pedersen, der er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen.
1: Hverken her fra Odense eller alle de andre steder, hvor de engang vil indfinde sig. Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af det værste, og det gør vi ved det, og, at vi går ind i de områder, hvor der er mange mennesker, og hvor det selvfølgelig er flest egepositionsspindere, og så fjerner den det bedste, vi kan.
0: Mathias Justesen, der er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, er enig i, at arten bliver umulig at udrydde. Så nu skal man have lavet en eller anden form for strategi, men det kan blive svært, fordi der ikke er nogen statslig institution, der har ansvaret for at gøre det.
2: Hvis den skadede egetræerne, så var der en statslig institution, der kom rullende med hele maskineriet og skulle gøre, hvad de kunne for at slippe af med den. Hvis det var en invasiv art, der påvirkede vores økosystemer og vores biodiversitet, så kom der et statsligt organ ind og gjorde, hvad de kunne for at fjerne den. Men fordi den primært er sundhedsskadelig for mennesker, så er der ikke noget statsligt organ.
0: Vi har forsøgt at få et interview med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabær Madsen. Det har ikke været muligt. Men han skriver til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats. Den nye værgemålslov, der trådte i kraft for præcis et år siden, har gjort livet lettere for nogle af de svageste i samfundet. Tidligere der kunne det tage flere år for personer, der har en værge, at få lov til at købe større ting til mange tusind kroner, fordi de først skulle have tilladelse af familieretshuset. Men de nye regler har gjort det muligt for blandt andre Freddy Sørensen, der bor på en institution i Bjerringbro, at købe en elkabinescooter, uden at skulle spørge familieretshuset om lov. Og den er han glad for.
3: Hvis man lige måske er så god til at køre almindelig bil, som man er sådan en her. Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom.
0: De nye regler betyder for eksempel, at Freddys værge, Johan Rickendorf, nu hvert år kan disponere over op til 100.000 kroner af formuen, uden tilladelse fra familieretshuset. Før lovændringen, der gik grænsen ved 20.000.
4: Når mennesker, der har penge stående, kan få sine ønsker opfyldt med det samme, som om de selv gik ned og svingede dankortet. Det gør en kæmpe forskel, og ingen frustrationer og ærgelser over, at man ikke kan få det, man ønsker sig.
0: Den højere beløbsgrænse betyder også, at familieretshuset får færre forespørgsler, og det har fået sagsbehandlingstiden til at falde markant. Fra i dag, der skal du betale en ny told, hvis du bestiller varer hjem fra handelsplatforme som for eksempel kinesiske Temu. Også selvom det kun er småpakker for et mindre beløb. En særlig EU-told på varer for under 150 euro, som hidtil har været toldfri, træder nemlig i kraft i dag. Det sker som en fælles europæisk forsøg på at bremse de mange millioner af småpakker, som hver eneste dag strømmer ind over kontinentet fra lande uden for EU. Det fortalte direktør i Toldstyrelsen, Christian Lützen.
5: Man mener, det er et problem for virksomheder i Europas konkurrenceevne, og selvfølgelig også for forbrugersikkerheden. Og det handler lidt om, at når vi nu for eksempel laver stikprøver på de her pakker, både i europæisk plan og i Danmark, så i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi problemer med produktsikkerhed, og i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi, at det faktisk er kopivarer, der er i pakkerne.
0: Den nye told er på 3 euro, hvilket vil sige ca. 22 danske kroner for hver varetype, man bestiller hjem. Så hvis din pakke indeholder både en bluse, et opladerkabel og en kunstig blomst, ja, så skal du have med tolden 3 gange. Hos Dansk Erhverv, der hilser de tolden velkommen, fordi de er trætte af, at deres medlemmer kæmper på ulige vilkår med kinesiske handelsplatforme. Men en organisation tror ikke, en told på 3 euro kommer til at gøre nogen forskel, siger Niels Rarlund, der er organisationen direktør for e-handel.
6: 3 euro er ikke nok, fordi besparelserne på de her kinesiske platforme, den er så stor, så det vil ikke betyde noget for forbrugerne.
0: Toldstyrelsen modtog sidste år 17 millioner toldangivelser på pakker til en værdi under 150 euro, som indtil i dag altså har været fritaget for tolden. Den første dag i juli bliver med nogen eller en del sol mange steder, men det kan også godt være mere skyder, især mod syd og øst, kan der komme byer, der kan være kraftigere med torden. Mellem 18 og 23 grader, så blæser der en svag til jævn vind.

0: på P3 elsker vi musik. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv. P3.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst?
3: Ja. Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør at spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lidt med i DR-lyd.

Hey. Jeg er ikke på toppen, men det går fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det, de kan.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Nej, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ud og have det nasty.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styrup.
1: Og hvis du køber ting hjem fra online-platforme som for eksempel Temu eller Shein, så skal du nu betale 12, også selvom du kun køber nogle få billige varer. For i dag, der træder en ny EU-12 i kraft, som altså også betyder, at der kommer 12 på varer, der koster under 150 €, og som er bestilt på en webshop uden for EU. Ideen med det, det er at forsøge at få stoppet det flow af mange millioner små pakker, der hver dag sendes til Europa fra for eksempel Kina. Både fordi, at det går ud over de europæiske virksomheders konkurrenceevne, og fordi, at mange af de her varer ikke lever op til vores sikkerhedskrav. Det forklarer direktøren i Toldstyrelsen, Christian Lützen her.
2: Når vi nu for eksempel laver stikprøver på de her pakker, både i europæisk plan og i Danmark, så i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi problemer med produktsikkerhed, og i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi, at det faktisk er kopivarer, der er i pakkerne.
1: Tolden den er på 3 €, altså ca. 22 kroner, og den gælder for hver varetype, du har i indkøbskurven. Det vil sige, at hvis du får sendt en pakke fra en platform med en trøje, et opladerkabel og et mobilcover i, så skal du ind med den her told 3 gange. Og så rykker vi lige ud på Roskilde, hvor der er gang i festen på alle mulige måder, for flere på festivalen tager kokain, og nogle er også begyndt at tage blandinger med det stærke bedøvelsesmiddel ketamin. Det viser de foreløbige resultater af et feltarbejde, som forskere fra Københavns Universitet har gang i lige nu. Det er 3. år i træk, at forskerne er på Roskilde for at undersøge forbruget af stoffer der. Og professor og antropolog Henrik Vig, han fortæller lige her, hvad han og kollegaerne blandt andet har fundet ud af den her gang.
3: Man ser, at man tager ketamin med kokain. Det hedder en Calvin Klein eller et sommermix. Man ser, at man tager ketamin med MDMA. Det hedder et vintermix osv. Det ser vi også her. Altså, folk går ind og blander stoffer, sådan så de kan målrette rosen specifikke begivenheder i virkeligheden.
1: Forskerne her, de undersøger både spildevandet, og så taler de med en masse af dem, der er på Roskilde. Og Henrik Vig, han siger, at det er meget nemmere at få folk til at tale om deres forbrug af stoffer der, end det er i andre sammenhænge. De endelige resultater bliver først lagt frem efter festivalen. Og der er fokus på stoffer på festivalen også politisk. I dag kommer justitsministeren og sundhedsministeren ud på Roskilde for at tale med gæsterne om, hvordan man bedst siger nej til opioider og andre stoffer. I weekenden fik vi jo sat en ny dansk varmerekord på land, og nu er den globale havoverfladetemperatur så igen blevet målt på et højere niveau end før på den her tid af året. Den 21. juni i år var temperaturen i de øverste vandmasser af verdenshavene oppe på 20,86 grader, og det er lidt højere end de rekordniveauer, der blev målt i 2023 og 2024. Det er meldingen fra EU's klimatjeneste Copernicus. De stigende temperaturer, de hænger sammen med klimaforandringerne, men rekorden her, den var altså også forventet på grund af det vejrfænomen, der hedder El Niño, som er med til at opvarme havets overflade ekstra. 18-23 grader op på land i dag, og også en del sol, men senere så kan der altså komme nogle byer, især mod syd og øst. Vinden den er svag til jævn. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Godmorgen.
4: Så blev klokken lidt over 7.
0: Det gjorde den. 3 minutter over 7. Hvad er det for nogle navne?
4: Ja, jeg skal også bare lige høre.
0: Sommermix og vintermix.
4: Ja, og Calvin Klein.
1: Ja, jeg ved ikke, hvor de kommer fra. Jeg tror, det der sommer- og vintermix, det er lidt mere det der med, hvad for en type ros, og hvem man vil have. Kan man helt op og ringe, eller om det er en lidt mere afdæmpet ind, kunne jeg forestille mig.
4: Jeg fik også det ud af det, at folk var meget mere ærlige på Roskilde, at der ville folk gerne snakke om stoffer.
0: Ja, jamen, det er helt sindssygt. Det virker som om, at der er der bare fuld carte blanche ligesom.
4: Altså, jeg vil jo sige, gå med en pilt.
0: Alle dage.
1: Ja. Den har sgu altid virket.
4: Ja, det synes jeg også. Heller alle en pilt. Dage.
0: Jamen, det er også, jeg fatter seriøst heller ikke på. Jeg fatter slet ikke, for man tør det der. Men sindssygt. Altså, vilde navne, må man sige. Calvin Klein, sommermix, vintermix. Det her, det bliver en sommermorgen, ikke? Og den bliver altså ueforiseret fuldstændig.
4: Det lover vi.
0: Ej, der er masser af koffein involveret, kan vi godt afsløre.
4: Okay, du kører noget koffein i dag.
0: Og så vil vi altså også godt høre, hvad din forfatning er dig, der lytter med. Hvad laver du på den her onsdag? Du skriver P3 en sms, laver et lille mellemrum, og så sender du din besked til 1212. Godmorgen.

Cups på Dance Alone. Lyden af sommermorgen, hvor vi rigtig godt kunne tænke os at høre, hvad du har på dit program, der lytter med. Hvad skal der ske for dig på den her onsdag? P3 Mellemrum, din besked er stadig til 12.12. 12.

0: fra Taylor Swift. Det lyder, når sommermorgenklokken den nærmer sig 11 minutter over 7, hvor vi jo lige har spurgt folket derude, om de er, hvad der sådan forfatning er, ikke?
1: Jo, og der er en, der har skrevet, jeg tjekkede ind på job klokken 5.30 som altid. Sommerferien er rykket til en gang sidst i oktober, start november, hvor vi skal 4 uger til Japan, sidder bare og tæller dagene. Hilsen Rikke.
0: Yes.
1: Så skal man altså tælle meget, vil jeg sige.
0: Bamsen er på en godnatter, har holdt småkagefabrikken i gang hele natten. Ja, den rigtige fabrik med vaniljekranser og kringler og så videre. God dag til jer i æderen. Det er Bamsen. Når man laver sådan en lille stikprøve her, så er der også en relativt stor sandsynlighed for, at man jo netop rammer det arbejdende folk. Fordi folk, der har sommerferie, sætter måske ikke rigtig uret. Ikke desto mindre, så har vi bare fået en ny funktion inde i appen. Der lyder vi rigtig godt kunne tænke os lige at teste af.
1: Ja, det er sjovt. Det er spændende. Ja.
0: Og så kan det være, at vi begynder at blive en lille smule mere kreative løbende med spørgsmålene. Men i første omgang, der skulle bare lige tjekke, om det virker det her. Så hvis dig, der lytter med, på et tidspunkt lige åbner din der lyd-app. Der, hvor du formentlig lytter til radioen på, medmindre du selvfølgelig bare har skruet hen på kanalen på i bilen, så vil man kunne se, når man ligesom er på P3, at der er en afstemning i gang under vores program Sommermorgen. Der er stillet et spørgsmål. Er du på ferie, eller er du på arbejde? Så kan du trykke der.
1: Det er
0: der er to valgmuligheder.
1: Det er et godt spørgsmål.
0: Ja, men så prøver vi, du ved, så sikrer vi lige, at vi er sådan aligner med folks sindtilstand derude, ikke?
1: Jamen, også bare fordi vi vil gerne vide, jamen, det er også det der med, når klokken 7, hvis du har ferie, så er du altså ikke oppe.
0: Nej, det tror jeg heller ikke.
1: Nej, det tror jeg heller ikke.
0: Men mindre det er netop, fordi du er på Roskilde og lige er blevet vækket af nabokampen
1: jeg håber,
0: med en kæmpe stor soundbox.
1: Jeg håber jo så meget, at vi bliver spillet lidt rundt omkring på Roskilde. At der er nogen, der sidder i en camp på Roskilde og vågner sammen med os.
0: Hvis vi gør det, så vil vi meget gerne høre om det inde på 12-tolleren også. Tjano, hvordan har du det med den der... Er det fuldstændig sindssygt at kalde det for en Temu-toll? Eller hvad?
2: Nej, det synes jeg måske er meget godt udtryk.
0: Okay, hvordan har du det med den Temu-toll?
1: Jamen, jeg har jo faktisk prøvet at handle lidt på
0: Temu før.
1: Jeg har faktisk nogle ringe med, som jeg har købt derinde, som jeg så ikke går med mere. Jeg kan lige komme over med dem.
0: Hvorfor?
2: Pas på, de kan være rigtig giftige.
0: Ja, det er det. Jeg er bange for, at jeg får går der lige pludselig betændelse. Hold da kæft, mand.
1: Prøv at beskrive sådan kvaliteten af de ringe.
0: Altså, de er faktisk forholdsvis tunge. De er markant tungere, end jeg havde regnet med.
1: Og de kunne jo godt se rigtig seje ud, men de er jo sådan krakelerede.
0: Ja, de er meget krakelerede. Der er ikke nogen tvivl om, det er i hvert fald ikke guld, der, på trods af, at de er guldfarvede, men ja, de er også sådan helt rustne.
1: Ja. Og jeg tror, jeg har gået med dem en uge.
0: Og så er der i hvert fald 100% nogle fake diamanter på en af dem også. Meget sammenstilt. Det er sådan lidt sørøver-vibe over dem, føler jeg.
1: Det var dengang, jeg ville være sørøver. Ej, jeg tror faktisk, det er godt, at man lige lægger lidt tolv på. Både fordi, at det måske skræmmer nogen væk.
0: Ja.
1: Men så også fordi, at det handler jo om...
0: Ja, forhåbentligvis også lige mennesker det, der er fuldstændig sindssygt overforbrug for at køre gang i.
1: Ja, og så fordi, der bare er nogle kemikalier
0: og noget. Så sikrer man, at man ikke lige pludselig ligger ind med 4 kæmpe store ringe. Hvad har du givet for dem?
1: Jeg tror også noget 11 kroner stykket.
0: Ja.
1: Ja. Og, okay. Og fri fragt, så det er jo fair meget nok. Godt tilbud.
0: De kommer så til at blive 3-8 øre, ikke? Fremadrettet.
1: Det er derfor, så kommer jeg ikke til at købe dem.
0: Er du sikker på det?
1: Ja. Okay.

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beach volley turné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterappen.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og se, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio.

0: Jesse Reyes, Stormzy, Palo Santo hedder den her. Det er lyden af sommermorgen. Mit navn, det er Kasper Reiput, over for mig, Tjano Claus Jørgensen.
1: En af Danmarks flotteste radioværter, siger du tit til mig, når mikrofonerne er slukket.
0: Det er Rune Styrup.
1: Ja, det er ham. Ja. Det er ham, okay.
0: Er du klar over, Rune Styrup, din flotte fyr?
2: Jeg er klar.
0: Vidste du godt, at han hed Tjano Claus Jørgensen?
2: Jeg har hørt dig sige det en gang, og så spidsede jeg ører.
0: Synes du ikke,
2: jeg synes, det er klassenavn?
0: Jeg synes du ikke, det er sindssygt, at han ikke bruger det.
1: Hvad skal jeg vide? Ja, der står jo rent faktisk på mit dåbsbevis. Fornavnet Tjano Claus.
0: Ja, præcis. Ja.
2: Tjano Claus.
0: Kør nu med det. Kør nu med Claus.
3: Sommermorgen præsenterer
4: Google-quizzen.
1: Ja, en meget, meget, meget simpel quiz, men en sjov quiz, hvor vi skal gætte, hvad der er det mest googlede blandt danskerne de sidste 24 timer. Og jeg kan lige så godt sige det. Jeg tror, jeg kommer til at tage den i dag.
2: Prøv at høre CC derovre.
1: CC
0: derovre. Er det en CC egentlig, eller er det en CK?
1: Ej, det er med C. CC. Det er jo fordi, min far hedder Claus Jørgensen, og så hedder jeg Tjano Claus Jørgensen.
0: Ja.
1: Det er så uopfindsomt.
0: Min far hedder også Claus, men det gør jo ikke, at jeg hedder Claus.
1: Nej, det må jeg prøve at forklare ham. Ja. Prøv at, vi skal quizze nu, og det bliver sjovt, og det bliver hyggeligt, og det har ikke noget med mit navn at gøre.
2: Hvem vil lægge ud?
0: Skal lægge ud?
2: Ja.
0: Okay. Ved du hvad? Jeg gætter på Lavn fra Helvede.
2: Mm.
0: Og det gør jeg, fordi jeg i hvert fald blev eksponeret voldsomt meget for den, heldigvis bare på internettet i går, fordi nu det skulle løbe løbsk igen, særligt i Odense Kommune, hvor at problemet er blevet så stort simpelthen, at de er ved at kapitulere derovre. De er ved at kaste håndklæder i ringen. De siger, at vi kan nærmest ikke gøre noget.
2: De kan ikke stoppe den.
0: Nej.
2: E-processionsspænderen.
0: Ja, det er helt sindssygt.
1: Det lyder nøjeren. Jeg skal ikke møde den.
0: Nej, det skal jeg ikke, men godt nok heller ikke. Jeg så også et klip med en seniora, der stod der og var rigtig rasende, fordi hun havde fået noget af det der på sin arm, og det klør helt sindssygt meget.
1: Slår ud og sådan noget.
0: Men jeg tror ligesom, jeg kører med Lavn for Helvede, fordi at jeg ved ikke engang, om der er... Hvis ikke der er det,

0: lidt spekulationer om, at det måske har haft noget at gøre med AGF, hedder de ikke det?
1: Jo, det er der i hvert fald et hold i Aarhus,
0: fodboldhold, der hedder. Ja, og fordi at der var meget... nu skal jeg ikke grine. der var et eller andet med en fodboldkamp, de vandt, og så er det noget med, at der bliver sagt Aarhus i den sang, og det har måske lige givet dem.
1: En fodboldkamp, de vandt.
0: Var det ikke det?
1: Jo, altså, man kan sige, at de vandt simpelthen ligaen.
0: Mesterskabet.
2: Yes.
0: Ja, og der bliver sagt Aarhus i den sang. Måske det derfor, at den er blevet streamet ekstra meget.
2: Ja, den er nok blevet spillet et par ekstra gange i det der dag i Aarhus, men det er jo ikke snydekoder eller noget, det er jo bare...
1: Nej. Ja, og det der, så er det vildt, altså det er jo så streamet af danskere, ikke? Det er det, der er
0: virkelig under...
1: Ja, præcis, ja.
2: Og stor mand er også på listen.
0: Ja, tak.
2: Lad os se, hvem der kommer højst på den af jer to. Stor mand er nede på, skal vi sige, en 20. plads.
0: Nå, det er fint.
2: Lavn for helvede. 15. pladsen.
1: Okay, stærkt. Okay.
2: I rammer ikke lige top 3, men I kommer dog på listen begge to. Top 3, den er også, som den plejer at være, fyldt med
1: fodbold
2: og VM. For tiden Frankrig-Sverige på 3. pladsen. 3-0 til Frankrig blev den. Ja. På 2. pladsen Erling Haaland.
1: Yes.
2: Der scorede det afgørende mål, da Norge slog Elfenbenskysten i går.
1: Lidt mærkeligt mål, han laver, synes jeg. Men,
2: Her er grimt mål.
1: Ja.
0: Bro, du skal sige spoiler.
1: Åh ja.
0: Skal man ikke det? Det lærte jeg da i går.
2: Ja, men nu...
0: Der fik jeg
2: det. Jamen, jeg synes også, du sagde, hvorfor gør du det hele tiden? Og det havde du måske også en pointe i. Så nu er jeg stoppet med det igen. Så kan vi se, om der kommer klager. På førstepladsen, Serena Williams. Der kan man
1: laver comeback i Wimbledon.
2: Ja, og en lille spoiler. Hun røg ud i første runde.
1: Okay. Ja. 46 år, ikke? Eller sådan noget der?
2: Ja, jo, hun er i hvert fald gammel.
1: Det er godt nok imponerende,
2: må man bare sige. Den største legende måske overhovedet.
0: Ja, okay. Om du tog den i dag, lavn for helvede, Kasper.
1: Gættede du ikke på 3-0 inde på DR's nyhedsapp på Frankrig i Sverige?
2: Jo, og 2-1 til Norge.
1: Jeg ramte det fuldstændig. Ej, var det flot, Rune. Så må du være foran mig nu, tror jeg faktisk.
2: Ja, det er nok.
1: Okay, men det skal vi lige have tjekket op på, kan jeg mærke.

0: Kvart.
1: Hænge mand hedder den her. Det er lyden af sommermorgen. Tag nu...
0: Der bliver meldt lidt ind på 12-12'eren. Der er en, der skriver, godmorgen I to. Vi er på Lesbos i Grækenland og er oppe og hører jer. Tak for en god morgenstart. I dag skal Miss Bertram og jeg, Morten, på køretur på øen. Og der kommer jeg også med i bilen. Og Tjano, jeg håber, du har det dejligt. Venlig hilsen, Morten Frisør.
1: Er det din frisør?
0: Det er sgu min frisør, der melder.
1: Er det rigtigt?
0: Det var ham, der lærte mig, at man skal barbere sig ned på halsen. Så sagde han også sådan en regel med fra Adamsæblet, to fingre op. Og så blev jeg begyndt at gøre det, og det har jeg gjort lige siden.
1: Okay.
0: Ja.
2: Det ser skarpt ud, synes jeg.
1: Altså, jeg vil sige, du er en af de... Du er... Altså, lige på den konto er du ret heldig, ved at sige, hvad angår hår.
0: Ja, jeg har flot hår.
1: Du har sat med tykt hår. Der er godt nok ikke et hårstrå der er faldet af.
0: Jeg kan så fortælle jer, at min frisør Morten, han er skaldet.
1: Er det rigtigt?
0: En skaldet frisør, ja.
1: Hvad med på bryst og mave?
0: Nej, der har jeg også en del.
1: Okay, ja, det kan jeg godt se der. Der er også lidt guft til claim der, hvis man sidder og kigger med der. Apropos det, så kan man jo både gå ind og nærstudere Tjanos brystbehøring på vores webcam.
0: Skal jeg bare sidde sådan her under nyhederne?
1: Ja. Man vil også opdage, når man så går der ind, at der ligger en fin afstemning under vores program Sommermorgen. Og der kan man lige melde ind. Har man fri? Eller er man på arbejde? Vi er i gang med at tage en lille stikprøve derude blandt folket, og det kan godt være, at de der afstemninger begynder at blive en lille smule mere kreative, som tiden går, ikke? I første omgang, så er det dig, der skal se, om du kan koncentrere dig fra Tjanos brystbehøring, Rune Styr, fordi klokken den er 7:30. Vi skal have et nyhedsoverblik.
2: Jeg skal prøve. Jeg har i hvert fald været inde og stemme, at jeg er på arbejde i dag.
1: Er det rigtigt?
2: Ja, så må jeg lige koncentrere mig her. Og hvis man køber ting hjem fra online-platforme, som f.eks. Temu eller Shein, så skal man nu betale 12. Uanset hvor lidt vi køber. I dag træder en ny EU-told i kraft, som altså også lægger told på varer, der koster under 150 €, og som vi bestiller på webshops uden for EU. Ideen med det er at forsøge at få stoppet alle de mange millioner små pakker, som hver dag sendes til Europa fra f.eks. Kina. Den her nye told er på 3 €, det vil sige 22 kroner. Den gælder for hver varetype, du har i indkøbskurven. Så hvis du køber et par forskellige ting i samme pakke, så skal du altså af med tolden flere gange. Vi kommer aldrig nogensinde af med larven fra helvede, eller egeprocessionsspinderen, som den egentlig hedder. Det er meldingen fra Odense Kommune nu, som for andet år kæmper med den her giftige larve. Om sommeren så laver den store redder på egetræernes stammer og grene. Det er også derfor, den har det navn, den har. Og larvens hår spreder sig i luften og giver udslæt og kløe, hvis man kommer tæt på dem. Og fordi vi ikke kan udrydde den her larve, så skal vi altså nu lære at leve med den, siger eksperter. I Venezuela har 10.000 vis akut brug for mad og tag over hovedet efter de kraftige jordskælv, der ramte landet for snart en uge siden. Det siger FN's flygtningeorganisation UNHCR. Samtidig så fortsætter redningsarbejdet efter personer, der stadig er fanget under murbrokkerne. Ifølge den her FN-organisation så har jordskælvet indtil videre kostet mere end 1.900 personer livet, men der er altså stadig mange tusind, der er meldt savnet. Og så en vejrudsigt herhjemme fra 18 til 23 grader får vi også en del sol, men der kan komme byer senere, især mod syd og øst.
1: Om 6 minutter.
0: Ja, der skal du til at sætte jinglen på og danse lidt, ikke?
1: Ja, men jeg glæder mig så meget. Vi skal ud i vores vanlige quiz, Gæt VM-landet. Den blev gættet ret hurtigt i går, jo.
0: Ja, på andet gæt.
1: Ja, det var ret imponerende.
0: Anden ledetråd. Ja, ja. Det er meget flot.
1: Var det Canada i går, det var det, ikke?
0: Jo.
1: Jo, så det kan vi godt afsløre, det ikke er i dag. Men det kan være en af de andre 47 lande, som har været med til VM, du skal forsøge at gætte.

0: Rose. OK på Anton Edwards. Den her, den hedder Copenhagen City. Lyden af sommermorgenklokken, den er 7:38 på den her onsdag den 1. juli, hvor vi skal til det her.
1: Og jeg kan altså opfordre til at bruge DR Lyd-appen, fordi der kan man jo følge med på webcam her i studiet, og hver dag, når den her jingle bliver sat på, så er der altså bare lidt hofter og lidt skulder, der bliver vrikket.
0: Jamen, man kan ikke lade være med ligesom at blive revet med af det her.
1: Nej, der er god stemning.
0: Det er en fremragende quiz i al beskedenhed, det her, hvor at, vi hver evig eneste dag har udvalgt en af de i alt 48 nationer, som enten stadig deltager eller har deltaget i årets VM. Der begynder jo at blive ludet i de her lande, men derfor kan de jo stadig godt få noget fokus. Også dem af dem, der måske ikke har videre kvalificeret sig. Ikke? Vi har udvalgt en nation i dag. Vi har 7 ledetråd klar. De ledetråd, de bliver lettere og lettere og lettere, stille og roligt. Og vi skal bruge 2 lytter, som konkurrerer mod hinanden om at gætte, hvilket land det er, der er tale om. Og vinder man, så vinder man nogle P3-sokker.
1: Det kunne være spændende, hvis vi havde noget med fra udlandet i dag. Nogen, der er på ferie, der lytter til os, der kunne være tænkt sig at være med i dag.
0: Ja.
1: Jamen altså, det synes jeg kunne være lidt eksotisk.
0: Telefonlinjen er i hvert fald fuldstændig åben, uanset hvor hen i verden du befinder dig. Du ringer 70 20 20 20, og så er vi på jagt efter 2 deltagere. Det er vigtigt at understrege også, at man har jo man har et gæt, så det betyder også, at man skal lige selv vurdere, sådan, hvornår tør jeg at skyde det her gæt afsted.
1: Men det gode ved den her quiz, det er, at alle kan være med. Man behøver ikke, altså jeg ved intet om fodbold. Jeg kan stadig være med i den her quiz.
0: Ja, præcis. I virkeligheden så er det vigtigt, at man måske ved en lille smule om lande, lidt om kultur og sådan nogle ting der. 70 20 20 20, det nummeret. Ring ind og vær vores deltager i Get VM-land.

0: drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde en dansk mand,
4: gør. Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
4: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
5: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
1: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.

0: Apaka. Den her, den hedder Fluid Spin. Det er lyden af sommermorgen. Klokken, den er kvart i 8 eller 7.46 for at være helt specifik. Mit navn er Kasper Reiport, overfor mig, Tjano Jørgensen. Og Tjano, vi skal ud i det, jeg er begyndt at holde allermest af, udover min skønne hustru derhjemme.
1: Ja, men det er jo VM-quizzen.
0: Det er nemlig Get VM-landet. Og så skal vi jo have fundet vores to quizdeltagere, og i første omgang, så kan vi sige godmorgen til Danny. Godmorgen, Danny.
2: Godmorgen, godmorgen.
0: Danny, hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra København,
0: faktisk. Nå, hvad har du gang i på den her onsdag?
2: Jamen, jeg skal til La Santa, så heldig som jeg er.
0: Ej, okay. Er du sådan en sporty fyr?
2: Ja, det kan man godt kalde det.
0: La Santa, vi er enige om, La Santa, det der, hvor man, du ved, der er alt. Tennis, fodbold,
2: alt præcis.
0: Det der.
2: Okay, det er klart. Fra morgen til aften.
0: Det var jo sådan noget, da jeg var lille, det var sådan noget, jeg krydsede fingre hver evig eneste sommer for, at vi skulle til La Santa, men vi kom der aldrig.
1: Jeg havde det lige omvendt. Jeg krydsede fingre for, at jeg ikke skulle derhen. hvem skal du afsted med?
2: En rigtig god kammerat, som har en timeshare-lejlighed dernede.
1: Ej, men alt lyder perfekt ved det her. Bliver der også tid til en lille sangria, eller en lille drink, eller en...
2: Ja,
1: okay, nej, det er godt. Det er godt.
2: Han siger også ja ved siden af.
1: Ah, okay, godt.
0: Vi skal også sige godmorgen til din modstander, Danny. Han hedder Henrik. Godmorgen, Henrik.
3: Godmorgen.
0: Henrik, hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Aalborg.
0: Fra Aalborg? Hvad er du gang i på den her onsdag?
3: Jeg er lige landet på arbejde efter en lille uge i Sverige.
0: Hvad arbejder du som?
3: Jeg er truckchauffør på lager.
0: Okay, helt klart. Får du fulgt lidt med i VM, Henrik?
3: Det gør jeg. Jeg er sådan lidt sportsnørd, og så cykler jeg selv i fritiden.
0: Og hvem er vi på her til årets VM?
3: Det er Argentina.
0: Ja, men okay, jeg elsker dig. Ja, men det er samme. Også, du stemmer i der, Danny?
2: Ja,
0: det er. Nå, det er fedt. Og prøv, så er vi tre på Argentina.
1: Okay, jeg er stadig på Tyskland.
0: Så allerede nu er det godt. Drenge. Vi har 7 ledtråde til jer. De bliver lettere og lettere, de her ledtråde. I har kun ét gæt, så I skal jo selv lige vurdere, hvornår I tør at skyde det af. Hvis I skyder det for hurtigt af, gætter forkert, så bliver det rigtig let for den anden jo.
2: Yep.
0: Er vi klar på det?
2: Det er vi. Yep.
1: Jamen, jeg kan starte med at give jer den første. Chokoladekrømmel på brød til morgenmad er helt normalt.
0: Okay, og vi kører videre til ledtråd 2. Man har nogle steder... installeret trafiklys til det her specifikke dyr. Hvad var det, der var et lille, udover det der lille kvæk fra dyret, var der et kvæk for en af jer? Eller kører vi videre?
3: Ja, ja, Henrik, ja.
0: Henrik, ja.
3: Jeg siger Norge.
0: Du siger Norge. Det er desværre forkert, Henrik, og det betyder jo, at det bliver sådan forholdsvis let for dig, okay. Danny.
1: Ja, vi går lidt videre.
2: Det må du ikke sige.
0: Landet har i gennemsnit de højeste mænd i verden. Skal vi tage en fire også?
2: Ja, ja.
1: I får en fire. Den fjerde ledetråd er blot denne lyd.
0: Danny, har du egentlig din radio tændt?
2: Ja.
0: Kan du skrue en lille smule, eller skrue ned fra radioen?
2: Ja.
0: Vi kører videre, Danny, til femmeren.
2: Vi kører videre.
0: Vi kører videre.
1: Vi kører videre. Godt.
0: Nå, prøv her. Det er meget almindeligt at bo på vandet i det her land. Det var ledtråd 5.
2: Bo på vandet.
0: Ja, bo på vandet, simpelthen. Vi kan også godt... Skal vi bare tage en sjette? Altså, det, igen, I kan jo strække den hele vejen til 7'eren.
1: Den sjette, den synes jeg er nem. De producerer hvert år omkring 650 millioner kilo Gouda-ost.
0: Ja, men det er måske også, fordi du har den baggrund, du har.
1: Gouda!
0: Og vi tager bare en syver. Hvis du går ind på en kaffebar, så hører du ikke hvad, Tjano? Hvad er det så, man kommer til at høre?
1: Hold kæft, den er god, den her, mand!
0: Hvad er det?
1: Det er den ninja-smær,
2: det her.
0: Lidt jazz-persille.
1: Hold da kæft,
0: mand. Drenge, hvad siger vi?
1: Åh, det er godt, mand.
0: Vi skal have et bud, drenge.
2: Ja, det må være Holland.
1: Var det mine skuespillevner til sidst?
2: Det var den sidste, vi gjorde det, faktisk. Ja. Ellers havde jeg svej til hovedet.
4: Ah, okay, ja, ja.
1: Ja, man kender. Jeg har også nogle gange svej til hovedet. Eller Gauda.
2: Ja.
4: Henrik, begyndte du at få en fornemmelse for os, hvor det var henne?
3: Ja, ja, jeg var sgu lige lidt på uhyldig på aftrækkeren, men ja, jeg havde givet den lidt før det fjerde der.
4: Sådan går nogle gange skal man også tage et sats for at komme før den i andre jo.
3: Ja, men nordmænd, de er også lidt skøre. Ja, jeg tænkte, det kunne være dem også jo.
4: Henrik, han vidunderlig onsdag.
3: Tak, og lige måde til jer.
4: Ja, tak. Og Danny? Bliv hængende på røret, så sikrer vi, at de her P3-sokker havner det rigtige sted, og så have en fremragende tur til La Santa.
2: Fedt, mand. Tusind tak.
4: Det er sgu næsten ærgerligt, de der sokker ikke kan nå blive spillet i gang på en eller anden tennisbane eller sådan noget på La Santa.
2: Ja, det er rigtigt. Det må vi næste år igennem dem.
4: Rigtigt.

0: Tupelo Stromae de Fleur hedder den her. Godmorgen, jeg har lige stået op, gør mig klar til sidste arbejdsdag inden knap 5 ugers sommerferie. Hilsen en meget træt skolepædagog. Det bliver lækkert så med lidt sommerferie. Guldmand melder også ind. Han går og arbejder i de her dage, og det er virkelig stramt, når alle vennerne er gået på ferie.
1: Det lyder også hårdt.
0: Om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder først, så er det vilde øjne.

0: Soleima, School of X. På vilde øjne, klokken, den er blevet 8. Det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Rune Styrup.
1: Det skal vi, og det bliver nu dyrere at købe småting på online-platform, som f.eks. kinesiske Temu. For fra i dag, så skal vi betale 12 på varer, der koster under 150 euro, som vi bestiller uden for EU. Og målet med den her nye 12, det er at få stoppet nogle af de mange millioner små pakker med billige ting, der kommer fra blandt andet Kina. Både fordi det går ud over de europæiske virksomheders konkurrenceevne, og fordi at mange af de her varer ikke lever op til de sikkerhedskrav, der er i EU. Det siger Toldstyrelsen. Tolden, den er på 3 euro, altså ca. 22 kroner, og den gælder for hver vare type, man køber. Det vil sige, at hvis man får sendt en pakke med en trøje og et opladerkabel og et mobilcover i, så skal man af med tolden 3 gange. Hvis du køber 3 trøjer, så slipper du med 22 kroner i told samlet. Hos Dansk Erhverv, der er man glad for, at der kommer ny told, men organisationens direktør for e-handel, Niels Rallund, han tvivler samtidig på, at niveauet her er højt nok til, at tolden kommer til at gøre den helt store forskel.
2: 3 euro er ikke nok, fordi besparelserne på de her kinesiske platforme, den er så stor, så det vil ikke betyde noget for forbrugerne.
1: Toldstyrelsen siger, at der sidste år kom 17 millioner af de her småpakker, der før havde været fritaget fra told til Danmark fra lande uden for EU. Vi må se, hvor mange der kommer nu, hvor den her nye told altså bliver lagt på. Vi kommer aldrig nogensinde af med larven fra helvede eller e-processionsspinderen, som den egentlig hedder. Det er meldingen fra Odense Kommune, der for andet år i træk kæmper med den her giftige larve. Vi hører lige fra kommunens klima- og miljøforvaltningskontorchef Martin Pedersen her.
3: Hverken her fra Odense eller alle de andre steder, hvor de engang vil indfinde sig. Det kommer vi til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af.
1: Om sommeren så laver e-processionsspinderen store redder på e-træernes stammer og grene, og hårene fra larven her spreder sig i luften, og hvis man får dem på sig, så giver det altså udslæt og kløe. Og fordi vi ikke kan udrydde den her larve, så skal vi altså lære at leve med den nu, siger eksperter. Vi har ikke kunne få et interview med den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, men han skriver til os her i DR, at han vil samle de relevante myndigheder og se på en koordineret indsats. I weekenden der fik vi sat en ny dansk varmerekord på land, og nu er den globale havoverfladetemperatur igen blevet målt på et højere niveau end før på den her tid af året. Den 21. juni der blev temperaturen i de øverste vandmasser af verdenshavene målt til 20,86 grader. Det er lidt højere end de rekordniveauer, der blev målt i 2023 og 2024, siger EU's klimatjeneste Copernicus. De stigende temperaturer her de hænger sammen med klimaforandringerne, men rekorden havde man også regnet med ville komme på grund af det vejrfænomen, der hedder El Niño, som er med til at opvarme havet overflade ekstra. Og for os her i Danmark, så kan de højere havtemperaturer forværre det problem, vi i forvejen har med iltsvind i vores farvande. Det forklarer Catherine Richardson, der er professor ved Københavns Universitet. Hun kommer lige her.
4: Det, der er mest interessant, er, at et varmere hav gør, at bakterier er mere aktive. Og bakterier nedbryder organiske materiale. De tager ilt ud af vandet for at gøre det, så det vil forværre vores iltsvindsproblematik.
1: 18-23 grader får vi i dag, og en del sol igen. Der kan også komme nogle byer senere, især mod syd og øst. En svag til jævn vind oveni.

0: Tjano Jørgensen.
1: Godmorgen her fra sommermorgen.
2: En morgen, hvor vi har haft en afstemning kørende inde på vores app. Det er lyd under vores program.
1: Vi har fået en helt ny funktion, hvor vi simpelthen kan sætte afstemninger i gang. Og ja. I dag der spurgte vi, er du på ferie, eller er du på arbejde? Bare lige for at tage systemet af. Og der har været mange ind at stemme, og jeg kan fortælle jer, at 92% af dem, der har stemt, har skrevet, at de er på arbejde.
2: Ja, sådan er det på det her tidspunkt om sommeren, ikke? Det er det arbejdende folk, der har tændt for radioen. Dem, der har fri, de ligger familie og sover, ikke? Og apropos det, så er der også en, der skriver, jeg er en af dem, der er på arbejde. Faktisk har jeg i dag første dag som nyuddannet jordmor. Jeg har haft 12 dage sommerferie, og nu skal jeg ud og tage imod verdens fremtid. God dag til alle. Ja, det må godt nok være en... Altså, det er en af de der jobs, hvor jeg har det sådan vild første dag på job, hvor man potentielt set skal tage imod en baby.
1: Ja, det er sindssygt. Min kæreste er jo jordmor, og en dygtig jordmor. Og det er jo simpelthen så underligt, når jeg kommer hjem, og så fortæller jeg hende om, at vi har haft en ny afstemning i vores app, ja. og hun har taget imod tvillinger.
2: Ja, ja, ja. Præcis, ja.
1: Ja, det er virkelig, virkelig tænkt.
2: Ja, der føler man ikke, at man har så meget vigtigt at byde ind med det, vel?
1: Nej, præcis. Det gengæld tjener jeg mere, så det kan jeg jo...
2: Om et øjeblik, Tjano, så skal vi ud i en onsdagsklassiker her om morgenen på P3. Noget, du er vant til, når du lytter til Godmorgen P3 også. Jeg elsker dig, men i første omgang, så er det Rima Selena Gomez på Calm Down.

0: Klokken den er 11 minutter over 8 på den her onsdag, den 1. juli, hvor vi skal ud i en Godmorgen P3-klassiker. Selvom de holder sommerferie, så kører vi tingene ind nogenlunde som normalt, og det betyder så, at vi skal lege Jeg elsker dig, men...
1: Ja, en leg,
0: og så
1: som
0: lille
1: jeg...
0: Arbejderbaje.
1: Jeg tror ikke, jeg har leget den leg før.
0: Nej.
1: Kan, jamen du, altså, kan du helt kort forklare?
0: Det kan du sætte mig tro til nu. Og grunden til, at jeg smider det her underlæg på, ikke? Det er fordi, at noget af det, vi skal behandle i den her leg, ikke? Det er jo det der kærligheds-had-forhold, man kan have til specifikke personer ude i verden, men også kollektiver. Og festivalsæsonen, den er for alvor i gang. Roskilde Festival er i gang i den her uge. De fleste af dem, der lytter med, har formentlig på et eller andet tidspunkt befundet sig i en camp. Og derfor så kan man nok også godt genkende det der med, at man kan have et godt forhold til sit nabocamp. Men man kan sætme også blive irriteret på sin nabo.
1: Ja, det kan blive anspændt, også fordi der er mange naboer rundt om en jo.
0: Ja, fuldstændig. Og udover det, så tænker jeg måske også, det er meget passende for os, der jo så er på, der ikke er på Roskilde, og sådan marinere en lille smule i noget af det, vi jo absolut ikke savner.
1: Ja, jeg forstår.
0: Så hvis du ligesom indleder en sætning med, jeg elsker dig, nabocamp, men, og så dit lille arbejdebej, skal jeg eksemplificere?
1: Du starter.
0: Okay. Jeg elsker jer, nabocamp, men det er fint, at I har et pistelt. Men når det telt, det står lige op ad vores camp, så lugter der altså også urin hos os. Er du med på lejen nu?
1: Ja.
0: Okay, smukt. Vil du prøve at give det et skud?
1: Ja, jeg kan godt prøve. Jeg elsker jer, nabocamp, men gider jeg godt fjerne jeres tomme tundåser? Kunne det ikke være sådan noget?
0: Jo, det kunne nemlig godt være sådan noget, der, Tjerno. Det kunne nemlig rigtig godt være sådan
1: noget. Det lugter jo ret ulækkert, men man kan også skære sig på dem.
0: Ja, det er rigtigt, hvis man lige sådan går barfusset hen over sådan omgang skarpt metal der.
1: Okay, må jeg prøve en til?
0: Ja.
1: Jeg elsker jer nabocamp, men jeres scoringer larmer virkelig, virkelig meget. Altså, du ved, hvis man har scoringer med ind i teltet. Er det? Jamen okay,
0: ja. Prøv at høre, vi skal have dig i spil nu, dig der lytter med. Fyr dit bud ind på 12-12, om du skriver P3'en sms, laver et mellemrum. Start din besked med, jeg elsker jer, nabocamp, men, og så det lille arbejderbare, der kommer i forlængelse af det.

0: August Højen kaster mig ud i. I anledning af Roskilde Festival og festivalsæsonen helt generelt, er vi ude i en omgang af Jeg elsker dig, men... Og i den her forbindelse er det altså nabocamp. Jeg elsker jer, nabocamp, men... Fyr dit bud afsted på 12-12, og du starter med P3, laver lidt mellemrum.
1: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg bor i.

0: Essential. Kommer fra Samba. Lyden af sommermorgenklokken. Den er 8.21 på den her onsdag, den 1. juli. Mit navn, det er Kasper Reiport, over for mig. Tjano Jørgensen. Og Tjano, vi skal en tur ud i en omgang. Jeg elsker dig. Men... Og i anledning af Roskilde Festival, så kører vi en lille sådan en camp special, ikke? Jeg vil sige, hvis man har brug for at få kureret sin sådan Roskilde FOMO,
1: FOMO, ja.
0: Så skal man bare lige kigge ind på vores 12-tallere nu. Skal vi prøve at kaste os ud i det her?
1: Jamen, skal jeg starte?
0: Jeg synes, du skal starte.
1: Jeg elsker jer, nabocamp, men please, lad være med at skide midt om natten. Find et toilet.
0: Ja?
1: Ja. Det er lidt ulækkert.
0: Ja, det er nemlig
1: lidt
0: ulækkert.
1: Jeg har aldrig sovet en camp,
0: men
1: det her lyder virkelig
0: ikke. Ja, det er i hvert fald ulækkert, hvis ikke det foregår på toilet, kan man sige.
1: Er der flere?
0: Jeg elsker jer, nabocamp, men kan I for helvede ikke lade være med at spille It's a Beautiful Morning fra klokken 6 om morgenen til klokken 10 på repeat på jeres soundbox? Og nej, I andre skal ikke konkurrere med dem og spille den samme sang på, så 10 camps spiller den. Det der, det kan jeg så godt huske en ting, det der med, der er ligesom de der, det der med, at man bliver taget til gissel i en eller anden sådan musikalsk gimmick.
1: Ja, hvor alle bare synes, det er sjovt.
0: Ja, de 10 mennesker i kampen.
1: Ja.
0: Og så ja, de 10 andre camp, som følger med.
1: Som så kører.
0: Yes.
1: Der er også en, som, som jeg kan mærke, jeg tror er min favorit. Er du klar?
0: Ja.
1: Jeg elsker jer nabocamp, men I behøver ikke at starte hver morgen med at slå til andagt på en stor skibsklokke, hvorefter I begynder at synge på finsk.
0: Det er igen de der camp-gimmicks der.
1: Det lyder som sådan noget psykose. Altså, det må være så mærkeligt at vågne op til.
0: Fuldstændig. Jeg elsker jer nabocamp, men

0: Nej,
1: så det vil vi forsøge at lade være med at præsentere for jer, simpelthen. Ja.
0: Men spil noget ordentlig musik og gå på toilettet. Det må være vores råd.
1: Hovedkonklusionen. Og så, jamen, og så er der gode forudsætninger for et fint naboskab.
0: Ja, så kan man hygge sig. Ja.

0: Carlo Jaboy. Maximilian, det er P3's Uundgåelige, den her, den hedder Come Close. Det lyder sommermorgenklokken, den er 8.26 på den her onsdag, den 1. juli.
1: Og Kasper, nu har vi jo hørt i løbet af morgenen, at der kommer 12 på en masse pakker, og vi kan jo lige så godt bare kalde det en Temo-12.
0: Ja.
1: At det handler om, at vi får alt for mange pakker hjem fra Temo. Vi elsker at bestille billige ting, og det er altså noget skrammel. Jeg kunne godt tænke mig lige at åbne en lille skriftestol, hvor man får lov til helt anonymt, der er frit lejde, melde ind, hvad har man købt på Temo. For ja, de har jo alt i hele verden.
0: Du har fire fingerring med i dag, som du har rapset den fra.
1: Jeg har fingerring. Jeg har købt alt muligt derinde. Jeg ved, jeg ikke er den eneste. Lidt senere, der skal vi...
0: Jeg har... Nu bruger jeg lige dig...
1: Noget på Temo?
0: Nu, nej, jeg har ikke købt noget, men, jeg har faktisk en bruger inde på Temo, ikke? Og jeg bliver ved med at få en anden mail med sådan noget, at jeg har penge til... gode eller et eller andet, det fatter jeg ikke lige.
1: De er jo gode til at få dig ind på hjemmesiden. Altså jeg vil sige, det er ligesom sådan en gambling-side, når du kommer derind. Spind et hjul
0: for
1: 1500 kroner.
0: Ja.
1: Jeg vil gerne høre fra folk, hvad har I købt på Temo? Meld ind på 12-12'eren, skriv på 3, lav et mellemrum. Og det er anonymt der, fuldstændig.
0: Yes. Om et øjeblik, så skal vi have et nyhedsoverblik fra Rune Styrup. I første omgang, Caroline Polachek, den her, den hedder So Hot, You're Hurting My Feelings.

0: So Hot, You're Hurting My Feelings. Klokken, den er blevet 8:30. Det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Rune Styrup.
1: Og som jeg også lige sagde, drengen, så skal vi nu betale 12, hvis vi køber ting hjem fra online-platform, som eksempel Temu eller Shein. Og selvom at det er meget billigt, det vi køber, det er ny EU-12, der træder i kraft, som gør, at der altså også kommer 12 på varer, der koster under 150 €, og som bliver bestilt på en webshop uden for EU. 12'en, den er på 3 €, ca. 22 kr, og ideen med den, der er at få stoppet de mange pakker med billige kopivarer, der ender i EU. For tredje år i træk er forskere på Roskilde for at undersøge forbruget af stoffer på festivalen, og de foreløbige resultater af forskernes feltarbejde viser, at flere tager kokain, og at det også er en ting at tage blandinger med det stærke bedøvelsesmiddel ketamin. Mere om det i nyhederne om en lille halv time klokken 9. Vi kommer aldrig nogensinde af med larven fra helvede, eller egeprocessionsspinderen, som den jo hedder. Det er meldingen fra Odense Kommune, der for andet år i træk kæmper med den her giftige larve. Om sommeren så laver den store redder på egetræernes stammer og grene, og den har nogle hår, der spreder sig i luften og giver udslæt og kløe, hvis man kommer i kontakt med dem. Og fordi vi ikke kan udrydde den her larve, så skal vi altså nu finde ud af, hvordan vi bedst lever med den, siger eksperter. 18-23 grader får vi i dag, en del sol også, men der kan komme byer senere, især i den sydlige og østlige del af landet.
2: Altså, synes du ikke, de er meget seje, de her ringe? Når du lige kigger på dem, jeg ved godt, man skal ikke kigge på bagsiden. Og det ser da meget sejt ud.
0: Altså, jeg synes bare, det er fire meget... Altså, det er godt, de ligner over helt vildt meget hinanden.
2: Yo, what up, Kasper? Ser det ikke sejt ud?
0: Rune, hvad tænker du?
1: Ej, det er...
0: Er der ikke lidt tørrøv over det?
1: Jo, det er der.
2: Det er Temu, men det er fedt.
1: Meget billigt Johnny Depp, det der.
0: Det skal handle om Temu om et øjeblik. Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Sommermorgen med Kasper Reipurt og Tjano Jørgensen. Det, man hører, er man selv. P3.

0: Sao Paulo. I ammet, lyden af sommermorgen. Klokken er 8:36, hvor at, du har spurgt Folketinget, hvad de har købt på Temu, og der er godt nok landet mange sms'er ind på.
1: Er folk glade?
0: Ja, folk har virkelig købt mange ting ind på Temu. Der er en, der har brugt 35.000, det synes jeg godt nok vildt. Du er godt nok, du kan få vildt meget for 35.000
1: ja,
0: på Temu.
1: Der kan du indrette et helt hjem.
0: Der er også en, der har været ude i en form for Temu klassiker, har lyst til at sige, jeg har sgu købt alt fra badebukser til sexlegetøj, piske og så videre. Det vildeste, jeg har købt derinde, det var nok et elløbehjul, som brændte af efter den første tur hjem fra byen.
1: Ja. Og det er jo også lidt det, der er problemet. Og jeg bliver nødt til at sige det. Det er jo en sovens dag, hvis man er flittig kunde hos Temu eller Shein. Fordi fra i dag af, der bliver der lagt 12 på alle pakker med en værdi på under 150 euro købt uden for EU. Men spørgsmålet er, kommer det til at betyde noget for os, der godt kan lide at shoppe lidt inde på Temu? Det kan Anne Sandager, der er EU-reporter her i DR, svare på. Godmorgen, Anne.
2: Godmorgen.
1: Kan du ikke lige starte med at forklare os, altså hvorfor er det, at EU ikke er interesseret i, at jeg bestiller blandt andet min flotte ringe inde på Temu?
2: Jamen, problemet er, som I også kunne høre på sms'en, at europæerne er blevet fuldstændig vilde med Temu og Shein og generelt at købe ind på webshops uden for EU. Til et punkt, hvor toldmyndigheder og postvæsener simpelthen ikke kan følge med længere.
1: Okay.
2: Og det skaber en række problemer. Det bliver også svært at kontrollere, hvad der er i pakkerne. For eksempel lavede EU tidligere en kontrol af omkring 20.000 stykker legetøj og elektronik, og det viser sig, at over 80% ikke lever op til EU's krav, for eksempel om skadelig kemi. Det er simpelthen farligt for børn at have de her produkter.
1: Og jeg kan også godt se på mine, bare de her ringe, jeg sidder med, altså det er ikke ægte guld, det vil jeg bare sige. Det smitter af. Er det alle varer, det her det kommer til at ramme?
2: Altså, hvis du køber ind på en webshop til en samlet værdi på under 150 euro, som du selv siger, det er ca. 1.120 kroner, så er du omfattet af den her 12.
1: Okay, okay. Og en af de ting, jeg så ikke helt forstår ved det her, det er det her med, hvem skal sørge for, at der bliver betalt de her 3 euro? Er det inde på Temu, at de lægger 3 euro ovenpå, eller får jeg en kvittering fra 12 og skat om, nu skal jeg betale 3 euro for den her ring, jeg har købt?
2: Altså sådan helt juridisk set, så er det Shein og Temu, der har ansvar for, at den her told bliver betalt. Men mange eksperter, inklusive den danske toldstyrelse, mener, at det formentlig bliver sådan, at priserne kommer til at stige, så en del af de her øgede omkostninger kommer til forbrugeren.
1: Okay, så okay.
0: Så produkter på Temu Shein bliver en lille smule dyrere,
2: ja. Ja, det vil man forvente.
0: Ja.
1: Okay, jamen det kan jeg godt leve med.
0: Tjeno. Du skal heller ikke have flere fingerringe.
1: Der er en anden ting, jeg ikke forstår. Det er, hvis nu min far, han er også virkelig glad for at shoppe på Temu. Nu smider jeg også ham under bussen. Hvis nu vi går ind i dag og køber en pakke, er det så alle tingene i den her pakke, der stiger 3 euro? Eller hvordan er det? Hvis jeg bare køber 3 ens ringe, er det så 3 euro?
2: Ja, nu bliver det... Ja, nu bliver det virkelig teknisk.
1: Okay.
2: Hvis de der 3 ringe, du køber, er fuldstændig ens,
1: ja,
2: så er det faktisk kun 1 gange 12, altså kun 3 euro.
1: Så tæller det som 1 vare?
2: Yes, men lad os sige, at du så køber 1 ring af guld, 1 ring af plastik,
1: og det gør
2: 1
1: jeg.
2: Ring af eller andet tredje med materiale. Så kan du faktisk risikere at skulle betale 3 gange
1: euro
2: 12,
1: per.
2: Altså 9 euro i alt, ikke?
1: Okay, okay. Jamen, det er en dyr verden, vi lever i, Kasper. Vi må vende os til det her.
0: Måske er det meget fint. Altså, nu forholder jeg mig ikke til det sådan politisk eller noget som helst, men måske er det meget fint for dit vedkommende, at det bliver lidt dyrere derinde, Tjeno.
1: Ja, det tror jeg. Måske. Og det er jo også for vores eget bedste, tænker jeg. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, det tænker jeg.
1: Tusind tak, fordi du lige vil gøre os lidt klogere, Anne Sandager, EU-reporter her hos DR.
2: Så lidt.
0: Ha' en vidunderlig onsdag, Anne.
2: Og lige morgen.
0: Lige her, der er det Kelani. Den her, den hedder Folded.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Andreas Hadbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt lyden af sommermorgen. Klokken den er 8:47. Jeg hedder Kasper Eipold. Du hedder?
1: Tjano Claus Jørgensen.
0: Og vi har været lidt omkring det her i løbet af morgenen. Rune har også haft det med i sine nyheder. Laven fra Helvede har overtaget Odense E-positionsspinderen, som den rigtigt hedder.
1: Jeg synes, Laven fra Helvede, det er altså et voldsomt navn.
0: Ja, det må man sige, men måske et meget passende navn. Vi kommer ikke til at kunne slippe af med den nogensinde, sådan siger Odense Kommune på nuværende tidspunkt. Det er den her lav, der er beklædt med en masse små, sådan usynlige femrehår, som så spreder sig i luften, og de kan så give udslæt og kløe, hvis man får de her femrehår på huden, ikke? Og den har altså godt og grundigt overtaget Odense, den her lav. I den her uge, der har man været nødt til at lukke et børnehus. Man har frarådet færdsel på 3 offentlige stier, efter at der ligesom er flere, der er blevet ramt af det her udslæt og kløe osv. Og så kan det være, man tænker derude. Jeg bor ikke i Odense, så prøv at høre her.
1: Ja, det er bare Odense.
0: Jeg er pisse ligegyldigt for mit vedkommende. Så kan man, du kan sgu godt tro dem igen, vil jeg bare sige. Og det kan vi to også her i København, Tjano. Fordi det her kan potentielt set blive et nationalt problem på sigt. Det siger Martin Petersen, som er kontorchef i Klima- og Miljøforvandling i Odense Kommune. Vores kollegaer her, de har også snakket med en ekspert, som siger, at vi skal lære at leve med den her lav fra helvede.
1: Det gider jeg ikke.
0: Det tror du bliver nødt til at overgive dig til. Lidt ligesom du også gør med hukkormen,
1: siger han. Der er ikke noget fra helvede, jeg gider at leve med.
0: Nej, men prøv at, du lever der med HK'en eksisterer.
1: Den er også nøjeren.
0: Det er en af hans pointer, siger han. Ham er eksperten, at den lever vi med. Vi skal nok også leve med laven fra helvede. Uanset hvordan vi vender og drejer det her, så bliver det altså udgangspunktet for... Soundtrack. Fordi man kan tage ufattelig mange point of views.
1: Perspektiver. Man kan tage lavens perspektiv.
0: Ja, for eksempel.
1: Man kan tage huden på alle os danskere, der lige pludselig skal gå og klø.
0: Ja.
1: Man kan tage dem, der skal ud og bekæmpe laven. Der er mange perspektiver.
0: Hukorm, som lige pludselig føler sig ignoreret.
1: Ja, jeg er bare hukorm. Jeg er jo ikke ormen for helvede.
0: Må jeg prøve at lægge for land en gang?
1: Kom med.
0: Okay, jamen jeg tager altså laven for helvedes perspektiv.
1: Nej.
0: Fordi jeg synes jo, der er noget lidt ironisk i det der med, at har du, altså den er så lille. Det er så lille. Det ved jeg godt, det er ikke nødvendigvis et rationelt argument der, fordi der er masser af farlige små dyr, men stadig. Jeg synes bare, at sådan billedet af, det er sådan tegnefilmsbillede af mennesker, der kommer hen med sådan nogle heldragter, og du ved, sådan nogle gas-agtige ting på ansigtet, og flammekaster og alt muligt for at komme det her. For at fjerne sådan en mikroskopisk lille lav her. Så jeg har det som om, at de der laver, de bare sidder og kigger på de der mennesker, ikke? Og så fronter de dem. Altså fuldstændig ligesom, hvis man var i byen nede i provinsen.
1: Okay, de går til kamp?
0: Ja, I kommer bare.
1: Okay, det kan blive farligt, det her.
0: Jeg tror, at de er på ingen måde nervøse for os,
1: de
0: der laver det.
1: De er iskolde.
0: De ved godt, de har overhånden. Og de boller som en sindssyg. Så altså, der kommer flere og flere af dem.
1: Jamen, jeg orker det ikke. Jeg har nemlig taget det perspektiv, at jeg bor i byen, og det er der en grund til. Det er, at jeg er ikke så vild med natur, og slet ikke med sådan noget insekter og så det, jeg tager med fra den her historie, det er, at den her larve fra helvede, der ligesom invaderer parker og haver og grønne områder, som umiddelbart lige pludselig er inde i byen. Ja. Jeg gider det ikke, det her. Jeg gider det ikke. Jeg siger, kom væk herfra. Jeg orker det bare ikke.
0: Nej.
1: Altså myg og bier og altså det kan blive ude på landet.
0: Du kommer til at barrikadere dig ind i din lille lejlighed.
1: Odense er en storby, der skal ikke være laver fra helvede.
0: Vi skal have dit bud i spil, dig der lytter med. Du finder din mobil frem, så skriver du P3 i en SMS, laver et mellemrum, og så melder du en sang ind til os, som du tænker indkapsler den her historie. Dagens soundtrack. Hvilket POV tager du? Tager du lavens POV? Tager du dit eget point of view? Er du kommunen, der kommer til at bøvle med det her? Fortæl os om det, og så pak det ind i en sang. Vær meget gerne lidt kreativ. Vi elsker, når beskederne er lidt sjove. Imens du gør det, Kings of Leon, den her, den hedder Sex on Fire.

0: Larven fra helvede er igen på dagsordenen. Odense Kommune, de er ved at give op på et projekt, udrydde den.
1: Jeg er også ved at give op.
0: Det er historien bag dagens soundtrack, og vi har stadig brug for dit bud, der lytter med. Skriv P3 en sms, lav et mellemrum, og så send dit sangbud afsted til 12.12.

0: Casey og Annika. Den hedder Drukner. Vi er i fuld gang med dagens soundtrack. Historien om Lavn for helvede. Jeg ved ikke, Rune, er det noget, du nærmer dig i dine nyheder?
1: Jeg tænkte, jeg lige ville holde den ude af nyhederne, mens jeg kan.
0: Jamen, prøv at høre, så samler vi op på den lige på den anden side af dine nyheder. Klokken den er blevet 9, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Rune Styrup.
1: Ja, så kan jeg nemlig lige komme rundt om nogle af de andre ting, der foregår. Der bliver købt for mange billige kopivarer på f.eks. kinesiske online-platforme. Det forsøger EU nu at gøre noget ved med en ny told på varer fra webshops uden for EU, som koster under 150 euro. Og da vi var nede på det her niveau, så har det altså før været fritaget. De her billige varer er dårlig kvalitet, så mange køber. De lever ofte ikke op til vores sikkerhedskrav, og så er de også med til at smadre de europæiske virksomheders konkurrenceevne. Så det er derfor, man nu lægger told på. Det forklarer direktør i Toldstyrelsen, Christian Lützen her.
2: Når vi nu for eksempel laver stikprøver på de her pakker, både i europæisk plan og i Danmark, så i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi problemer med produktsikkerhed, og i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi, at det faktisk er kopivarer, der er i pakkerne.
1: Tolden den er på 3 euro, altså ca. 22 kroner, og den gælder for hver varetype, som du køber. Det vil sige, hvis du får sendt en pakke med en trøje, et opladerkabel og et mobilcover, så skal du af med tolden 3 gange. Hvis du får sendt en pakke med 3 trøjer, så skal du kun betale tolden en enkelt gang, altså 22 kroner. Det er ikke kun dåseøl og vodka saftevand, der bliver indtaget på Roskilde Festival. Det ved mange af os nok godt, og det kan forskere igen bekræfte. For tredje år i træk er et hold fra Københavns Universitet på festivalen for at undersøge vores forbrug af stoffer, og de foreløbige resultater af feltarbejdet viser, at flere tager kokain, og det også er en ting at tage blandinger med det stærke bedøvelsesmiddel ketamin. Rent praktisk så spørger forskerne en masse af gæsterne ind til deres forhold til stoffer, og Roskilde er et rigtig godt sted at lave det her arbejde, fordi det er meget nemmere at få folk i tale der. Det siger professor og antropolog Henrik Vig.
3: Vi kigger på nye stoffer, der er i omløb. Vi kigger på nye måder at bruge dem på. Vi kigger på nye grupper, der bruger forskellige ting. Og det får man altså et indblik i på Roskilde på en måde, som vil tage en rigtig lang tid ellers, fordi det er svært at få folk i tale normalt.
1: Rent politisk er der også fokus på stoffer på Roskilde Festival. I dag der kommer justitsministeren og sundhedsministeren ud på festivalen for at tale med gæsterne om, hvordan man bedst siger nej til opioider og andre stoffer også. Og så skal vi til Venezuela, for her har 10.000 akut brug for mad og tag over hovedet efter de kraftige jordskælv, der ramte landet for snart en uge siden, det siger FN's flygtningeorganisation UNHCR. Samtidig så fortsætter redningsarbejdet og eftersøgningen af personer, der stadig er fanget under murbrokkerne. Ifølge den her FN-organisation, så har jordskælvet indtil videre kostet mere end 1.900 personer livet, men det her tal, det kan altså ende med at være en del højere, for der er stadig mange tusind, der er savnet i landet, og det her redningsarbejde, det er altså svært og tager lang tid. En vejrudsigt herhjemmefra skal vi også lige have 18-23 grader, kan vi komme op på i dag, og også en del sol rundt omkring. Der kan altså også komme et par byer senere, især i den sydlige og østlige del af landet.

0: Soundtrack. Til historien om, at e-processionsspinderen, a.k.a. Laven fra helvede.
1: Jeg hader alt ved det her dyr.
0: Ja, igen har taget
1: overskrifter.
0: Nej, det kan jo, det ved jeg ikke. Jeg forestiller mig, at det kommer til at blive en ubehagelig oplevelse. Ja, det virker som om, at vi simpelthen ikke kan slippe af med den her. Odense Kommune i hvert fald ved at kapitulere på projekt Udryd den. Og en ekspert, DR, har talt med, siger også, at vi skal nok bare forvente, at vi skal lære at leve med den her, fordi den kommer til at sprede sig.
1: Vi skal leve med laven fra helvede. Og så spurgte vi jer, hvad er lyden af laven fra helvede? Og der er kommet mange gode bud. Jeg kan starte med det første her. Der er en, der skriver, jeg tager perspektivet som de røde knopper på min bleghvide krop, som farver mig og maler mig rød. Derfor skal vi høre, vi maler byen rød med Birthe Kjær, imens vi nyder de ekstra pigmentfarver, vi nu kan få. Hilsen den blege jøde. Det er jo lidt positivt.
0: Ja, det er virkelig bæret af halvfyldt her.
1: Ja, og få lidt farve. Hvis man ikke kan få tan, så må man jo åbenbart få røde knopper.
0: Så skal man bare smøre sig ind i lidt femmerhår fra e-processionsspilleren.
1: Der er også en, der skriver, min cykeltur på vej til arbejde gennem højrisikoområdet for den her forbandede larve. Jeg hører derfor nu Run to the Hills af Iron Maiden, da min hyggelige cykeltur har forvandlet sig til en vaskeægte krigszone. Ej, det er stressende, det her.
0: Ja, helt vildt.
1: Man kommer hurtigt på arbejde.
0: Helt vildt. Men det er også stressende at have kløe på sin hud.
1: Ja, der er også et bud fra en, der skriver, at vi slipper aldrig af med laven fra helvede. Det kan da kun være Volbeat for evigt, fordi vi skal sammen samme vej. Hilsen den gale gartner. Det er altså også hårdt at være gartner.
0: Ja, det skulle jeg også lige til at sige. Der er jo selvfølgelig nogle jobs, som bliver en lille smule mere besværlige end andre.
1: Ja, dem bliver vi nødt til at sende en kærlig tanke.
0: Ja.
1: Men der er jo også en vinder.
0: En vinder, og den vinder er dig, Jesper. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Jesper, prøv lige at indvige os i dit perspektiv her.
2: Jamen, jeg er jo de der lidt uheldige park- og medarbejdere, der skal prøver at få styr på den her larve dernede, og de har gjort alt, hvad de kunne. Trampe på den, fange den,
0: flammekaster,
2: alt muligt. Ja, lige præcis. Og nu opgiver de snart, så det eneste, de kan, det er javmagt, det er bare skrig af træerne. Og det, de gør det jo så med de eneste to, og så
0: kæmpe bud, Jesper. Ah, men altså, genial sang også. Jesper, tak for beskeden, og han lyder underlig onsdag, og så få skruet op for de eneste to, og skrig det til træerne.
2: Tak, og i lige måde.

0: Dine to skrigte til træerne, dagens soundtrack. Et lille skud til de ansatte, der skal forsøge at komme laven fra helvede til livs.
1: Ja, vi tænker på jer.
0: Det er projekt umuligt, åbenbart, siger Odense Kommune.

0: Taylor Swift. Elisabeth Taylor fik du her. Det lyden af sommermorgen. Klokken den er 9 minutter over 19 minutter over 9 på den her onsdag. Tjano, den anden dag, ikke?
1: Ja.
0: Der ringede vi jo, skulle jeg til at sige, til Roskilde Festival. Vi har allieret os med en lytter og en festivalgæst, Magnus, som befinder sig på i campingområdet og har gjort det siden, vi talte med ham sidst.
1: En sand Roskilde-kriger, og i dag der åbner musikpladsen jo på Roskilde. Jeg tror, den åbner klokken 16.
0: Ja.
1: Og det vil sige, at der kommer mange nye gæster ned på dyreskuepladsen i dag, der skal ned og høre musik og drikke øl og feste. Men allerede, som vi snakker om i lørdag, der åbnede pladsen jo for alle dem, der gerne vil ned i campingområderne.
0: Og det er jo så også der, hvor skellet mellem dem, der har været der i flere dage, og de nyankomne bliver rigtig stort, ikke?
1: Ja.
0: Og derfor, så lad os bare lige starte med at høre fra dig, Magnus. Hvordan er din forfatning på nuværende tidspunkt?
2: Jeg vil sige også, at der har været siden lørdag, vi er ved at være småbrændt nu her.
0: Ja. Altså, men,
2: vi går frem til musikken. Vi ser frem til musikken nu.
0: Magnus, i mandags, da vi talte med dig, ikke?
2: Ja.
0: Der roste jeg dig over faktisk for, at jeg synes, du så veloplagt ud. Jeg synes, du så skarp ud. Jeg vil sige, man kan godt se, at der er gået 2 dage siden det, fordi at, der er lidt omkring øjnene og sådan noget der.
2: Ja, jeg synes også, jeg er lidt småret.
0: Okay,
1: man kan jo hoppe ind på DR Lyd-appen, hvor man også kan se dig lige nu, Magnus. Det skal du bare være opmærksom på. Og det, du sagde lige før, at du glæder dig til, at nu kommer der jo endelig noget musik. Holdt du dig så ædru i går for at være klar til i dag?
2: Ej, du kan sgu ikke være ædru her. Det tror jeg ikke.
1: Nej, okay.
0: Er der nogen fra campen, Magnus, der har kapituleret? Eller er I stadig fuldtallige?
2: Ja, der er ikke nogen, der har smidt håndklæder i ringen endnu.
0: Nej.
2: Det vil man sige. Og det er vi sgu stolte af.
1: Og mig og Kasper, vi har jo siddet hele morgenen og diskuteret, skal vi tage ned på Roskilde i dag? Vi bliver nødt til lige at have en statusrapport. Hvordan er det dernede? Er der helt smadret? Har I sørget for at holde det lidt pænt til os, der kommer og rener pæn i dag?
2: Vi bor jo i noget, der hedder Leave No Trace, så vi render og rydder lidt op og sådan noget.
1: Okay, det kan jeg meget godt lide.
0: Okay, så man kan godt komme på besøg dernede og så forvente, okay, ordentligt forhold.
2: Der er ordentligt forhold. Der er ordentligt forhold.
0: Er der noget... Er der noget særligt, du glæder dig til at opleve, så i og med, at musikken starter i dag, Magnus? Er der en eller anden koncert, du ser meget frem til?
2: Jeg glæder mig bare til Sara Larsson.
0: Okay, på lørdag. Men der skal du også holde ud lidt endnu.
1: Der er lang tid til. Vigtigst af alt, hvordan er stemningen? Hvordan er stemningen på pladsen lige nu?
2: Den er fucking god.
1: Sådan!
2: Den er lidt mild herude ved hegnet. Der er lige nogen, der er lige ude og nifle lidt, du ved. Men altså, jeg kan mærke den... Det kommer igen.
1: Det bliver en god dag. Okay, så du kan godt, mig og Kasper kan godt tage dig ned i dag og få lidt stemning ind under neglene.
2: Jeg skal tage hovedtelefonen af og så løb.
1: Det er perfekt. Så synes jeg, du skal få proppet noget morgenmad i din ølbong, og så kan det jo være, vi ses til Pil, der åbner orange i dag.
2: Ja. Det er også godt.
0: Magnus, han vidunderlig onsdag.
2: Ja,

0: Natasha Bedingfield. These words, lyden af sommermorgen, hvor vi lige før havde skønne Magnus igennem på en telefon direkte fra Roskilde Festival. Du fik rigtig nok sagt, Tjano, at det jo er Pil, der åbner den helt store scene, orange scene.
1: Ja, hvad er det, 16.30 eller sådan noget? Kan det ikke passe?
0: Det kan sagtens passe, jeg har ikke 100% styr på tidspunkt, men det plejer at være deromkring. Og altså også en scene, der jo er blevet en del større i år.
1: Ja, og den er blevet lidt mere orange, kan jeg forstå, og man har gjort den klar til, at der kan komme endnu større artister fremover.
0: Hvis man godt kunne tænke sig på et tidspunkt, ikke nødvendigvis at varme op til det, det bliver nok lidt svært at nå, men i hvert fald mangler noget underholdning at kaste over, eller en god historie i løbet af sommeren, så kan man jo faktisk også hoppe ind på det lyd, og så finde den nye podcast frem. Hvem er Pil? Der får man indsigt i hele Pils både karriere, men altså også, hvordan hun er vokset op, og så videre. God anledning til ligesom at varme en lille smule op til det, der skal ske senere i dag.
1: Og hvis man er på Roskilde i dag, kommer man så til at kunne møde selveste Kasper Reiput fra Sommermorgen?
0: Den er usikker, men altså, det afhænger af, hvordan du opfører dig i løbet af den næste halve time.
1: Skriver du autografer i huer, og er du sådan i dag?
0: Altså, jeg tror simpelthen ikke, der er nogen, jeg tror ikke, der er nogen, der skal bede om det.
1: Går du ikke helt quisty på den? Helt kort quist?
0: Nej, det gør jeg.
1: Kan vi ikke køre dig ned i din Porsche? Kom nu, Kasper.
0: Om et øjeblik, så skal vi have nogle nyhedsoplæg fra Rune Styrup. Først, så make me feel.

0: Oscar med K. Den her, den hedder Make Me Feel, lyden af Sommermorgen. Hvor ligger du egentlig selv hen i forhold til Roskilde Festival? Procentwise, fra 0 til 100, hvor...
1: Om jeg kommer derned i dag?
0: Ja.
1: Det kommer an på, om der er godt vejr, vil jeg sige. Hvis det bliver godt vejr, så gør jeg.
0: Okay. Er der godt vejr, Rune?
2: Jeg tjekker det lige for jer.
0: Okay. Mm. Jamen altså, klokken den er 9:30. Det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik fra Rune Styr.
2: Og de helt billige varer fra for eksempel kinesiske online-platforme, de bliver nu dyrere for os, for EU lægger nu 12 på alle varer, der bliver købt uden for unionen, også dem på under 150 euro, der indtil nu har været fritaget. 12'en, den er på 3 euro, altså ca. 22 kroner, og ideen med den er at få stoppet de mange pakker med billige kopivarer, der altså ender i EU. Larven fra helvede, der kan give udslæt og kløe og måske også åndedrætsbesvær, hvis vi kommer i nærkontakt med dens hår, er kommet til Danmark for at blive. Og i Odense, hvor man har kæmpet med den i 2 år, der har man nu givet op på helt at udrydde den. Derfor så skal vi altså også lære at leve med den her egeprocessionsspinder, siger eksperter. For tredje år i træk er forskere taget på Roskilde for at undersøge forbruget af stoffer på festivalen, og de foreløbige resultater af forskernes feltarbejde viser, at flere tager kokain, og der også er en ting at tage blandinger med det stærke bedøvelsesmiddel ketamin. Du kan læse mere om det inde på dr.dk. Og så en også lige lidt lokal vejrudsigt til jer to,
0: ja.
2: Som måske kan hæve procenterne lidt op hos jer.
0: I den gode retning?
2: Ja. DMI siger fuld sol og 24 grader på Roskilde i dag.
1: Vi skal på Roskilde,
2: Kasper!
1: Vi gør det!
2: Okay, så er den afgjort.
0: Ja, okay.
2: Også en del sol til de fleste andre i dag, kan jeg sige. Nogle steder så bliver det til gengæld lidt køligere. Senere kan der også komme nogle byer, især mod syd og øst.
0: Ja. Okay.
1: Så er der bong, så er der bong, så er der bong. Og vi skal op og sende i morgen jo.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det bliver helt skørt.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Tager vi direkte fra Roskilde og ind og sender radio, eller skal du hjem og sove, eller skal du have det der på? Eller tager du ligunderlag med? Altså, jeg har så mange spørgsmål.
0: Også fordi, har du nogensinde sådan rigtig været nede i kameraområderne
1: på
0: Roskilde?
1: Aldrig nogensinde.
0: Okay. Det skal du glæde dig til. Du lytter til ATP E3. Det, man hører, er man selv. Sommermorgen med Kasper Reipurt og Tjano.

0: Flake på Angel Zoo. Lyden er sommermorgen, klokken er 9:38, hvor man godt må finde sin telefon frem og gøre sig klar på at melde ind om et øjeblik, fordi det skal handle en lille smule om de der sådan nogle gange, du kender godt det der med, at man kan gå og joke med noget, og så ender det fandme med at ske. Så bliver det til virkelighed på
1: ja,
0: en eller anden måde.
1: Ja, joken der bliver til virkelighed.
0: Ja.
1: Det er aldrig rigtig sjovt. Jeg har prøvet det engang.
0: Er det rigtigt?
1: Til noget eksamen, hvor så stod vi bagefter eksamen. Nå, hvad fik du? Hvad fik du? Så siger jeg fik 0,2. Og så griner folk. Ej, hvad fik du? Ej, jeg fik 7. Den næste eksamen, jeg var til, fik jeg 0,0.
0: Ja, det var en ærgerlig situation.
1: Det var noget geografi.
0: At du lige kom virkeligheden i forkøbet ja. Der. Ja, altså det skete jo også helt konkret her den anden dag, da vi også sender radio sammen.
1: Det er rigtigt.
0: Det er helt sindssygt dårligt vejr om morgenen. Det regner, det tordner, og jeg kan vurdere ligesom, jeg kan simpelthen ikke bevæge mig ud i det her vejr på min cykel. Samtidig så er jeg også kommet for sent ud af døren til offentlig transport, så er sådan sidste mulighed. Jeg har så min hustrus bil. Jeg bruger den aldrig nogensinde, den der bil der. Det betyder også, at jeg ikke har de der parkeringsapps på min mobil. Så da jeg ligesom rammer DR-byen og har sådan lidt småtravl, der får jeg lige lynhurtigt downloadet den der app der, bla bla bla, indtastet oplysningerne, alt godt, for ligesom registreret parkering, og den kører jo bare, imens vi sender fra 7 til 10.
1: Ja, ja, alt er godt.
0: Alt godt, tænker jeg. Da vi så ligesom går ud mod bilen også, så går vi jo og joker med, at sådan, det skulle fandme lige passe, at jeg alligevel havde fået en parkeringsbøde.
1: Jeg havde jo også sagt det i radioen, jeg havde sagt, du ville lave håndmad ude foran DR-byen, hvis der havde været en PR.
0: Ja, vi laver ligesom sjov med det flere gange.
1: Ja.
0: Så er der fandme en p-bøde i forruden.
1: Det er så vanvittigt.
0: Altså, og jeg fatter stadig ikke, hvorfor. Fordi der står manglende betaling, og jeg har betalt.
1: Jamen, det er...
0: Jeg har også klaget over den, og så må vi se, hvordan det går osv. Men det fik os bare til at tale en lille smule om de der situationer, hvor man går og joker med noget, og så ender det sat med måske. Sidste sommer, der skulle jeg jo også med hele min familie til Frankrig. Og vi følger sådan løbende med på vores respektive vejr-apps. Det ser virkelig dejligt ud.
1: Oh, ah,
0: men altså, det er sådan noget, det er sluttyverne perfekt jo, når man, vi har lejet sådan et hus med pool. Så det er sådan sluttyver, sådan noget 28, 29 grader. Det ser virkelig, virkelig lækkert ud. Da vi ligesom kører sted fra Danmark af, er vejret sådan forholdsvis godt i Danmark faktisk. Det er sol. Sådan noget 3-24 grader, klassisk dansk sommervejr. Da vi så rammer altså Frankrig, og vi har lejet det her hus en uge, så er det er vanvittigt koldt.
1: Ej.
0: Det er pissekoldt. Det er 18 grader. Historisk koldt.
1: I Frankrig?
0: Og det er regnvejr, og det er slud. Og vi har gået hele perioden op til ligesom at lave sjov med, at det skulle lige passe, når vi rammer Frankrig. Så er det lortevejr, fordi nu har det været godt i flere måneder. Og det endte så med at ske, ikke? Jeg tror, der var sammenlagt 20 minutter sol i hele den uge, vi var afsted.
1: For lækkert.
0: Det var helt sindssygt. Ej, jamen, det var lort.
1: Joken, der bliver til virkelighed. Der må være andre eksempler på det her derude.
0: Man finder sin telefon frem, så skriver man P3 en sms, så laver man et mellemrum. Og så fortæller man indviger os i den gang, at man gik og jokede med et eller andet, og så endte det sat med at ske alligevel. Så tager vi en lille omgang på det om et øjeblik.

0: Det tingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler. Is more
2: than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.

0: If You Know, You Know, den kommer fra Kette og Karoline Mousing. Det er lyden af sommermorgen på den her onsdag den 1. juli, hvor klokken den er 9.48. Og Tjano, vi talte en lille smule om det der med jokes, der bliver til virkelighed lige før.
1: Forleden der jokede vi med, om du vil få en p-bøde, du kommer ud til din bil. Du har fandme fået en p-bøde.
0: På trods af, at jeg har betalt.
1: Jamen, det hele er mærkeligt.
0: Hvilket er besynderligt. Det er et mysterie, jeg venter på for at opklare på et tidspunkt. Nå, det har gjort, at vi har spurgt dig, der lytter med. Har du nogensinde prøvet det der med at gå og joke med noget, og så lige pludselig så endte det sat med? Med at ske.
1: Ja, og det er sket for mange. Der er en, der skriver, at jeg jokede flere gange under dronningens sidste nytårstale med, at hun ville abdicere, indtil hun rent faktisk gjorde det. Der kiggede vi alle sammen rundt på hinanden og var godt mundlamme.
0: Ja.
1: Ja.
0: Min kone og jeg var så heldige, at vi sidste år fik mulighed for at købe et hus. Et par måneder inden vi overtog det, fik hun taget sin spiral ud. Og i den forbindelse jokede vi med, at det lige skulle passe med, at hun blev gravid, når vi overtog huset, så hun ikke kunne hjælpe med renoveringen. 2 uger efter vi fik nøglerne, stod hun i stuen med en positiv graviditetstest. Det er jo trods alt alt sammen fantastisk, men nu har jeg renoveret næsten et helt hus alene. Hilsen den trætte tømrer.
1: Puha. Der er også en anden, der skriver, at min nu kone blev gravid meget uventet. Min buddy jokede med, at det nok var tvillinger for at stresse mig. Det var så tvillinger.
0: Ej.
1: Klip til 1½ år senere, hans kæreste bliver gravid. Jeg laver samme joke, og han nægter hårdnakket. Scanningen viser, at de også skulle have tvillinger, så nu har vi 4 drenge til sammen. Og aftalt aldrig at joke med den slags.
0: Ej, fuck, hvor der er sindssygt. Nej, det er rigtigt nok. Ej, det tør man jo ikke.
1: Ej,
0: det er altså også voldsomt at starte ud med tvillinger.
1: Ja, det er meget flot. Der er også en, der skriver, jeg joker på et tidspunkt med, at jeg aldrig har fået en fartbøde, selvom jeg kørte lidt for stærkt en gang imellem. Samme aften fik jeg en betinget frakendelse, fordi jeg kørte for stærkt, med venlig hilsen Lasse.
0: Ja. Ej, men altså, der er nogle gårde nogen herude, må man bare sige. Der er også en, der har joket enormt meget. Hvad skulle jeg? Jeg blev gift her forleden, og jeg har en fortid med at forstue min ankel rigtig meget. Vi gik op og sagde, hvad nu hvis jeg vrikker om og forstuer foden, så jeg har en forstuet ankel på vores bryllupsdag. Ikke engang 5 minutter senere falder jeg, forstuer både min ankel og mit håndled.
1: Ja, hvor er det dog.
0: Men altså,
1: man skal passe på med at joke.
0: Man skal passe på en eller anden måde med det der, fordi det ender med at ske. Nu skal vi have fat på Justin Bieber. Justin Timberlake, hold da kæft.

0: What Goes Around Comes Around, den kommer fra Justin Timberlake. Vi har været en del omkring Roskilde Festival i løbet af dagens program, og der er en sms fra Heidi fra Holland, der skriver, hvorfor snakker I kun om Ros? Der er jo også Nibe Festival. Kommer I og besøger mig? Jeg skal arbejde i en bar, I kan sende fra.
1: Ej, okay,
0: det lyder vanvittigt hyggeligt til gengæld.
1: Prøv at høre, Heidi, det er den bedste invitation, jeg har fået i mange år.
0: Ja, og skud ud til Nibe Festival, også en vidunderlig festival. Men jeg vil så også sige, det kommer altså også til at handle en lille smule om Roskilde om et øjeblik, fordi at når vi forlader studiet, så stiller vi om til Drømmeholdet, som sender live fra Roskilde Festival.
1: Og jeg tror også, man kan følge med på appen.
0: På Cam?
1: Ja.
0: Ja, det kan man.
1: Der er gang i den.
0: Det er bedst, man. Hvis man er rigtig heldig, så kan det være, at man kan se en olieret Nicolas Kaiser i bare overkrop med sine fine tatoveringer.
1: Og ellers så har jeg billeder, jeg gerne sender rundt.
0: Det bliver på den anden side af Rones nyheder, og lige her er Ariana Grande.
2: P3. Det, man hører, er man selv.

0: Raven, Linnea, Love Me Not. Om et øjeblik, så er Drømmeholdet live fra Roskilde Festival, så bliver hængende her på kanalen, inden de får lov. Så er det din tur, Rune Styrup.
1: Ja, tak.
0: Klokken, den er blevet 10, og det betyder som altid, at vi skal have en omgang P3-nyheder med Rune Styrup.
1: Og vi kommer ikke til at kunne udrydde egeprocessionsspinderen eller larven fra helvede, som den bliver kaldt, herhjemme. Det siger Odense Kommune nu, efter at have kæmpet med den her giftige larve 2 sommer i træk. Hver larve har mere end 60.000 små hår, der kan sprede sig i luften, og som kan give kløe, udslæt og i de værste tilfælde åndedrætsbesvær. Og i Odense, der råder kommunen nu folk til ikke at bruge nogen bestemte stier, hvor de her larver de er. Vi skal lige høre fra Adrian Bo på 12 år. Han er rigtig træt af de her larver.
2: Det kan godt gøre lidt ondt, hvis du klør lidt for meget. Og det, man vågner lidt om natten og har lidt svært ved at sove, fordi det sådan klør lidt overalt.
1: Ja, men vi bliver altså nødt til at lære at leve med den her giftige larve, det siger Mathias Justesen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Han vurderer også, at det er umuligt at udrydde arten nu.
3: Man kan både fjerne det mekanisk, men man kan også sprøjte på alle bladene, som larverne går og spiser af, og så dør larverne. Og det har de gjort i stor stil i Odense, gjort alt, hvad de kunne for at komme af med den, og har måttet acceptere, at det kunne man ikke. De kommer ikke til at komme af med den.
1: Ministeren for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, han siger, at han vil indkalde de relevante myndigheder for at se på, hvordan man kan lave en koordineret indsats. Det bliver nu dyrere at købe billige varer på online-platforme som f.eks. Temu eller Shein, for EU lægger 12 på alle varer, der bliver købt uden for unionen nu, også dem på under 150 euro, som altså før har været fritaget. Ideen med 12'en er at få stoppet de mange pakker med billige kopivarer, der ender i EU, både fordi det går ud over de europæiske virksomheders konkurrenceevne, og fordi at mange af de her varer ikke lever op til vores sikkerhedskrav. Og vi bestiller altså ekstremt mange pakker hjem, også de her billige fra for eksempel kinesiske platforme, det siger Toldstyrelsens direktør Christian Lytzen her.
4: Sidste år der modtog vi omkring 17 millioner lavværdipakker i Danmark alene. Jeg ved, at tallet for EU er tæt på 6 milliarder. Det er virkelig mange, og det er også noget, hvor vi oplever en eksplosiv stigning over de seneste halvanden års tid, er der sket en femdobling. Så det er virkelig populært at købe lavværdipakker.
1: Ja, de her lavværdipakker, som man taler om, det er altså dem, der før har været fritaget for 12. Den nye 12 er på 3 euro, altså ca. 22 kroner, og den gælder for hver varetype, du har i indkøbskurven. Det vil sige, hvis du får sendt en pakke med en trøje, et opladerkabel og et mobilcover i, så skal du af med 12'en 3 gange. Vi køber også mange elbiler herhjemme. I årets første 6 måneder, der er der blevet indregistreret over 80.000 nye af dem, og det er en stigning på 41% sammenlignet med samme periode sidste år. Det viser nye tal fra brancheorganisationen Mobility Danmark. I alt er der i den her periode kommet ca. 100.000 nye biler ud på vejene, så elbilerne står altså for langt det meste af salget. I 2020, der sagde den daværende socialdemokratiske regering, at den forventede, at vi ville ramme 775.000 grønne biler på vejene i 2030. Men det mål, det er vi faktisk allerede forbi, så udviklingen er også gået hurtigere, end politikerne havde troet. Vi får en del sol igen i dag, men der kan også komme nogle enkelte byer senere, som kan være kraftige og med torden 18-23 grader.

0: Klar til en tredje dag på Roskilde Festival, og vi starter som altid i vores ladcykel. Det højteknologiske grønne lyn, som vi kører rundt med på Roskilde Festivals plads, campingpladsen, hvor vi skal ud og opfylde drømme sammen med dig, der lytter. Og som jeg har sagt de andre dage, det kræver altså ikke, at du er på Roskilde Festival, for at du kan hjælpe med at opfylde drømme. Det er faktisk nogle gange nemmere, at du ikke er her, fordi jeg ved ikke, hvor mange der egentlig sidder og lytter til radio her i campområdet. Ej, vi har det hørt lidt. Ja. Lidt soundboxer, der kører. Men vi har 2 timer til at opfylde Roskilde-drømmen, og vi har fået 2. I går der var det at finde den gænger, der har været her alle år siden 1971, og der fik vi fat på Søren, kom op til en rigtig legende med langt, lyst hår, og sådan rigtig, hvad er det, man kalder det, vindblæst?
1: Vindblæst, ja.
0: I ansigtet, han var solbrændt, og han var super fed.
1: Og har fortalt nogle fede historier, blandt andet om den der nøgnekoncert tilbage i 70'erne, hvor alle, inklusive bandet, var nøgne.
0: Ja, det var Dr. Hook and the Medicine Show. Så det første gang, vi spillede det nummer i radioen. Og den første dag, der var det altså det her bævergejl, analkirtler fra en bæver. Hvis du ikke har hørt den episode, så tjek den ud. Det bliver simpelthen for langt, vi skal til at riste op nu.
1: Vi har ikke fået lagt de der billeder ud. Vi fik jo, de er simpelthen ankommet til festivalen. Nu har vi jo set dem, og de ser lidt vilde ud. De der. Har du set de der kirtler?
0: Ja, jeg
1: har
0: vist dem. Nej, jeg så bare et billede af en frossen bæver, der var skåret op.
1: Ja, okay. Ja, jeg skal lige vise dig de der kirtler på et tidspunkt. Det kan være, vi kan få dem ud på vores Instagram, fordi at de er altså i snapsen nu, og vi skal jo smage dem på fredag.
0: Prøv her. Meld ind på sms'en, om du har en hilsen, om der er nogen på Roskilde Festival, du vil have et skud ud til, om du har en drøm, skriv til 1212, skriv på 3 først. Producer Nico, du gætter aldrig, hvilket nummer vi skal høre som det første her.
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke.
0: Prøv, det er dit yndlings.
1: Er det?
0: Ja.
1: Er det Come Close?
0: Dit yndlings er ikke Come Close, dit yndlings er Tilted.
1: Nå, det er Tilted. Jeg troede, jeg troede ikke, du mente mit all-time yndlings. Det her, det er min hype-sang.
0: The Queens, vi er på vej nu live fra Roskilde Festival. Vi er allerede cyklende, og jeg kan se pladsen herfra. Nu skal vi ud i smatten, ud og møde de mennesker, som er vågnet op til død. Det er altid sådan lidt et socialt eksperiment, der kommer ud her om morgenen. Der er virkelig forskellige energier og humører, men der er nok allerede nogen, der knapper op. Det, vi skal ned til, bliver historisk. Vi skal ned til en camp, som har tænkt sig at forsøge at slå en Danmarks rekord. Velkommen på Drømmeholdet. En onsdag. Klokken den er... Ja, det ryster for meget til, at jeg kan se.

0: Det er drømmeholdet, det er onsdag, og vi er igen live fra Roskilde Festival. Lige nu der kører vi. Godmorgen.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Lige nu der kører vi ude i campingområdet og er nede i området J. Det er jo utroligt, selvom jeg har været på Roskilde så mange år, så er det stadig et mysterie for mig, hvordan det her, alle de her bogstaver fungerer, hvor de ligger henne. Men her er rigtig god stemning, der er virkelig, virkelig flot vejr. Det er rigtig solbrændsvejr, og folk de sidder inde under en kæmpe pavillon lige foran os og spiser morgenmad. Godmorgen.
1: Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Der er stadig stille. I vores program her de sidste par dage, der har vi jo kunne mærke Roskilde vågne. Ej. Der er kommet mere og mere larm i løbet af de timer, vi har sendt.
0: Jeg synes altså, det er lidt fedt at sende på det her tidspunkt her. Jeg kan godt lide at se som folks umiddelbare reaktion på dagen.
1: Ja.
0: Hvor forvirret de er over, at de stadig er på Roskilde. Øj, derovre. Ja. Det er den camp, ja, vi skal over til at sende. Vi skal nemlig ned i en camp, som har for øje at lave. Er det en Danmarksrekord?
1: Jeg tror, de snakker om en verdensrekord.
0: Okay.
1: Men kan vi jo måske så finde ud af, om det er en Danmarks eller verdensrekord.
0: Nu kan vi lige holde ind her. Det er jo producer Nico, der cykler den her cykel her. Du gør det godt. Jeg
1: tak.
0: Jeg ønsker, vi kunne få...
1: lige nu kan jeg bare godt lige køre lidt rundt.
0: Afbumpet vejen lidt.
1: Ja.
0: Det er godt nok. Det her teknik her, det hopper rundt i...
1: Lige nu synes jeg bare, det er hyggeligt at køre lidt. Og lige sådan kigge lidt rundt.
0: Godmorgen, venner.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Camp Stafet. Nå, må jeg tale med en af jer? Hvem vil have mikrofonen? Hej, min ven.
2: Skal du have hovedtelefoner på, eller er du ligeglad?
3: Nej, gerne.
0: Hvad hedder du?
3: Jeg hedder Victor.
0: Vil du bare jage den her helt op i din mund? Sådan der.
3: Helt herop.
0: Sådan der, ja, præcis.
3: Perfekt.
0: Du har glimmer i skægget?
3: Jeg har simpelthen glimmer i skægget.
0: Fra hvor?
3: Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske det, men jeg har fået det 2-3 dage siden, tror jeg. Og jeg har skyllet mig alle andre steder end over skægget.
0: Nå, altså for at beholde det?
3: Ja.
0: Okay. Hvad, du er en del af Camp Stafet?
3: Ja, jeg bliver kaldt Kabi. Captain. Mm. Anføren. Vi er på 5. år sammen.
0: Ja.
3: Hernede i campen, og det er... Hvert år, så overrasker vi os selv, at vi stadigvæk kan holde til det og sådan noget. Mm. Men det er simpelthen så smukt.
0: Fedt. Hvorfor hedder det Camp Stafet?
3: Det er fordi, at vi laver så uhyggeligt mange ølstafetter. Det er sådan, vi plejer at blive klappet i gang hver morgen. Så sidder de herude, og så spørger de, hvornår er første stafet. Og vi har lige kørt den første lige før. Og I skal nok få lov til at se en til. Og så holder vi et event lige hernede med Roskildes største ølstafet.
0: Ja, fedt. Det er nemlig derfor, vi er her.
3: Perfekt.
0: Og det skal vi høre meget mere om. Så vil du ikke bare blive hængende her?
3: Meget gerne.
0: Få noget morgenmad, knap den første op. I drikker Swips Tonic, kan jeg se.
3: Swips Tonic.
0: Rent.
3: Vi drikker det, vi har.
0: Føj.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst?
3: Ja.
4: Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
4: Du er ikke smålig eller besværlig.
5: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lidt med i DR-lyd.

Hej, drømmeholdet. Vi drømmer om at få stegte Lyngby-pølser ud til vores Camp F54. Velhilsen Jakob, Camp Fitmule. Det er en af de drømme, der er kommet ind i sms'en. Og meget passende er det en Roskilde-drøm, fordi vi sender fra Roskilde Festival nu nede fra J-området. Og der er så god stemning. Der er en

0: Vi skal lige have mikrofonen helt hen på en eller anden måde.
1: Det er en af mine yndlings.
0: Ja. Må jeg bare lige høre, altså, hvad er det morgensang går ud på?
2: Hvad er det morgensang går ud på?
3: Morgensang går ud på, at vi har besluttet os for, fordi vi bor i hernede, hvor man ikke må larme før klokken 10. Ja. Og derfor så tænker vi, at vi har måttet synge de andre dage klokken kvart i 10, for ligesom at vise de andre, at nu er det op, nu er det godmorgen. Fordi at man kan ikke ligge og sove, når man er på festival. Det kan man gøre, når man bliver gammel.
0: Ja. Og hvad er det, I synger? Altså har I én morgensang eller flere?
3: Nej, vi har lavet det her hæfte her, hvor der er 31 sange i. Og de er nøje kurateret.
0: Ah, tak.
3: De er udvalgt for ligesom at skabe alt det her. Hvad starter vi med?
4: Sang nummer 7.
0: Må jeg lige hurtigt kigge i det her, bare lige inden I starter? Melodi, okay, NFS Grundtvig, B.S. Ingemann. Halfdan Rasmussen. Nå, okay, det er jo virkelig... det er jo et sådan ægte sangmelodier, højskolesangbogen. Og I vil synge nummer 7, som er...
5: Også fra højskolesangbogen.
0: Backstreet Boys, I Want It That Way. Og okay, det er bare, som sangen er. Fedt, yes. Det elsker jeg. Jamen, jeg ved hvad, når I er klar, så er vi klar.
6: Vi får lige lidt fra metronom.
2: De har en metronom med.
0: Okay.
6: Yes, er vi klar?
7: You are my fire, the one desire, baby.

Oh. Sådan der, boys. Den her, den er også på jeres højskolesangbog. Jeg er i live.

OMG, jeg er i live. Bad Bunny nu, dit TMF er på den anden side. Af det her nummer skal vi høre, hvad Camp Stafet de drømmer om, og se om vi kan have lige så stor succes med den, som de to sidste dage, hvor at vi altså har opfyldt af to drømme. Velkommen på holdet.

0: 6:36 en onsdag formiddag. Og du er med også på Roskilde Festival. Vi står nede i Camp Stafette, som lige har vækket os med morgensang lige før. Elsker I bare at synge Backstreet Boys' I Want It That Way helt rent? Altså ikke har skrevet noget selv. Det er fedt, Victor. Og velkommen endnu en gang.
1: Jo, tak.
0: Du er en af beboerne i campen.
1: Camp Stafette.
0: Camp Stafette. Og hvad er det, I drømmer om?
1: Vi drømmer om at lave den allerstørste ølstafette Roskilde Festival nogensinde har set.
0: Ved I, hvad den største er?
1: Ja, vi prøver at overgå 17 hold. Skal vi overgå?
0: 17 hold?
1: Ja, 17 hold af 10 mand hver. Skal vi overgå?
0: Fordi der har været en konkurrence før?
1: Vi har hørt rygter. Og det er rygterne, vi hører, der er 17 hold, der har været. Men vi har lavet regler med, der man bestemmer selv, hvor mange og hvordan man vil være med. Så længe man har det sjovt, vi vil bare gerne have så mange mennesker som muligt.
0: Okay. Og det skal så foregå lige her foran jeres camp. Der er sådan en stor åben plads, jo. Det er meget oplagt.
1: Nej, det foregår faktisk lige mellem Silent and Clean og Dream City-området, som hedder Clean Out Loud.
0: Okay, så I skal rykke jer?
1: Vi skal rykke os. Så vi rykker en halv time inden det starter, for det starter nemlig kl. 12. Og der rykker vi os inden, og så stiller vi op, og der er klar. Man skal bare medbringe egen øl.
0: Altså, okay, nu skal jeg være ærlig med dig, fordi sådan, lige nu der sidder en masse mennesker uden for Roskilde Festival og lytter til radio og gerne vil hjælpe med drømmen. Det kan de jo ikke her med jeres drøm. Altså, sådan, vi kan jo ikke få dem ind og være med. Så vi vil rigtig gerne tage med jer rundt og ligesom hjælpe med at hype. Vi tager vores soundbox med og sender P3 ud der, hvor at I laver ølstafet. Men det der med at skaffe så mange mennesker som muligt, det tror jeg ikke, vi kan gøre så meget ved. Forstår I?
1: Ja. Så du siger, det er os, der skal skabe stemningen?
0: Altså, jeg kommer til at nævne det rigtig mange gange i radioen, så hvis der er nogen, der lytter ude i kameraområdet, så kommer de selvfølgelig over. Og altså, alle, der ligesom kender nogen, der er på Roskilde Festival, der sidder og lytter nu, må meget gerne skrive, at der er den her det største ølstafet. Og så følger vi med hele vejen. Men vi kommer til nok at gå over til nogle andre drømme, imens vi er en del af jeres ølstafet. Er det i orden?
1: Fantastisk. Jeg tror, der er nogen, der har større drømme end mig.
0: Nå, men det gør, der, drømme er fuldstændig forskellige, Victor. Men det er mere sådan, så vi kan nemlig ikke bare gå og kalde hele tiden. Kom over her, kom over her, kom over her. Så vi er med, og vi hjælper alt det, vi kan. Men vi laver også bare andre drømme imens. Er det en aftale?
1: Det er helt perfekt.
0: Fedt.
1: Det er helt perfekt.
0: Drenge, held og lykke med det. Skal vi alle sammen rykke nu så, eller hvordan vil I gøre det her?
1: Vi kører lige en ølstafet først her,
0: okay.
1: Fordi vi skal lige varme op.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Så vi kører lige en ølstafet, og så er vi klar på at rykke.
0: Skal vi lige være med til den?
1: Det må I gerne.
0: Fedt. Så tager vi lige noget Minds of 99, så vi er med til den. Og imens, så sender du din drøm til 12:12 og skal på 3 først. Roskilde-drømmen. Tak for den person, der spillede Champions League lige ind over. Det passer perfekt.

0: fra Minds of 99 ryger du direkte ind i en ølstafet, der foregår live for vores øjne her på Roskilde Festival. Camp Stafet. Hvad vi har kæmpet. Ej, nej, nej.
1: Hans, men det er også hans nummer to, det her.
0: Ja. Det er altså drengene, der drømmer om at lave Roskildes største ølstafet, og der er flere i indbakken, der skriver, at vi lige skal finde ud af tidspunkt og sted. Jeg tænker, vi går med Sines bud på at lave et opslag på vores Instagram, Drømmeholdet på 3, på hvor den her ølstafet foregår, og hvad tid den er.
1: Okay.
0: Godt. Fordi så kan du hoppe ind på Drømmeholdet på 3, hvis du gerne vil være med, eller kender nogen, som du synes skal være med i den, så hop ind der, og så får du altså tidspunkt og sted på Roskilde Festival. Der går ikke længe, så starter vi den næste drøm. Det kan være, at det er din. Jeg skal bare lige have den først, ikke? Så har du en Roskilde-relateret drøm, så afsted med den nu til 12.12. Skriv på 3 først, og jeg mener det nu, for der går ikke mange minutter.

0: grund af dig.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DR TV. Bing!

0: Altså, jeg kommer tilbage til vores P3-område 20 kilo lettere på grund af de her myg. Hvad er det for nogle små fluer, der er?
1: Det ved jeg ikke. Men de er virkelig irriterende, de er over det hele. Jeg ved ikke, om drengene, de har...
2: Jeg har myggespray.
0: Har du det? Vil du ikke bare resten af programmet bare spraye på mig?
1: Bare sådan en lind strøm.
0: Ja. Hvor jeg, vi sidder i Camp Stafet, og vi skal ned og være med, når de laver Roskildes største ølstafet. Og der er mange, der spørger om tidspunkt og sted, drenge. Det var mellem Leave No Trace.
3: Mellem Clean Out Loud og Silent and Clean på det store græsområde, lige mellem der.
0: Klokken?
3: Klokken 12.
0: Så er det sagt. Okay, og så har vi Jakob med på telefonen.
4: Hej.
0: Hvad er din drøm, Jakob?
4: Min drøm er, at jeg drømmer om at få nogle Lyngby-pølser ned til vores kæm.
0: Lyngby-pølser? Altså pølser fra Lyngby?
4: Der er den legendariske stadion Lyngby-pølse. Og den tror jeg ikke, den vil vi skulle gerne have ned til os.
1: Den legendariske, kan du ikke lige prøve at fortælle os lidt mere om det?
4: Så alle ved inden for stadionfodbold, at Lyngby-pølsen, det er Danmarks bedste stadionpølse. Og den vil vi gerne have ned til os. Den er bare hammergod. Det er pølsejohn, der plejer at stå for den.
0: Hvad er dit og din camps tilhørsforhold til Lyngby?
4: Jamen, vi er mange, der har spillet i Lyngby Boldklub, og så er vi nogle stykker, der har sæsonkort derhen til.
0: Okay. Ja, og så dem savner I.
4: Ja, vi savner... Vi er ved at være lidt træt af tørre boller og sådan, og festivalmaden er bare ikke lige så god som en god Lyngby-pølse.
0: Hvor mange styks?
4: 20-30 stykker.
1: Hold da kæft. Hvor mange er I?
4: Vi er 15, og så kommer der 5 piger. Så vi er,
0: okay.
4: Og vi er 20 stykker. Og de er selvfølgelig også.
0: Okay. I vil gerne give pigerne pølse. Ja.
1: Yeah. Jeg vil gerne lige høre, hvad er der så specielt ved Lyngby-pølsen?
4: Den er stor og kødfyldt, og den smager bare hammer godt. Og det er meget bedre end det der kogte pakdrumpis fra pakken af.
0: Ja, okay, så blev det sagt. Når vi får dem ned, så vil de jo være kolde.
4: Ja. Yeah. Altså, hvis en termokasse kan det holde på meget, det er 35 grader, ikke?
1: Nå, okay, så de skal være grillet på forhånd, eller hvad? Eller noget, I selv gør?
4: Hvis det kan være grillet på forhånd, er det bedst, fordi vi har ikke nogen grill.
0: Og man må ikke tænde en bål på Roskilde.
1: Nej, det tænker jeg heller ikke.
0: Det skal de jo så være.
4: Ja, de skal helst være lavet, fordi ellers... Altså, der er en lille bål stået tæt på os, hvor man godt må lave noget mad, men vi har ikke noget udstyr til det.
0: Okay, så 20-30 Lyngby-pølser, stadionpølsen, grillet på forhånd, ud til jer i camp hvad?
4: Camp Fedtmul F54.
0: Fedt, prøv at høre. Jakob og hele holdet, tak for drømmen, vi går i gang med det samme.
4: Jamen, tusind tak for at prøve.
0: Okay, så vi skal have nogen, der er omkring Lyngby Boldklub, eller nogen, der har tilhørsforhold til Lyngby Boldklub, til at få fat på en 20-30 pølser for os. Så må jeg altså finde nogen, der kan grille den.
1: Ja, og transportere den. Nu skal jeg lige se.
0: Ej, men kan vi nå det overhovedet
1: Lyngby inden Boldklub, klokken? Det er 40 minutter, det vil sige halv. Det er kørsel. Så inden for en halv time fra nu af, skal vi både have fat i pølserne og have dem grillet.
0: Kan du hjælpe med det her? Skriv til 12-12. Skriv på 3 først. Drømmeholdet direkte fra Roskilde Festival. Det her, det er Sisu og Gilly på Marvel. 10:52 en onsdag.

0: Benjamin Hav, Portugal. Drømmen er 2030. Lyngby stadionpølser, der skal faktisk forgrillet, så man kan kalde det her, ud til Roskilde Festival. Det skal ske på en time og to minutter. Og altså, nu har jeg jo vores producer Trine i ørerne, som står i DR-byen i København. Og Trine, du giver mig helt meget info om de her stadionpølser. Hvorfor ved du så meget om Lyngby stadionpølser? Du er fra Horsens.
1: Ja, jeg ved det ikke. Jeg tror bare, min kæreste har serveret dem for mig en gang. Jeg kan bare huske, at det var ikke bare på stadion. Fordi vi købte dem i et supermarked i Lyngby. Så man kan altså også godt få dem andre steder end bare på stadion.
0: Nå, jeg har simpelthen brug for noget mere info om de her pølser her. Jeg ved ikke med Lyngby Boldklub, om de holder ferie nu, eller om vi kan få fat på dem. Det vil jo selvfølgelig være oplagt, men hvis de kan fås i supermarkedet, så er det jo lige så godt. Desværre bliver at få dem grillet, inden de bliver kørt herud. Det er lidt en kamp mod tiden. Så alt, hvad du ved om Lyngby stadionpølser, vil jeg gerne have ind på et opkald. 70 20 20 20. Og nu er det jo kun Trine, der står i studiet, som kan tage telefonerne. Så hvis der lige går noget tid, så bare lige
1: have noget tålmodighed.
0: Ja, præcis. Så 70 20 20 20 20 30 Lyngby stadionpølser til Roskilde Festival, der skal være grillet på forhånd. Når vi har det, så har vi den her dags drøm og opfyldelsen. Nu skal vi have nogle betrænigheder. Det kommer fra Nikolaj Rosler, for klokken, den har lige slået 11. Der kommer også en vejrudsigt i røven af det hele.
2: Ja, tak. Og vi starter med at hoppe i havet, for hvor det er omkring 20 grader, og endda op imod 24 grader rigtig mange steder herhjemme, hvilket er ret højt i forhold til, det er den 1. juli. Og det her, det spiller altså ret godt sammen med det, som EU's klimatjeneste Copernicus er ude at sige i dag. Ifølge deres målinger, så har vandet i havoverfladen i hele verden nemlig aldrig været så varmt på det her tidspunkt af året, som det er lige nu. Den 21. juni blev den gennemsnitlige temperatur ved havenes overflade målt til lige under 20,9 grader. Og det betyder altså ret meget for dem, der ikke kun bruger havet til at bade i, det fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard her.
3: Blandt andet sådan noget som Østersøtorsken ser ud til at have det sværere med varmen, mens andre arter som blæksprutter, ansjoser og sardiner er nogen, som har det bedre med varmen. Og så er der iltsvindet, som også forstærkes af varmere farvand, og det er jo et stort problem for alle arter i havet.
2: Den her varme, den skyldes altså primært klimaforandringer og det naturlige vejrfænomen, som hedder El Niño. Og når vandet bliver varmere, så kommer vi også til at kunne mærke det på land, siger Philip Knak Kirkegaard.
3: Når det er, at havet det varmes, ja, så øges fordampningen fra havet også. Og der er en øget risiko for skybrud, som jo selvfølgelig skaber problemer, hvis man får nogle oversvømmede kældre. Så vi er alle sammen påvirket af, hvordan havene de opvarmes.
2: Ja, og vi bliver lige ved varmen på land, for i Spanien så har de haft det varmeste halvår, der nogensinde er målt, cirka 1,5 grad over normalen, det meddeler landets meteorologiske institut, som hedder AEMET, og det svarer altså lidt til DMI herhjemme. Og de har i den seneste tid også haft en hedebølge, der altså har været lidt vildere end den, vi selv lige mærkede hen over weekenden. I Spanien så har temperaturen været over 43 grader i en længere periode, og den her varme, den har altså kostet mindst 1000 personer livet. Det oplyser et offentligt forskningsinstitut i Spanien. Og så kan jeg fortælle, at det nu bliver dyrere at købe småting på online-platformen, som for eksempel kinesiske Temu. For fra i dag, så skal vi betale 12 på varer, der koster under 150 euro, som vi altså betaler for uden for EU. Formålet med det er altså at få stoppet nogle af de her mange millioner småpakker med billige ting, som kommer fra blandt andet Kina, både fordi det går ud over de europæiske virksomheders konkurrenceevne, og fordi mange af de her varer altså ikke lever op til de sikkerhedskrav, vi har i EU, ifølge Toldstyrelsen. Tolden her, den er på 3 euro, altså ca. 22 kroner, og det gælder for hver varetype, som man har i indkøbskurven. Det vil sige, hvis du køber en trøje, en oplader og et mobilcover, så skal du af med tolden 3 gange. Køber du til gengæld bare 3 trøjer, så slipper du med de der 22 kroner i 12 samlet. Og det er altså det eneste rigtige at gøre, det er, mener Dansk Erhverv, fordi at virksomhederne herhjemme, altså Dansk Erhvervs medlemmer, de konkurrerer ikke helt på samme vilkår som Temu. Det siger organisationens direktør for e-handel, som hedder Niels Rarlund her.
4: Jeg vil ønske, at man ikke skulle regulere sig ud af det, fordi danske virksomheder er rigtig gode til at producere, til at slås, til at innovere osv. Men det kræver altså, at man kæmper bare nogenlunde på den samme bane.
2: Toldstyrelsen de siger, at der sidste år kom omkring 17 millioner af de her småpakker, der før har været fritaget for told til Danmark fra lande uden for EU. Og så tager vi lige en vejrudsigt i løbet af dagen, så kan der altså komme lidt byer flere steder, der lokalt kan være ret kraftige og med torden mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra skiftende retninger.

0: altså.
1: Der er skyer, og der er også sol, og der er forskellige slags morgenmad foran os, og nogle mennesker, der sidder og stiger lidt ud i luften. Godmorgen, venner. Vi har gang i den drøm her om Lyngbypølserne. 20-30 Lyngbypølser, der skal til Roskilde Festival.
2: Ned til F56, hvor der sidder nogle unge gutter, der er virkelig, virkelig klar på at spise noget ordentlig mad, som de så mener er de her kødfyldte Lyngbypølser.
1: De har alle sammen spillet i Lyngby Boldklub, og nu savner de altså de her pølser her. Jeg synes, missionen i det er sjov, er, at vi skal se, om vi kan få Lyngbypølser herud til Roskilde, og gerne, det går jeg stadig efter, få dem grillet inden.
2: Ja, altså, vi kan levere grillede pølser til dem.
1: Ja. Ja. Lars?
3: Ja?
1: Hvad ved du om Lyngbypølser?
3: Ja, men under coronaen, der var der jo lukket ned for alle restauranterne, og der kunne vi købe Lyngbypølser ude hos Øksneholmen i Roskilde, Sønder Mellemvej. Det er dem, der laver dem dengang under corona. Så jeg tænker, at det stadigvæk er Øksneholmen, der producerer dem. Så det er jo lige ude på Sønder Mellemvej. Det er vel 5 kilometer fra pladsen.
1: Så Lyngby Stadionpølse bliver lavet i Roskilde?
3: Yes.
1: Og Øksne hvad?
3: Øksneholmen.
1: Øksneholmen, Sønder Mellemvej.
3: Nej, Holmen. Det er en af Danmarks Holmen. Største kødgrossister, og leverer til alle de store restauranter, Mads og alle dem.
1: Ej, hvor sygt. Hvis de er seriøst 5 kilometer herfra, så skal vi jo bare have dem grillet, så kan vi godt nå det.
3: Prøv lige at tjekke, om det er ikke stadig dem, der producerer.
2: Ja, det er rigtigt, det skal være, vi have.
3: Det kan være, at de har skiftet producent, jo. Men det var det i hvert fald for 6 år siden under corona.
1: Okay.
2: Det er helt perfekt. Det kan vi jo se, om det er det hurtigste. Jeg har lige fået en anden besked ind, nemlig. Hvad som også er rigtig spændende. Jamen, det er en anden en. Det er noget med Lyngby Boldklub.
1: Nå, men det er fordi, du vil jo så sige det nu, for vi har ikke tid.
2: Jeg har fået fat i fodboldklubben. Jeg ved ikke, om vi har personen på fra fodboldklubben allerede. Jeg ved, at vores producer... Det har vi ikke, nej.
1: Nej. Nå, så Lyngby Boldklub er nu igennem os?
2: Ja, ja.
1: Okay, jamen, så er det jo bare, hvem der kommer først.
2: Ja, det kan vi jo så se.
1: Øksneholm eller Lyngby Boldklub. Lars.
2: Jeg går på boldklubben, så kan du gå på Øksneholm.
1: Ja, det gør jeg. Lars, tak for at komme igennem.
3: Velbekomme. God fest.
1: Altså, har du kontakt til Øksneholm?
3: Nej, det har jeg ikke.
1: Okay, det er bare fordi, du ved det her. Så tænker jeg,
3: det var fordi, dengang under corona, der købte vi lækker kød derude på websites, fordi der skulle noget omsætning igennem. Og så kunne man købe Lyngby pølser, stadionpølser.
1: Ja, fedt. Vi går i gang med at se, om de ikke stadig er der, og så se, om vi kan få dem grillet inden. Lars, god onsdag.
3: I lige måde, god fest.
2: Tak.
1: Rummy, she's on my mind. Nu har vi altså 2 veje. Skal vi se, om vi kan få dem grillet inden stadig. Det er drømmeholdet onsdag live fra Roskilde Festival.

0: Sjældent har jeg været så investeret i pølser, som jeg er lige nu. Det er Lyngby Stadionpølser, som åbenbart er helt legendariske, og nogen siger Danmarks bedste stadionpølse. Den er kæmpestor. Drømmen er for 2030 af dem grillet herude på Roskilde Festival, for du må ikke tænde en bål herude. Og der er en camp, hvor alle gutterne har spillet i Lyngby Boldklub, som drømmer om det her.
1: Ja,
0: nu fik vi jo et hint fra Lars før med Øksenholm i Roskilde, som laver de her pølser her. Men nu er der også kommet en anden vej ind. René?
2: Goddag.
0: Er det dig fra Lyngby Boldklub?
2: Ja, det er René Skrøder fra Lyngby Boldklub her.
0: Hej med jer. Fedt, okay. Hej, de her pølser her, de er åbenbart ret nice.
2: De er mega nice. Voldsomme.
0: Og de store også, kan jeg forstå?
2: Ja, de er kæmpe store. Altså, man kan enten... man kan maks spise halvanden. Det er den type mad. Man kan maks spise halvanden.
0: Det er din rekord.
2: Man kan ikke have to, men halvanden, der går grænsen.
1: Okay, vildt nok.
0: Det er lidt sådan at bede om, men nu gør jeg det alligevel. Kan vi få 20-30 stykker fragtet mod Roskilde?
2: Ja, er du ved mig? Den skal vi nok levere. Jeg har en virkelig god kollega, som er inde på kontoret, der hedder Nikolaj Schack. Og Schack, han har både bil og 20-30 pølser, som han kan fragte til Roskilde på en halv time.
0: Ej, okay, så han har altid 20-30 pølser i bagagerummet?
2: Ja. Fordi han er virkelig pølsefed. Det er klart, det er på kontoret, der kigger
0: fedt. Prøv at høre, du må meget gerne sende Nikolaj afsted, og så sige tusind tak på forhånd til ham. Så må vi lige koordinere med ham, for hvor de kommer hen.
1: Ja, det er jo også det, René. Ved du, altså, kan han køre nu, eller kan han køre om 10 minutter? Fordi det er der faktisk allerede, hvis han kører om 10 minutter, begynder det at blive spicy. Så hvor hurtigt tror du, han kan komme afsted?
2: Han står klar i startblokken. Han kan selvfølgelig ikke grille den på vejen, så det bliver 20 rimelig kolde pølser, han leverer.
0: Det er perfekt. Ved du hvad, vi kører over mod campen, der drømmer, og så ser vi, om der ikke er måske en madbod i nærheden, hvor vi kan låne deres grill.
1: Ja, sgu da, det er en god idé. Ja, eller hvis der er nogen, der har en grill i Roskilde, lige op omkring dyrskuepladsen måske, så kan det være, at vi lige kan nå at komme dernede forbi.
0: Jeg er sikker på, at du og dine medlytter forstår, hvad det er, vi prøver på lige nu. Så hvis du har en grillidé, så skriv til 1212, skriv på 3 først. René, var du fed, og hvor er Nikolaj også bare altså en guttermand. Tusind tak for at komme igennem.
2: God dag, dig.
0: I lige måde. Skal pleasure. Wendy. Vi skal over til drømmerne, og så skal vi se på med den grill der. Nu er pølserne i hvert fald på vej. Det gik ret godt.
1: Ja, det var helt super. Det var easy peasy.
0: 12 på 3 først, hvis du har en grill.

For man tripper sig folk. For man tripper sig folk. Lad være lost, mamma, du ikke også selv kan valge til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre også?

0: Ja, bliv hvor du er, for de næste 40 minutter bliver intense her på Drømmeholdet. Vi sender live fra Roskilde Festival på dag 3. De to første drømme er gået i opfyldelse, og nu ser det ud til, at den tredje også gør. Det kræver lidt koordinering. Drømmen er fra en camp. Vi har talt med Jakob fra campen. De har alle sammen spillet Lyngby Boldklub, og de drømmer om at få 2030 Lyngby stadionpølser til festivalen. Det er fikset. Vi har talt med René, som har sendt sin kollega afsted fra Lyngby Boldklub i en bil nu med 2030 pølser i bagagerummet, men de er kolde. Og man må ikke grille på Roskilde Festival. Man må ikke tænde ild. Nu nævnte de det der med en madvogn før.
1: Ja.
0: Tror vi må det, eller er det noget med fødevarestyrelsen?
1: Jeg ved det sgu ikke. Der er nogen, der lige nævner, at der er noget med fødevaremyndigheden. Altså, jeg ved ikke, hvor meget de går op i fødevaremyndigheden her på festivalen. Altså, det gør de jo sgu nok.
0: Så få sådan 20-30 random madgenstande ind i deres køkken.
1: Som har været i et hvad hedder det, bagagerum. Men ikke kølet i en halv time fra Lyngby.
0: Uanset hvad, nu kommer du lige med her på redaktionsmødet, hvor vi lige skal finde ud af, hvad pokker vi gør her. Så hvis du har en fed idé eller en løsning, så igen, skriv til 12-12-3 først. Skal vi gå ud og tage imod pølserne? Og altså, hvad tænker du så?
1: Jeg tænker, ja, dig og mig, vi kan køre ud, fordi vi har den her ladcykel. Så kan vi køre ud og modtage pølserne.
0: Ja.
1: Så Shania, vores retlægger, kan jo eventuelt med den mikrofon, hun har, kan hun jo måske gå rundt og finde de her drenge her.
0: Ja.
1: Så vi kan være med dem.
0: Ja.
1: Og vi ved, hvor hun er, så kan vi finde dem, når vi har fået pølserne. Og måske kan hun på vejen spørge, hvis hun ser nogle grillbar eller noget, om vi kan grille dem der.
0: Ja.
1: Eller hvad?
0: Ja, det er mere, fordi nu har jeg kørt i bil ud i dag, og kører forbi. De har utrolig mange Rema 1000'er i Roskilde. Der ligger en Rema 1000 lige rundt på den anden side af slagteriskolen, hvor vi skal modtage pølserne.
1: Ja.
0: Altså, er der nogen, der kører i nærheden lige nu, lytter til radio og har tid til at gå ind og købe 2-3 engangsgrille? Kan du så grille dem ude foran?
1: Når grille dem ude foran festivalen?
0: Ja. Og så tager dem ind.
1: Altså, skal vi så grille dem? Det er kun fordi, vi skal også arbejde efter, og det er bare 20-30. Altså, 20-30 pølser kunne jeg slet ikke forestille mig, at skulle grilles på tre indgangsgrille.
0: Nej.
1: Og det er Lyngby-pølser, der kan jo ligge to på.
0: Vi har lige fået en gæst forbi her. Det er Victor Lander. Vil du ikke lige tage mikrofonen her? Hej, Victor.
2: Goddag.
0: Goddag. Prøv her.
1: Det er helt random, skal vi lige sige, at Victor Lander kommer gående her i bare mave.
0: Velkommen til. Og du har været at bade i søen, eller hvad?
2: Nej, den rigtige...
0: Nå, okay.
2: Ja, det er jo egentlig den rigtige at bade i søen.
0: Ja.
2: Er det ikke det?
0: Jo, det er jo søvand, jeg tænker, der kommer igennem derovre, er det ikke det?
2: Jeg ville være skuffet, hvis ikke det var. Men jeg har været en kæmpe søvandshund de sidste 3 dage, men i dag, der vil jeg have et rigtigt bad.
0: Vi er ved at skaffe 20-30 Lyngby-pølser til en camp herude. Du er ikke fra Roskilde, vel?
2: Nej, men jeg kender en, som måske er en familie med en, der ejer noget i Lyngby Boldklub.
1: Jamen, det er faktisk fint nok. Pølserne har vi styr
2: på. Nå, dem har
1: I
2: styr på.
1: Vi skal have dem grillet.
2: Nå, grillet?
1: Ja, vi arbejder lidt på en eller anden måde lige at få dem grillet ret hurtigt.
2: Nu vil jeg citere min gode kollega Jonas Kjærsgaard. Han har en joke, der hedder det. Alt er jo i princippet en engangsgrill, hvis man lige stikker ild til det og smider på pølser på.
1: Ja, det er jo selvfølgelig rigtigt nok, faktisk. Det har vi ikke tænkt på.
0: Du har ikke nogen bekendte i Roskilde by, vel, som har en grill i haven?
2: Nej.
0: Nej.
2: Nej, desværre. Ikke, jeg skal lidt længere væk.
1: Hvem kender også nogen i Roskilde? Jeg tror ikke, jeg kender nogen i Roskilde.
0: Nej, ved du hvad? Vi kører ud og tager imod pølserne, ikke?
1: Ja.
0: Og så mødes vi dem der.
1: Vi kører ud og henter pølser uanset hvad.
2: Ja, hvor I heldige.
0: Komiker Victor Lander, tak for at komme forbi og lige være spontan gæst i Drømmeholdet. Vi tager afsted her med det samme. Bliv hængende her på Drømmeholdet.
3: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg bor.

Anton Westerlin, Annika, ærlig freestyle. Det er drømmeholdet fra Roskilde Festival, og vi har 30 minutter tilbage i programmet, og der er en drøm, der er ved at gå i opfyldelse. Vi sidder hernede i campområdet J, og nu skal vi op til slagteriskolen, fordi der er der en gut fra Lyngby Boldklub, der kommer i sin bil, som lige nu har 20-30 Lyngby-pølser, som er drømmen i sit bagagerum. Den skal ned til nogle drenge, der har spillet Lyngby Boldklub, og som har drømt om de her pølser her hele festivalen. Så alt går egentlig meget fint, og nu var det der problem med grill, Nico. Ja. Nu taler jeg til dig, mens

0: du cykler, den her ladecykel her.
1: Yes.
0: Jeg tror faktisk, der er en løsning, fordi at drengene har skrevet, at der er et eller andet sted.
1: Et bålsted.
0: Et bålsted, hvor man gerne må grille på Roskilde. Så de har muligvis... muligvis mulighed.
1: Ja, for selv at grille dem, hvilket jo er perfekt, fordi vores problem var jo... Og nu skal vi lige huske, vi skal vel til højre her. Ingemo, vi skal til højre, skal vi ikke?
0: Jo, vi skal bare tilbage den
1: vej. Vi skal tilbage. Godt. Hvad hedder det? Der er mange, der skriver, at de faktisk godt kender nogen her omkring Roskilde, hvor det ville kunne blive grillet. Men så når vi jo nok ikke inden kl. 12 og leverer de her pølser.
0: Men det er det, vi skal nå så.
1: Ja, præcis. Så jeg tænker bare, hvis vi bare kører ud og henter pølserne, så kan de selv på en eller anden snobrødsagtig måde få lavet de her pølser.
0: Hvis alt går præcis efter vores hoveder, så kommer der til at være pølseoverrækningen præcis kl. 12 live i radioen. Så vil ikke sige, at det er lidt kriteriet for, at drømmen går i opfyldelse. Det bliver vi nødt til.
1: Jo, det er det sgu.
0: Så vi er på vej op mod slagteriskolen nu, og vi går selvfølgelig live igennem med alt, der sker. Så du kan være med på det hele. Det er et program, du er med til at lave, så det er fortjent. Velkommen på drømmeholdet.
1: Jeg kører altså hurtigt nu, Nico.
0: Kloks. Jamen, jeg holder fast på alt teknikken her.

0: 5'9 brown eyes.
1: Det er drømmeholdet fra Roskilde Festival nu på, på farten igen. Vores ladcykel her, vi skal simpelthen have så meget fart på, fordi vi er på vej op til slagteriskolen, som ligger lige uden for, for Roskilde. Det er der, man kan, der man kan køre til i bil, og det er ret vigtigt, for vi har Nikolaj med i radio nu. Hej Nikolaj.
2: Halløj.
1: Det er jo dig, der kommer fra Lyngby Boldklub og har 20-30 pølser i bagagerummet. Det er første gang, vi totaler sammen. Tusind tak, for du gider hjælp.
2: Jamen, selvfølgelig
1: da. Altså, drømmen er jo...
2: Det er
1: det her,
2: at du har brækket lykkefølgelig til Roskilde.
1: Ja, det er virkelig, altså, du var utrolig klar fra start af. Har du altid lykkefølgelig i bagagerummet?
2: Det skulle man faktisk tro. Jeg har en stash til kontoret. Så hvis man nu bliver sult, eller på frokost er lidt dårligt, så kan man altid lige få et lykkefølgelig.
1: Det var fantastisk. Du kører til slagteriskolen, ikke?
2: Jo, lige præcis.
1: Fedt. Og hvornår siger din GPS, at du er der?
2: Jamen, til 17 minutter, og der er lidt orange farve, så jeg ved ikke, om der er lidt trafik. Jeg tænker, at det er populært derude i dag.
1: 17 minutter?
2: Jo, 17 minutter.
1: Okay, din forbindelse er lidt svær, men
3: 17 minutter, det vil sige, at det er 11.57,
1: ja.
3: Hvilket er, det hedder Remy Spicy.
1: Det er noget...
2: Skal jeg trykke til?
1: Ja, du må meget gerne trykke til.
3: Nej, men du skal jo køre efter forholdene og loven, skal vi lige huske.
1: Ja, okay. Ved du hvad, ja, vi kan desværre ikke få en escort, men du må meget gerne bare trykke til, og så mødes vi derude. Vi er på vej allerede.
2: Fedt.
1: Fedt, Nikolaj. Cool. Ved du hvad, vi tæs ved. Kør forsigtigt.
2: Er det
1: sikkert? Ja, kør forsigtigt.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp. Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er tre.

0: Okay, har du lige tændt for drømmeholdet, så lad mig lige opdatere dig på alt det, der sker. Vi har fået en drøm ind fra en camp, hvor vi har talt med Jakob. De har alle sammen spillet i Lyngby Boldklub, og de savner de her Lyngby stadionpølser. De er åbenbart virkelig legendariske og kæmpe store. Og drømmen er at få en 20-30 af dem ud til Roskilde-campen. Og så gik vi i gang, og vi fik fat på Lyngby Boldklub. Og der sendte René sin kollega Nikolaj afsted i en bil med det samme. Og Nikolaj, han er ved Slagteriskolen Roskilde, lige uden for festivalspladsen, om præcis 10 minutter. Vi troede, han ville være her om 2 minutter.
1: Ja.
0: Og så ville vi ligesom kunne få de pølser ned i campen, og inden klokken blev 12, ville vi kunne overdrage dem til drengene. Nu er der sket det, at Nikolaj er forsinket på grund af kø og trafik, så nu skal vi ned og hente Jakob fra campen. Ha' ham op i ladcyklen, med op, få pølserne. Når det er sket, så drøm går i opfyldelse. Og Jakob, er du med?
2: Yes, jeg er med her.
0: Fedt. Hvor er I henne lige nu?
2: Vi er på vej. Vi står i. Er vi på vej over til Iers indgang? Over til jer.
0: Fedt. Ja, jeg kan få at vide, der er vind her. Det er fordi, vi cykler meget hurtigt. Lige uden for Roskilde. Vi er ved indgang 19 nu.
1: Og er det,
0: vi
1: kører ind til,
0: ja,
1: perfekt. Okay.
0: Vi ind her til
1: så Iers. Vi kører bare ind her.
0: Så møder I os. Vi er ret umulige at undgå at se.
2: Yes, jamen, vi er lige ved merchandise nu.
0: Fedt. Så putter vi dig op i en ladecykel, Jakob. Så skal du med os op og møde Nikolaj og få pølserne. Er det i orden?
2: Det er kæmpe klasse.
0: Fedt. Og det her med grill. Altså, der er jo et bålsted åbenbart nær, ja, hvor man godt må grille, ikke?
2: Ja, vi har, der er en camp, der har stået der i 3 dage og grillet skumfiduser. Så dem har vi allieret os med.
1: Så, okay,
0: så lykkes alt jo. Perfekt. Jamen, ved du hvad? Vi skal lige udenom noget pitkø her. Det er helt vildt så meget modstand, der er på, at vi skal fremad lige nu. Der er godt nok mange mennesker, men det er selvfølgelig også
1: forbi her,
0: musikdagene, der starter. Okay, så Jakob, I skal igennem gate 19 og forbi de her køer her. Bare så hurtigt, I kan, og så kører vi op sammen. Så vi ses om lidt, ikke?
2: Jo, vi ses om lidt.
0: Det er en aftale. Okay. Altså, godt nok ikke gå meget galt.
1: Altså, alt skal gå fuldstændig snor lige fra nu af.
0: Allo Black, I need a dollar.

0: Nej, jeg tror ikke, vi når det her. Vi holder og venter på drømmeren, som skal med op i cyklen her, ud og have sin drømmeopfyldelse i form af 2030 Lyngby Stadionpølser. Og vi skulle gerne samle dem op herude foran Roskilde Festival indgangen. Og vi kan simpelthen ikke se dem. Og pølserne ankommer om under 3 minutter. Der skal vi køre et sted hen ved en slagteriskole og møde Nikolaj, der er på vej i sin bil. Nikolaj, er du med på telefonen egentlig? Nej, det tror jeg ikke, han
1: er. Jeg tror ikke, Nikolaj er med, men altså, jeg kan se på min lokations-app, der kan jeg jo se, vores tilrettelæggelsen er, og jeg kan se, at de er lige. Det er næsten utroligt, vi ikke kan se dem endnu herfra.
0: Er det det?
1: Ja, for de er meget, meget tæt på os.
0: Okay, altså, lad os lige...
1: Det bliver med tight, det her, Nico.
0: Det bliver for tight. Jeg tror simpelthen
1: tror du
0: ikke...
1: Tror
0: ja, vi skal jo give...
1: Nej, der er 3 minutter til, at han ankommer. Er der 5 minutter til, at vi skal give videre til nyhederne?
0: Præcis 5 minutter til, at vores program slutter officielt.
1: Åh, oh, shit, man.
0: Nikolaj?
2: Ja?
0: Hvor er du henne lige nu?
2: Jeg kører ned af
0: Maglegårdsvej
2: nu, ned til
1: Lagtvikbo.
0: Ej, det er der.
1: Ej, det er perfekt.
0: Ja.
1: Så mangler vi bare vores mangler. Han er der i den blå.
0: Fedt, fedt.
1: Nikolaj! Kom!
2: Jeg kommer i en grå C3'er.
0: Ja, og hvis du bare kører så langt op, du bliver stoppet på et tidspunkt.
1: Åh oh, ja.
0: Du skal bare køre så langt op som muligt, du bliver stoppet. Jakob,
1: hen og sidde i den der.
0: Godt, så vil
1: Jakob er ankommet.
0: Så spiller vi hende, der skal åbne orange scene senere, og så er vi igennem på den anden side, hvor der forhåbentlig er pølser i Jakob Demmer.

0: var det, vi var.
1: Der. Der.
2: Var det ikke ham der?
1: Der. Nej, der.
2: Der. Okay. Vi har fundet pølsemanden. Det er Nikolaj fra Lyngby Boldklub, som har kørt hele vejen derfra. Og valgt på kantsting.
1: Ja. Jeg har styr på det, Nikolaj.
2: Nej, men det er fordi, jeg sidder ind, og det er simpelthen...
1: Jeg tror, vi får det på kamera nu.
2: Nu kommer...
1: Hvorfor er der flere mennesker?
2: Drømmeren Jakob over. Det er ham, der sidder
1: ej,
2: i campen.
1: Ej, hvor er der mange mennesker.
2: Det er ham, der sidder i campen. Og har drømt om de her Lyngby stadionpølser. Og nu er vi med til overrækningen.
1: Nu kører jeg lige foran her.
2: Ja,
1: du vi skal lige have en mikrofon her.
2: Altså. Jeg ved godt, det er meget kaotisk. Vi får pølserne her. Du kan se med i DR Lyd på webcam. Okay. 3, 2,
1: ja, vi skal lige have.
2: 1, og de giver hånd, og der er pølseoverrækning.
3: Gør noget at komme med nogle billeder.
1: Jeg skal lige have.
4: Ja, vi har fået pølserne, og der er fandme mange pølser. Der er pølser overalt.
2: Sådan.
3: Så fik vi det her ud af.
1: Sådan. Ej, de er blevet grillet.
2: Sådan der.
3: Det er så godt, som vi kunne meget, meget kort tid.
1: Jeg er ketchup. Vanvittigt. Hvor er det vildt. Der er Lyngby-pølser.
2: Og prøv at høre.
3: Det har vi også.
2: Ja, der er mange mikrofoner åbne lige nu, og alt kører. Jeg lukker lige ned for hele det her. Prøv at høre. Drøm gik i opfyldelse. Vi nåede det sidste øjeblik. Meget kaotisk. Jeg bliver nødt til at sende den videre nu til vores nyhedsvært. Fordi vi har nu færdiggjort drømmen og programmet. Venner. Tak. Tak for at komme igennem. Tak for pølser. Du kan høre det hele i DR Lyd, hvis du gerne vil høre, hvad alt det her det gik ud på, at du bliver tændt for radioen. Der er på 3 nyheder, for klokken den er ved 12. Det kommer fra Nikolaj Rosler.
5: Ja, og de seneste sommer, så har en lille larve, som bliver kaldt larven fra helvede, altså givet ret store problemer mange steder, fordi den er giftig for mennesker. Og i Odense, så har man nu opgivet helt at komme af med dem, efter at have kæmpet med den her giftige larve 2 sommer i træk. De råder derfor folk til ikke at bruge de stier, hvor de her larver altså er. For det kan gøre ret nas at komme for tæt på. Vi kan lige høre det fra Christian Bindslev Jensen, som er hudlæge på Odense Universitetshospital.
6: Du skal forestille dig, ligesom man bliver falder ned i et helt bed med brændenæller, og man får næller over det hele, og det klør. Men det her, det kan vare i flere dage.
5: Ja, hver larve har mere end 60.000 små hår med sådan nogle modhager på, som de altså kan skyde ud i luften, hvis man provokerer den. Og hvis du bliver ramt af dem, så kan det altså give kløe, udslæt og i de værste tilfælde også åndedrætsbesvær. Og det er altså ikke bare lige dem, der kommer alt for tæt på det her, det kan gå ud over, det siger Carsten Bindslev Jensen her.
6: Hvis man irriterer larven, så sprøjter de dem ud. De krummer sig sammen, og så skylder de simpelthen alle de her harpuner ud. Og de er så i luften, og de kan jo sprede sig flere kilometer, hvis det skal være.
5: Ja, så skal vi faktisk på Roskilde Festival her. Der kan folk altså ikke helt holde fingrene væk fra ulovlige stoffer. Det viser de foreløbige resultater fra Københavns Universitet, som for tredje år i træk er nede og undersøge brugen af stoffer på festivalen. Det er især kokain, der bliver taget. Men det er også en ting at tage blandinger med det stærke bedøvelsesmiddel ketamin. Rent praktisk så spørger de her forskere altså en masse af gæsterne ind til deres forhold til stoffer. Og Roskilde er et godt sted at gøre det her arbejde, fordi det er lidt nemmere at få folk i tale der. Det siger professor og antropolog Henrik Vig.
7: Vi kigger på nye stoffer, der er i omløb. Vi kigger på nye måder at bruge dem på. Vi kigger på nye grupper, der bruger forskellige ting. Og det får man altså et indblik i på Roskilde på en måde, som vil tage en rigtig lang tid ellers. Fordi det er svært at få folk i tale normalt.
5: Og så skal vi til Venezuela, hvor 10.000vis akut har brug for mad og et tag over hovedet efter de her kraftige jordskælv, der ramte landet for snart en uge siden. Det siger FN's flygtningeorganisation UNHCR. Derfor så er der så mange af de her mennesker i Venezuela, der finder ly der, hvor de kan, siger Andreas Fløjstrup, som er talsperson for UNHCR.
8: Fordi de ikke har noget hjem mere, så overnatter de i større bygninger, som er sikre, eller det er kirker, det er store telte, som vi har sat op til at give videre til et husly til de her mennesker.
5: Ja, og det er altså ikke kun tag over hovedet, de her mennesker, de mangler, siger han.
8: Det er basal adgang til basale services som hospitaler og mad generelt, som er ikke eksisterende. Og det skaber jo en form for gnidninger og spændinger i de her lokale samfund allerede nu.
5: Ja, samtidig med det her, så fortsætter redningsarbejdet altså efter personer, der stadigvæk er fanget under murbrokkerne. Men tiden den er altså ved at løbe lidt ud for mange af dem ifølge FN. Så har jo også gældet indtil videre kostet mere end 1.900 personer livet, men der er altså stadigvæk op mod 50.000, der er savnet. Og så tager vi en vejrudsigt i løbet af dagen, så kan der komme byer flere steder, der lokalt kan være kraftigere med torden mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra skiftende retninger.

0: med Ina Kosovic.
1: Og glædelig sommer. Det føles altså lidt sindssygt endelig at kunne sige det sådan ægte. Det er min yndlingssæson i Danmark. Solen skinner for det meste. Det er festivalsæson. Der er masser af musik. Og hvis du er en af dem, der ikke skal på Roskilde, så får du stadig en masse af Roskilde-lyden her hos mig de næste 3 timer. Det er jo i dag, det officielle program går i gang på festivalen på Dyrskuepladsen. Og det er også i dag, Kiel, hun åbner orange scene om nogle timer. Du har i hvert fald rig mulighed for at få lyden af Roskilde sendt direkte til dig her fra B3-studiet. Men også mellem 17 og 19 i dag, der er nemlig live fra Ros med min kollega Nynne Givskov og Marie Hobitz, som altså er derude og sender direkte fra pladsen. Vi varmer op her på B3 de næste 3 timer. Lad os lige varme op med en kæmpe sang. Somber, som er så god til de der omkvæd. Det her det er Back to Friends.

billede. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser for.

Jeg synes, han er så vild. Han er så vild. Dima. Altså, jeg kan huske første gang, jeg hørte noget musik fra ham, så var det som om sådan en helt ny verden åbnede sig op på en eller anden måde. Der var selvfølgelig elementer fra sangene, som jeg godt kunne genkende, som jeg følte mig sådan hjemme i. Men hele det her univers, som er så sårbart og stærkt og hårdt og kærligt og følsomt på samme tid, det er virkelig, at han mestrer de her universer, han altid åbner op for, som gør lidt ondt. Det er som om, at hvis man bare sådan krasser lidt mere i overfladen, så er der sådan en helt ny historie, der åbner sig op. Jeg elsker kunstnere, hvor du kan mærke, at de har fandme levet et liv. De har fandme oplevet ting, der gør ondt, som bare smadrer dem. Og så bruger de musikken til at komme ud på den anden side. Og på den måde, så tror jeg også bare, at de hjælper dig og mig, når vi lytter til sangene. Så det er meget nemmere at skabe en eller anden forbindelse til musikken i sidste ende. Det var natten bliver morgen. Og en anden, som også er virkelig god til at bruge det virkelige liv og de svære episoder, som sker, det er Caroline Morsing, som i mandags spillede på Roskilde Festival på Ea-scenen. Den sidste dråbe er en hardcore-sang, som betyder rigtig meget for hende.

0: energien i sangen, og man kan mærke, at det her, det er en sang, som handler om noget, som er lidt svært. Og i forbindelse med Caroline Morsing, der udgiver Den Sidste Dråbe, så havde jeg en forbi studiet til at fortælle lidt om, hvorfor hun egentlig har skrevet den, og hvad den handler om.
1: Jeg har skrevet den efter, at jeg var i en relation, hvor jeg ligesom var vidne til at se et menneske, jeg holder virkelig, virkelig meget af, miste sig selv i altså psykisk lidelse og selvmedicinering. Altså fuldstændig misbrug, alkohol og fester som en form for flugt.
0: Det er altså derfor, at den her den rammer så hårdt. Caroline Morsing, Den Sidste Dråbe, som altså spillede på Roskilde i mandags. Og i dag er det altså onsdag. Og der er nogle levende legender, som træder op på orange scenen. Du kan nærmest høre nostalgien strømme ind over dig. Solen, der skinner. Fredag. På hvilken som helst hverdag. Det er selvfølgelig The Cure. Som i aften kl. 22 kan spille Solen ned til massiv fællesang på orange scenen. Det gad jeg fandme godt.

Det tror jeg altså bliver episk i aften kl. 22 på orange scenen The Cure. Og hvis du nu ikke skal på festival, så er der mulighed for at få festivalen lige der, hvor du befinder dig. Fordi hver dag fra klokken 17 til 18, der sender mine kollegaer Nynne Givskov og Marie Hobitz live fra Ros. Masser af stemning, masser af interviews med artister, og bare den der følelse af festival, man rigtig gerne vil være en del af. Så det synes jeg, du skal være.

0: skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
2: Ida Lauber.
0: Så Paolo.
3: Mille. Kulimund.
4: Og Sabas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor okay, man. Jeg pakker live her på P3. Nu fik jeg rundt med de 100 største Alpaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget rørende.
8: Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv.

der er nærmest noget sådan lidt ildevarslende over det her nummer. Ikke at der sådan kommer til at ske alle mulige dårlige ting, men jeg ved det ikke. Første gang jeg hørte den, så fik jeg sådan en, det var nærmest en film, der spillede sig for øjnene af mig. To hovedpersoner, som har flørtet i lang tid og endelig fået hinanden i kanen. De vågner sig dagen efter på sengekanten, kigger hinanden i øjnene og er sådan lidt, hvem er du egentlig? Hvad er din intention? Er du en eller anden, der er ude på at gøre et eller andet? Anyways, det var Stromae, belgiske Stromae og svenske Tove Lo. Rigtig glad for, at de to har fundet sammen på det nummer, der hedder Det Flør. Og hvis ikke det skal være løgn, så er det en fornylig P3's uundgåelige, som sender os direkte over i den nye.

fremtiden. Callaway Boy er en af de fem. Jeg har mødt ham et par gange, og han har så sindssygt svedig energi. Lige så fed som det musik, han laver. Og lige her på det her nummer, der er han teamet op med Maximilian. Come Close er sådan en sang, der bare inviterer til, at du sænker skuldrene, men måske får lidt gang i bentøjet. Det er den helt store sommervibe på det.

for, du nok skal få den her melodi til at sidde rigtig godt fast i dit hoved. Jeg vågnede op en gang imellem. Midt om natten er sådan her. Du. Det elsker jeg, når sker. Jeg elsker, når sangen de flytter ind i en.

0: Bjørk og stoppe med at elske nogen. Jeg hedder Ina Kosovic. Du lytter til P3 på en onsdag, hvor Roskilde Festival er i fuld gang. Og der er et menneske, jeg tror, som har nerverne lidt uden på tøjet. Et menneske, hvis største drøm er ved at gå i opfyldelse om et par timer. Helt præcis kl. 17.30 i dag, der træder Pil op på den nye orange scene. Hun bliver simpelthen den første artist nogensinde til at spille på den nye, større, mere optimerede, ikoniske scene på Roskilde Festival. Det er én ting, og det må også være fuldstændig vanvittigt at skulle spille sit livs største koncert om et par timer. Og jeg ved ikke, altså sådan, jeg gad godt på en eller anden måde komme ind i hovedet på hende. Også bare sådan lige mærke, hvordan hun har det i kroppen lige nu. Hvis jeg kunne, så havde jeg ringet til hende. Bare lige få en lille dosis af det der dopaminkick, som jeg tror, der bare flyder rundt i hjernen på hende. Men i stedet for, så har jeg tænkt mig at give os alle sammen muligheden for at lære hende lidt bedre at kende. For der er nemlig landet en ny sæson af podcasten Hvem er i det at lyde af dem? Og den her gang er det altså Pil, der er hovedpersonen. Og du kan høre alt om hendes rejse fra Langelands efterskole til nogle af Danmarks største scener. Men altså, jeg står tilbage med spørgsmålet. Hvordan er det, når man har kæmpet for sin drøm om at lave musik, og endelig mærker, at folk er vilde med det, man laver? Jeg har fundet et klip frem fra Hvem er Pil? Et klip, som beskriver, hvordan Pil havde det, da hun indtog et fuldstændig publikumspakket arenatelt på Roskilde Festival tilbage i 2024. Vi kan se det som en lille opvarmning til det, der kommer til at ske senere i dag, når hun åbner orange scenen.
1: Jeg får det helt af at tale om det.
2: Åh, jeg skal godt lægge tage mig sammen, for ikke bare tude hele den her koncert. Shit. Jeg tager mig sammen nu. Jeg tror ikke, I forstår, hvor meget det her betyder. Jeg tror også måske lidt, I kan høre det på min stemme. Så hvis den knækker, så må I hjælpe mig.
1: Det var bare sådan, hej, du må gerne være her. Og sådan, vi har fandme ventet på, at du kommer ud og spiller for os. Ja, nu bliver jeg helt rørt, men sådan...
2: Hvorfor I har den dejligste festival?

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lød. P3.

0: Dead. Altså, det er en kæmpe kunstner, man ser på alverdens festivalplakater. Men hun har simpelthen også besluttet sig for at starte sin egen endagsfestival i Californien, som foregår den 29. august. Og det, der er lidt specielt ved den her festival, det er, at der kun er damer på programmet. Blandt andet Doechii og Mitski, Santigold. På et festival, der har fået navnet Daisy Jane, og som efter sigende skulle donere alt sit overskud til NGO'er, der kæmper for unge kvinder og piger.
1: Yeah.
0: Sådan. Olivia Rodrigo. Altså, kan du mærke varmen? Kan du mærke solen, der kommer lige her fra The Game of 50 Cent?
2: Coming up, I was confused. My mommy kissing a girl. Confused in the curse, coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing check.

en anden person. Det er det fede ved musik. Man kan genbesøge gamle versioner af en selv. Og så er det også bare verdens bedste vibe. Man får lyst til at finde en ven, der har et kørekort og en lækker bil. Måske sådan en, der kan tage soltaget ned, så man lige kan mærke vinden i ansigtet. Jeg håber, du mærker varmen her på B3-studiet. En af Kutsuvik, det er mig, og jeg har ny musik til dig fra Rasmus Seebach, featuring Søn. Et samarbejde, jeg ikke lige havde sådan regnet med, ville ske, men jeg er ret glad for den her energi, de giver os på Spiker.

kort. Jeg har fået en sms fra Susanne, som lytter med fra sommerhuset på Nordsjælland. Hun skriver, at Kend mod Kend er blevet hendes nye favoritband, og den her sang, skriver hun, giver hende altid følelsen af, at der er noget godt på vej. Der er nemlig rigtig meget håb, men også meget melankoli i Kend mod Kends musik. Det er nok også derfor, jeg sådan virkelig føler noget hårdt for dem. Også fordi de er vanvittige, vanvittige live på en scene. Og i løbet af i dag, der har jeg både og kommer til at tale om Roskilde Festival, som er i fuld gang. Hvad vi glæder os til at se, og hvad vi måske også er lidt ked af, ikke kommer til at ske på festivalen. Altså, jeg kunne godt have brugt noget Kend mod Kend i år. Sidst jeg så dem på Roskilde Festival var i 2023, da de lukkede First Days-programmet, altså de indledende dage op til festivalen, starter om onsdagen. Et fuldstændig magisk koncert, hvor de også bare viste, at klubmusik godt kan have substans. Det kan godt have følelserne først. Det er virkelig der, hvor jeg føler, at de rammer en nerve og gør sig sådan unikke. Og det er altså ikke særlig lang tid siden, at det her band debuterede. Vi skal kun tilbage i 2022, da de udgav deres første single. Og siden da er det jo blevet til en masse succes. Og et samarbejde med Medina på Love Isn't Easy. Men jeg synes virkelig, det er deres live-koncerter, som gør, at Kend mod Kend, de bare sparker røv. Sparker døren ind til dit hjerte. Så tak for din besked, Susanne. Og tak fordi, at du vælger at lytte med. Om det så er et sommerhus, eller på arbejde, eller hvad du nu laver på sådan en højhellig onsdag, 1. juli. Okay, vi bliver lige igen i Roskilde-nostalgien. Vi skal til 2024, da amerikanske SZA indtager en fuldstændig tætpakket orange scene. På det tidspunkt er klokken ret sent. Det er natten til søndag. Første gang hun er i Danmark, der er store forventninger til det her liveshow, som er fuldstændig magisk. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har set en artist på orange scenen fylde scenen så meget, både med dansere og scenografi. Det var en fed koncert. Hvis du var der, så ved du også godt, hvor god den var. Hun er mega dygtig, hende her.

0: er det tid til P3 Nyheder.
1: Med Nikolaj Rosler.
0: Klokken er 13.
2: Ja, og vi har snakket en del om larven fra helvede i dag, fordi de i Odense Kommune nu har indset, at de altså ikke kan komme af med de her giftige larver, som altså både kan give kløe, udslæt og i nogle tilfælde også åndedrætsbesvær. Og det kan altså også bare være et spørgsmål om tid, før de har bredt sig til hele landet, det siger Mathias Just Justesen, som er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.
3: Hvis man ingenting gør, og man bare lader stå til, så skal den nok komme til Sjælland og Jylland inden for de næste 5-10 år, vil være mit bud.
2: Men hvis man derimod ikke giver op og forsøger at begrænse spredningen, så kan det altså også godt lade sig gøre, siger han.
3: Der er en ret god sandsynlighed for, at den kan blive holdt på Fyn i en lang tidsperiode. Så måske sådan noget 50-100 år, det er ikke urealistisk, den kan blive holdt der, hvis vi ellers tager os de rigtige forholdsregler.
2: Ja, naturminister Christian Rabjerg Madsen, han skriver til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder for at se på, om man kan lave en mere koordineret indsats omkring bekæmpelsen her. Og så får Danske Bank nu ret meget kritik for ikke at følge deres egen politik. For et par år siden præsenterede de ellers en ny klimapolitik, som fik rigtig meget ros. Blandt andet fordi de som en af de første store banker i verden besluttede sig at skille sig af med alle deres aktier i olieselskaber, der fortsætter jagten på nye oliekilder. Men nu viser en gennemgang fra Mellemfolkeligt Samvirke, at Danske Bank altså stadig har investeret 2,8 milliarder kroner i tre olieselskaber, ENI, BP og Total Energies, som alle sammen altså leder efter nye oliekilder. Og en af dem, som klappede af initiativet dengang, var seniorrådgiver Katrine Enhus fra Mellemfolkeligt Samvirke, men nu siger hun sådan her.
4: Da de lavede politikken, der trak de jo en skarp rød linje over for ny olie og gas. Men i dag, der må vi jo konkludere, at det nok snarere er en stiplet linje, som altså lukker de her store olie- og gasselskaber ind.
2: Danske Bank har sendt et skriftligt svar til os, hvor de afviser, at de bryder med deres egen klimapolitik, fordi de her tre selskaber altså havde den højeste rangering ved en klimascreening, dengang banken investerede pengene. Siden har selskaberne dog mistet den der rangering, og alligevel så har Danske Bank altså fastholdt investeringerne. Og derfor så er det et brud på egen klimapolitik, hvis man spørger Lukas Slothus, der forsker i klimapolitik ved Sussex University.
5: Det er min vurdering, at de bryder deres egen klimapolitikker, fordi de ikke har opdateret dem efter, at der er kommet den her nye rangering.
2: Ja, i sidste uge, der kunne vi fortælle en del om kontroller af studentervogne, hvor flere af dem, altså på Sjælland, dumpede på dagen og forsinkede mange studenters tur i vognen. Men hos Nordjyllands politi, så har det altså set lidt anderledes ud. Her kom alle de kontrollerede vogne ud at køre. Der var kun få overtrædelser, som altså blev fikset ret hurtigt. Nordjyllands politi, de siger til os, at de oplever både vognmænd, chauffører og studenter. De tager den her sikkerhed omkring studenterkørselen meget alvorligt. Og så skal vi lige have et kig på vejret. I løbet af dagen kan der komme byer flere steder, der lokalt også kan være kraftige og med torden. Mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra skiftende retninger.

0: lytter til B3 med Ina Kosovic.
1: Og sammen hørte vi et af mine yndlingssange for tiden. Cops med Dance Alone. En dansk artist, som jeg virkelig føler har fundet sig selv. Genopdaget sig selv på en eller anden måde. Jeg ved ikke også, om du lægger mærke til det, når artister sådan skifter lidt retning. Eller sådan. Det er som om, han har fundet den der stol, der passer til ham. Det her elektroniske univers, som har vildt meget nerve, har vildt meget sådan basfjæs over sig. Jeg elsker det. Jeg var også så heldig, at jeg var på Spot Festival tilbage i maj måned og så ham spille koncert. Det var en nat, og den var mega fed. Jeg glæder mig så meget til alt det nye musik, der kommer til at komme fra Cops i fremtiden. Hvis det bare er en håndfuld af de sange, som han spillede tilbage i maj, så kan jeg godt love dig for, du har meget at glæde dig til. Du kan også glæde dig til Olivia Dean og en kæmpe krammer på So Easy.

0: kæmpe pyroteknik og vild show. Og det skulle eftersigende have været ret til sindssygt. Ham er vi har fat i lige her. Han har ikke spillet i parken, men til gengæld, så føler jeg, at han laver musik, som kunne fylde parken med kærlighed. Han hedder August Højen, og for ikke så lang tid siden, så blev han overrasket med nyheden om, at hans nyeste sang, Kaster mig ud i, blev P3's uundgåelige. Og jeg synes, hans reaktion var priceless. Prøv at høre her.
1: Hvad? Min sang? I fucker med mig.
2: Nej.
1: Er det rigtigt? Jeg bliver rørt. For helvede. Altså, må jeg lige sige noget så? Det er fordi, at jeg har bare haft sådan nogle måneder, hvor jeg følte mig mega uaktuel. Så lad nu virkelig godt til mit ego.
0: Åh, August Højen. Jeg ved det ikke, hvor det bare... Jeg griner og græder på samme tid. Venne, du fortjener det så hårdt, for den her sang, den er så fin.

mellem 17 og 19. Hver dag i Roskilde ugen, så sender vi nemlig live fra Ros. Og det er mine kollegaer Nynne Givskov og Marie Horvitz, som ja, er lige der, hvor det hele sker. Og jeg håber inderligt, at de tager ind og ser en britisk artist i aften, som jeg er mega spændt på at finde ud af. Hvordan kommer det til at fungere på en scene? Jeg ved ikke, om du kender til sådan en pige-kvindegruppe, der hedder Little Mix, men de var kæmpestore i UK. Og en af damerne fra den gruppe, hun er gået solo, og det er gået rimelig godt for hende. Hun laver noget, jeg vil kalde det tæt på Eurovision Pop. Altså det er kæmpestort. Store armbevægelser, Eurodance hele vejen igennem. Men hun har bare en attitude, hun har noget på hjerte, og hun hedder Jade. Jeg har taget den over med til dig, som i hvert fald vil spare gang i din onsdag. Det her, det er Church. Oh,

elsker seriøst, hvor Eurovision-coded det her er. Jade med Church. Hun går på scenen på Roskilde Festival i aften kl. 20.45, og det bliver arena. Og jeg tror altså også, det bliver en mega fed koncert. De her... Der er et kæmpe nummer til dig. Et, jeg har fundet ud af, er virkelig lang tid siden, jeg selv har hørt det. Sam Smith og Kim Petras på Unholy. Nogle gange har man brug for noget, der sådan krasser lidt.

0: Hvad? Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolley turné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polter op.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen. Danmarks bedste sommerradio. Kom.

0: det er, vi lytter til. På rekordtid, der er hun blevet folkelig, hun er blevet folkekær. Da jeg var til koncert med hende for ikke så lang tid siden, altså vi havde alt fra børn ned i 6-årsalderen og pensionisterne bag os i rækken. Det var virkelig skønt at se, og det er selvfølgelig Annika, jeg taler om. Lige her på nummeret Drukner fra Cases seneste plade. Og jeg kan huske, da jeg lyttede pladen igennem og noget hertil, så tænkte jeg, hold kæft, hvor er det et voldsomt, voldsomt godt omkvæd. Sådan et, der bare sådan infiltrerer en og ikke vil give slip. Og jeg elsker sådan nogle omkvæd. Men de behøver ikke alle sammen være kæmpestore og fylde helt vildt meget. Det kan også være de helt sådan fine og finurlige. De der sange, som har sådan en energi af, at man bare sådan får det helt lækkert i kroppen. Og når det kommer til ny dansk musik og damerne, så er der virkelig, virkelig meget godt for tiden. Blandt andet hende her, Lea Romea. Hvis ikke hendes navn siger der noget endnu, så kommer det helt sikkert til det, fordi altså at se hende stå på en scene, det er den vildeste naturlighed. Og så laver hun musik, som er følelsen af en forårsforelskelse fra start til slut. Især det her nummer, jeg har taget med til dig, der hedder Gå på hænder. Og i forbindelse med Lea Romea skulle udgive den, så havde jeg den lige med på en telefon. Jeg var lidt interesseret i at finde ud af, hvad er der med den her sådan forestemning, og hvad handler den her sang egentlig om?
1: Sangen, den er en glad sang, når man hører den. Det er i hvert fald det, jeg gerne vil have, man skal føle. Men det er en trist kærlighedssang. Jeg tror, det er, fordi jeg har en tendens til at skrive om triste ting, men jeg elsker at få sådan en sommervibe og en glad energi at høre musik, så jeg tror, det er nok det, jeg gør. Jeg synger, at jeg går på hænder, men det er ikke, fordi jeg sådan de steder går på hænder. Jeg har ligesom skrevet om at kunne lide en person så meget og gøre alt for at få hans opmærksomhed, så man bare vender alting på hovedet, bare så han kigger på en. At man selv ender med at stå på hænder.

At se hende stå på en scene og høre hende synge, det er som at se et menneske trække vejret. Den største naturlighed fra Lea Romea. Og nu tager jeg dig på græsset. Det er ved at blive sent. Solen er ved at gå ned. Vi spoler tiden frem til i morgen kl. 22, når Gorillaz går på scenen. På den største af dem på Roskilde Festival. Selvfølgelig Orange. Det her, det er der deres legacy bookinger. Og når den her melodi går i gang, så tror jeg, vi alle sammen kommer til at stå og rocke lidt fra side til side. Et nummer, som lyder så fint og så dejligt, men som også lige kritiserer den måde, vi er i verden på.

Det er fra den sydkoreanske DJ og producer Peggy Gu. Med Ida Star på vokal. Det hedder Woman. Og jeg synes, det har tændt op i en fest, vi skal prøve at holde lidt fast i.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Se noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV. P3. Det man hører, det er man selv.

Det her, det var Scarlett Pleasure, som har givet os ny musik, men jeg skal være ærlig og sige, at første gang, jeg hørte Wide Awake, så troede jeg faktisk, at det var en gammel Scarlett Pleasure-sang. Det er det ikke, men det er nok fordi, de har bevæget sig tilbage til den lyd, vi måske lader den markere med fra starten af. Altså, vi snakker What a Life-æren. Jeg synes, det er sygt godt, og de har også givet os en ny kunstner, vi kan lære at kende. En, de har optur over, som altså aldrig har udgivet musik før nu. Hun hedder Sharma, og hun var altså feature her på Wide Awake. Og nu har jeg, det bedste band. Blau Blume, som altid er klar med kærlighed og kæmpe, kæmpe krammer. Det her, det føles som

okay, jeg håber, du er klar på at gøre den her tidlige eftermiddag til en mørk aften på vej på klubben. Det er Lamine, som tager os derhen med et nummer, der hedder Sober, som har den sygeste instrumental. Det er det late night, når det er aller, allerbedst.

0: Det her er sådan en sang, hvor du lige slår armene ud, åbner øjnene, kigger omkring dig. Ser, hvad der er oppe i himlen. Sætter pris på alt det, du har omkring dig. The Minds of 99 med det der udenfor. De bliver ved med at lave musik, jeg bare har kæmpe, kæmpe optur over. Jeg har taget en oldie but goldie og en kæmpe, kæmpe banger med til dig. Det er den her.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: er det tid til P3 Nyheder.
1: Med Nikolaj Rosler.
0: Klokken er 14.
2: Og vi starter lige med at hoppe i havet, hvor det er omkring 20 grader og endda op mod 24 grader rigtig mange steder herhjemme, hvilket er ret højt i forhold til normalen her i starten af juli måned. Og det her det spiller faktisk ret godt sammen med det, som EU's klimatjeneste Copernicus er ude at sige i dag. For ifølge deres målinger, så har vandet i havoverfladen i hele verden nemlig aldrig været så varmt på det her tidspunkt af året, som det er lige nu. Den 21. juni blev den gennemsnitlige temperatur målt til lige under 20,9 grader. Og det betyder altså ret meget for dem, der ikke kun bruger havet til at bade i, det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard, mens han sopper lidt rundt ude i Øresund.
3: Det presser jo nogle af vores hjemlige fiskearter, som Østersøtorsken, som i forvejen er presset, hvorimod andre nye fiskearter vil vinde frem, ansjoser, sardiner, nogle vi skal til at vende os mere til, og også noget som blæksprutter vil have det godt af varmen.
2: Og det her, det kan altså også give større problemer med iltsvind, siger han, altså det her med, at der gror flere alger på i havet på grund af næringsstoffer i vandet, som i sidste ende kan kvæle dyrelivet.
3: Varmere vand, det kan rumme mindre ilt, og de bakterier, som omsætter alger osv., som vokser mere op i varmen, ja, de trives også bedre i varmen, og det øger altså risikoen for iltsvind.
2: På Roskilde Festival så er der altså flere, der ikke kan lade være med at tage stoffer. For tredje år i træk så er forskerne fra Københavns Universitet nemlig på festival for at tage spildevandsprøver og lave interview om gæsternes forhold til stoffer. Og de viser indtil videre, at både kokain og bedøvelsesmidlet ketamin bliver brugt mere og mere. Og det er især brugen af ketamin, som bekymrer rusmiddelekspert Henrik Rindum. Normalt så bliver det her stof altså brugt som bedøvelsesmiddel til dyr og i enkelte tilfælde også til mennesker. Men bruger man det ofte, så kan kroppen altså tage alvorlig skade, siger han.
4: Hvis man er hyppig bruger af ketamin, så ødelægger man sin blæreslimhinde. Og hvis det går rigtig galt, så ender man med at skulle have en ny blære.
2: Ja, du kan læse mere om, hvordan de her stoffer de bliver brugt på festivalen inde på dr.dk. Og så har mange i Københavns Lufthavn måske skulle frem med badetøjet lidt tidligere end forventet i dag. For i formiddags der gik der altså hul på et sprinklerrør i loftet, der gjorde, at vand fossede ned i afgangsterminalen og gjorde hele gulvet vådt. Jeg ved, at mine kollegaer på DR.dk er i fuld gang med at samle billeder og videoer af det, så der kan du hoppe ind. Og så kan du nok allerede nu se i hvert fald et par enkelte billeder. Ifølge Københavns Lufthavn så har man fået slukket for vandet, og der er efterhånden også blevet tørt, og det gik altså ikke ud over nogle flyafgange eller passagerer det her, men nogle butikker og restauranter måtte lige lukke midlertidigt ind til der kom styr på situationen, lyder det. Og så lidt vejr. Der kan komme byer flere steder, og lokalt så kan der også være lidt torden i de her byer mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.

først at finde kærligheden, men så også finde kærligheden med en partner, som forstår en. Det er én ting. Men når du så oven i købet er et af de mest kendte mennesker i hele verden, så er det altså en helt anden sag. Taylor Swift med sangen Elizabeth Taylor, som drager paralleller til, ja, den store legende skuespilleren Elizabeth Taylor. Og så handler den her sang nemlig om, hvor svært det kan være at finde kærligheden og finde nogen, der forstår en, når man lever livet i rampelyset og paparazzi over det hele. Men det virker til, at Taylor Swift hun er landet et rigtig godt sted, så lad os alle sammen være glade på hendes vejen. Det er jeg i hvert fald. Jeg hedder Ina Kosovic, og mig kan du vælge at hænge ud med den næste times tid. Der er en masse store sange, en masse dansk musik, og selvfølgelig også lyd fra Roskilde, som lige nu er i fuld gang. Og der sker noget kæmpestort om et par timer for en dansk artist. Hvem det er, og hvad det store er, finder du ud af om et øjeblik her hos mig. Allerførst Sivas og Lord Siva.

hvor spændt, nervøs, kriller i maven, bange vil du egentlig være, hvis du stod over for dit livs største koncert? At du om under 3,5 time skal stå på orange scenen. Ikke bare stå der, spille der. Som den allerførste åbne orange scene på Roskilde Festival. Jeg tror, jeg vil, undskyld mit sprog, men tisse i bukserne. Jeg vil ikke engang kunne trække vejret. Jeg skulle have hjælp til alt. Jeg håber virkelig ikke, det sådan, Pil har det lige nu. Men jeg kan forestille mig, der er en milliard sommerfugle i hendes mave. En masse forventningsglæde. Og så håber jeg bare, hun kommer til at nyde det. Fordi kl. 17.30 i dag, der træder hun op på den ikoniske scene og åbner den foran forhåbentlig 100.000 mennesker. Jeg tror, det bliver en kæmpe, kæmpe, kæmpe oplevelse. Hvis du er på vej ud på Roskilde, så husk at give et kæmpe shout-out til Pil. Og hvis du ser mine to kollegaer, Marie Hobitz og Nynne Givskov, så husk også lige at give dem en high five. De cykler rundt på sådan en P3-cykel og sender live radio direkte fra Roskilde Festival mellem 17 og 19, og det gør de hele ugen. Så hvis det er, at du ikke har en billet, men stadig gerne vil have Roskilde-følelsen, så er der masser af den her på P3 mellem 17 og 19, når vi sender live på Ros. Her hos mig, så kommer jeg selvfølgelig til at dykke lidt ned i programmet, men jeg har også en masse andet god musik til dig. Vi skal også have fat i lidt nostalgi meget snart.

Nå, er du klar til noget rigtig god dansk nostalgi? Det håber jeg, fordi det er jeg eddermame. For et par uger siden, der lavede vi top 100 i hele DR. Og hold kæft, hvor var det en fed oplevelse at dykke ned i så sygt meget god dansk musik. Jeg har fået øjne og ører op for danske sangskatte, jeg slet ikke troede var min stil. Det her, det er blevet min nye favorit. Danseorkestret, kom tilbage nu.

og stå stille til den her. Et lille throwback til for et par uger siden, da vi lavede Top 100. Hvor vi alle sammen, alle i Danmark, var med til at kåre de 100 bedste danske sange nogensinde. Og selvfølgelig var den her at finde på listen. Jeg savner de uger, jeg savner de musiksnakke, jeg savner bade i nostalgi, så jeg kommer til at gøre det igen i morgen. Og måske også lidt senere i dag. Du har mig helt til klokken 15. Jeg hedder Ena Kusovic, og om lidt er jeg med dig med P3's Uundgåelige, når vi tager lige den her for Drake først.

0: mens vi lige sammen hørte Ariana Grandes nye sang, Hate That I Made You Love Me, har fået en sød besked fra lytteren Alberte, som har skrevet beskeden i caps lock. Og den handler basically om, hvor meget hun elsker den nye Ariana Grande sang. Elsker begejstringen, den er der meget mere af her. Det er bare ikke en lyttersbegejstring, vi skal høre om et øjeblik, men til gengæld to artister, som i fredags fik den glade nyhed om, at deres nyfaldssang altså er gået hen og blevet P3's Uundgåelige. Og det betyder, at den bliver spillet ekstra meget. Det bliver den mest spillede sang på dansk radio i en uge, og det betyder altså virkelig meget, især når man er måske en ny artist, der gerne vil ud med sin musik, vil gerne have, at dig, der lytter med, hører den og lærer dem at kende som kunstnere. Og jeg kan godt fortælle dig, at de blev glade. Der er forskellige grader af begejstring. Det her, det er nok den mest begejstrede begejstring, jeg længe har hørt. Tjek lige det her ud.
1: Du skulle da få sindssygt, man. What the flip? Let's go, Maximilian! Let's do it, man!
0: Altså, det der blandt med primale skrig, det kom fra Carlo, your boy, og Maximilian. Og det hele handler om, at der sang Come Close er den, du får lov til at høre lige nu.

0: dansen bliver. Og musikken, den skal lyde præcis sådan her. P3's Undgåelige, som kommer fra Carlo Jaboy, featuring Maximilian. Nummeret, der hedder Come Close. Og det kan godt være, du tænker, jeg har hørt om ham der, Carlo Jaboy. Og det har du nok, hvis du har fulgt med i P3's næste. Det er et felt af 5 artister, vi på P3 peger på og siger, hey, de har det, der skal til. For at blive nogle af de der kunstnere, som du køber billet til, hvis sangen du streamer putter ned på dine playlister. Nogle du kan blive fan af. Vi er i hvert fald kæmpestore fans af Carlo Jaboy, som har den fedeste energi i hans musikalske univers. At jeg glæder mig til at opleve, blive foldet ud. Og jeg folder meget mere musik ud for dig lige om lidt. Noget mere Roskilde er på vej.
1: I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to

sidste år, der var det Annika, som fik sig en på opleveren, da hun åbnede orange scenen. Og om et par timer, så bliver det Pils tur. Kæmpe skud ud. Og noget andet, som sker på Roskilde lidt senere i aften, omkring kl. 18.30 på Arena, det er, at vi får besøg af

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores central og julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.
3: Det man hører, er man selv. Det er man selv. P3.

tur. De hedder Sao Paulo. Og vi hører de i ærmet sammen her på P3. Jeg hedder Ena Kusovic, og meget snart så er det tid til Balalaika her på kanalen. Men jeg har lige brug for sådan et kæmpe skrål med nummer. Jeg tænker, Pink kan gøre det. We

En rigtig fin, melankolsk sommersang fra Mathias Rank og Fria Sager med to lanterner. Lige om lidt, så er det tid til Balalaika. Men inden de kommer ind i studiet, så får de altså

0: så blev klokken 15, og det betyder, at der er P3-nyheder klar til dig. De kommer fra Nikolaj Røsler.
1: Tak for det, og hvis du er typen, der godt kan lide at købe billigt ind på platforme som for eksempel Temu, så skal du lige vide, at der fra i dag vil være en ny told på de ting, du køber, der koster under ca. 1100 kroner. De seneste år så har der nemlig været en kæmpe stigning af småpakker, som kommer uden for EU, blandt andet fra Kina. Vi snakker altså om 17 millioner pakker om året nu, som altså er en femdobling de seneste år. Og formålet med den her told, det er altså at få skruet lidt ned for det, blandt andet fordi mange af de her kinesiske produkter ikke lever op til EU's sikkerhedsregler. Og vi har kigget lidt på nogle af de her pakker sammen med Christian Lytzen, som er direktør i Toldstyrelsen. Og vi kan lige høre et eksempel på et farligt produkt, som vi fandt.
2: Og så er der for eksempel en lille labubodukke, som mange måske kender, hvis de har børn, som jo ser sød og nuttet ud. Problemet ved den er, at når man køber den, så krænker man sådan set nogens varemærkerettigheder, fordi den er meget falsk. Og det andet er, når man prøver at mærke lidt på den, ja, ørerne kan ryge af, og man kan blive kvalt i den, og så er den formentlig sprængfyldt med farlig kemi.
1: Ja, den her 12, den er på 3 euro, altså cirka 22 kroner for hver varetype, du køber. Det vil sige, at hvis du køber en trøje, en oplader og et mobilcover, så skal du af med 12'en 3 gange. Men hvis du køber 3 trøjer, så slipper du altså bare med en enkelt gang 12. Og de fleste, som vi har talt med på gaden omkring det her, de synes altså, at det er helt ok.
3: Jeg synes egentlig, det er fint nok, fordi det er jo egentlig ikke særlig godt for klimaet.
4: Jamen, jeg tænker, at det er en meget god idé egentlig. Fordi forhåbentlig får det også til at handle lidt mere lokalt og lidt mere dansk produceret.
1: Tag her Lærke Skødt og Anna Mikkelsen. Og så har vi også snakket en del om larven fra helvede i dag, fordi de i Odense Kommune nu har indset, at de ikke kan få bugt med den, efter de har brugt flere millioner kroner på bekæmpelse de seneste 2 år. Den her larve, den kan altså give både kløe, udslæt og i nogle tilfælde også åndedrætsbesvær. Og det er altså bare et spørgsmål om tid, før de har bredt sig i hele landet, hvis man giver op med at bekæmpe dem, det siger Mathias Justesen, som er adjunkt ved geovidenskab og naturforvaltningen ved Københavns Universitet. Vi kan lige høre fra ham her.
5: Hvis man ingenting gør, og man bare lader stå til, så skal den nok komme til Sjælland og Jylland inden for de næste 5-10 år, vil være mit bud.
1: Men hvis man derimod ikke giver op og forsøger at begrænse spredningen, så kan det altså godt lade sig gøre at holde den her larve væk fra resten af landet, siger han.
5: Der er en ret god sandsynlighed for, at den kan blive holdt på Fyn i en lang tidsperiode. Så måske sådan noget 50-100 år, det er ikke urealistisk, den kan blive holdt der, hvis vi ellers tager os de rigtige forholdsregler.
1: Ja, og lige præcis det her med forholdsregler, det har naturministeren, ham der hedder Christian Rabjerg Madsen, altså nu også tænkt sig at tage. Man har i hvert fald indkaldt de relevante myndigheder for at se på en koordineret indsats omkring bekæmpelsen af den her larve fra helvede. Og så gik det alvorligt galt ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i går. Det var i forbindelse med, at vores svenske naboer var på banen mod Frankrig til VM i fodbold. Og her måtte politiet altså rykke ud, fordi en 32-årig svensker blev udsat for vold og måtte køres på hospitalet. Og det er anden gang, at det her arrangement på Bryggen ender galt. I sidste uge kom 30 personer op at slås, da en kamp mellem Belgien og Iran blev vist. Og så bliver der så også spillet en kamp igen i aften, der bliver vist på den her store skærm på Bryggen, og der vil politiet altså være til stede, skriver de til i en ny opdatering på det, der hedder politi-update. Og så en lille update på vejret. Det bliver lidt blandet dansk sommervejr i dag med både sol, skyer og regn. Nogle steder kan det endda være med torden og lokale skybrud mellem 18 og 23 grader.
0: Tak for det, Nikolaj.
1: Selv tak.
6: Velkommen til Balalaika med Jens
0: Meldenesby og Mathilde Mus. På en onsdag eftermiddag, hvor der er larver fra helvede på Fyn, der er Wimbledon og der er Roskilde, hvor musikken sådan for alvor starter i dag, ikke?
7: Det gør det her klokken 17.30, når Pil åbner orange scene. Og så synes jeg også, det er værd at sige tillykke til Norge.
0: Ja, er du sindssyg en kamp.
7: Sindssyg kamp i går aftes. Stort tillykke med at være videre igen.
0: For alle vores norske lytter.
7: Åh, til vores norske. Jeg er fra Norge, jo. Prøv at høre. Gigantisk stort i fællesskab. Er du klar? 1, 2, 3.
0: Velkommen til Balalaika.
7: Du sagde det for hurtigt.
0: Undskyld.
7: Velkommen til Balalaika.

0: Apaka fik du her på Flue i et spin. Hvis det her er det første gang, du lytter til Balalaika,
1: så velkommen.
0: Ja, først det, og så for det andet. Vi skal lave noget, der hedder vindersager lige om lidt.
1: Ja, vi skal.
0: Og det er et indslag, hvor vi skal bruge dig, og vi skal bruge din stemme. Det er lidt ligesom at gå til valg.
1: Ja.
0: Det er bare ikke så politisk. Det er mere sådan dødelige mennesker ting.
1: Det er sådan mennesketing, vi debatterer.
0: Vi stemmer om, ja.
1: Ja, vi stemmer om det. Vi afgør nogle ting hver eneste dag, så vi ved, hvad for nogle tommelfingerregler, hvilke regler, der gælder ude i samfundet.
0: Det er lige om lidt.

0: var så det, vi ikke gjorde? Jeg kan tænke mig, at vi ikke tog vores tøj af mere, Jens Malte. Mm. Jeg ved godt, det er varmt. Jeg ved godt, solen skinner. Jeg ved godt, vi er danskere, og vi ikke er vant til det. Men jeg er virkelig træt af at se på folks bare overkroppe ud af strandkontekster. Den vinder sag, det her. Mm. Og hvis du ikke har hørt Balalaika før, så er vinder sag.
1: Altså, i Balalaika, der elsker vi jo alle kroppe.
0: Det skal vi starte med at sige. Og så skal vi sige bagefter, at vindersager, det er et indslag, hvor vi tager en sag med, og så fremlægger vi den ligesom for dig, og så skal vi finde ud af, om det er en vindersag eller en tabersag. Og det, der er mit problem i dag, det er folk, der har bare kasse.
1: Ja.
0: Eller bare overkrop. Og så, det, jeg synes jo ikke som sådan, det skal være forbudt.
1: Det er ikke forbudt at have en bare kasse.
0: Nej, det er ikke forbudt ikke at have trøje på.
1: Nej.
0: Jeg synes bare, at vi som samfund mangler nogle rammer for det.
1: Nogle tommelfingerregler. En faktisk bare. En tommelfinger.
0: Bare en.
1: Så vi ved, hvornår vi må have tøjet af, og hvornår vi ikke må have tøjet af.
0: Præcis. Så jeg har formuleret en sætning, dagens sag, som lyder sådan her. Man må kun have bare kasse, hvis man også har bare tæer. Forstår du?
1: Jeg forstår.
0: For det skubber de bare kasser ud i badesammenhæng kun. Hvor, som er der,
1: aldrig,
0: de hører til.
1: Du vil jo aldrig hoppe i vandet med sko på.
0: Nej, og du vil heller aldrig hoppe i kiosken uden sko på.
1: Lige præcis. Så derfor ved du nu, eller det er det, vi skal stemme om, at hvis du har sko på, så har du også trøje på.
0: Ja.
1: Kan du have bare tæer, må du godt tage trøjen af.
0: Præcis.
1: Jeg vil bare sige, at det her, det er jo også noget, der kommer ud af den første rigtige sådan, sommeruge med vejret.
0: Ja.
1: Hvor man... Både i byen og på landet, har kunne se folk vandre rundt uden tøj på, ind og handle ind, gå tur med barnevognen, sidde på caféer. Alle mulige sindssyge steder, hvor man ikke har haft tøj på.
0: Ja. Og vi mener ikke kun mænd. Altså, det er sådan generelt. Jeg har det sådan at se nogen. En ting er at gå igennem, lad os sige, Sydhavnen, uden trøje på. Men at fortsætte ind i et unavngivet supermarked.
1: Må jeg lige spørge noget?
0: Uden trøje på.
1: Inde i SMS'en, der bliver der spurgt, mener I kun mænd?
0: Nej, vi mener både mænd og kvinder.
1: Det vil sige, og når vi siger kvinder, er det så, nu spørger jeg dig bare, er det hvis...
0: Som kvinde, så tænker jeg bikinitoppen. Det der med bare lige at have bikinitop på, og så en nederdel eller BH i brusen.
1: Jamen, jeg tror, der er flere mænd, der bare går ind i en
0: der
1: kiosk.
0: Der er mange flere mænd.
1: Okay, godt.
0: Men kvinder er også med i den her.
1: Godt nok.
0: Vi skal, prøv her, hvis vi ikke er ved at bade, hvis vi ikke er bare tæer, så skal vi have trøje på.
1: Yes, fordi sandaler tæller også, ikke? Hvis man har sandaler på, så har man t-shirt på.
0: Ja, 100%.
1: Godt. Godt, jeg skal bare lige have afklaret alle vinkler her, hvad du mener. Godt.
0: Jeg forstår det godt. Jeg synes, vi skal åbne den op, Jens Malte. Så vi skal høre fra dig nu. Du skal ringe ind, og så skal du fortælle os, om du synes, det her er en vindersag eller en tabersag. Vores nummer det er 70 20 20 20. Vi vil rigtig gerne høre, hvad du tænker. Altså, synes du ligesom mig, at man kun må have bare kasse, hvis man har bare tæer? Eller er det måske dig, der render rundt med bare kasse og gerne vil have lov at sige, hey, I'm proud of my barkasse. Jeg vil gerne have lov at have den over det hele. Du skal ringe lige nu. 70 20 20 20. Er det en vindersag eller en tabersag? Man må kun have barkasse, hvis man også har bare tæer.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: P3. Det man hører. Er man selv.

0: så har Benjamin Hav bare lige lavet sådan en sang med opium i. Den hedder Portugal. Luksus nummer. Det stinker sommerferie. Vi er i fuld gang lige nu med at finde ud af, hvad du mener. Dig, der sidder og lytter med i din Toyota Aygo lige nu om dagens sag.
1: Det her må være en af de sager, vi har haft, som har givet mest sådan energi i indbakken. Der er virkelig følelser for det her emne.
0: Det kribler så meget. Vi har så mange, der ringede. Vi har så mange sms'er lige nu. Mm. We freaking love you guys. Yeah. Vi er ved at lave en sag, der hedder Vindersager. Her lægger vi en følelse ud til dig omkring en sag, som vi har taget med, for ligesom at finde ud af, om det er en vindersag eller en tabersag. Og dagens sag lyder således. Man må kun have bare kasse, hvis man også har bare tær.
1: En tommelfinger ikke?
0: Ja, det er for ligesom at få noget system i, hvornår folk har bare overkrop.
1: Ja.
0: Og vi synes, det giver god mening, hvis der også skal være bare tær, fordi på den måde ender folk ikke i kiosken med bare overkrop.
1: Du handler ikke uden sko på, ergo handler du ikke uden trøje på. Du bader ikke med sko på, derfor er du fri leg til at bade uden trøje på.
0: Perfekt. Og vi skal starte med lige at høre, hvad du tænker om det. Hej nu, velkommen til Balalaika.
2: Ja,
0: goddag. Ja,
1: goddag. Heino, er det en tabersag eller en vindersag?
2: Det er da klart en tabersag.
0: Hvorfor det?
1: Hvorfor?
2: Fordi man skal da have bare kasse, hvis der er over 20 grader, og bare tager, hvis der er over 20 grader. Ind og handle, hvis man spiller det. Det er da bare lige til.
1: Heino, må jeg spørge noget. Er du typen, der går ind og handler med bare kasse?
2: Ja da. Og bare tager.
0: Nej.
1: Heino, du er helt vild jo.
0: Men så kan man sige...
2: Jeg er også livet, så det er nok derfor.
1: Det er nok rigtigt.
0: Men så overholder du jo faktisk vores dogme her. Du må kun have bare kasse, hvis du også har bare tæer. Du er bare lidt skør at gøre det inde i brusen.
2: Yep.
0: Okay, men det er, du synes gerne, man må have bare kasse over det hele, Heino. Det er det, jeg hører.
2: Ja, det må kvinderne også meget gerne. Det ser jeg ikke noget.
0: Det er klart. Fedt.
1: Heino, god sommer.
0: Tak, fordi du ringede ind. Vi skal sige hej til Mette Marie.
3: Hej.
0: Mette Marie, er det en vindersag eller en tabersag, at man kun må have bare kasse?
3: Det er helt klart en vindersag.
1: Ej, hvor godt.
3: Man går ikke ind i butikker i bare overkrop, og sådan er det bare. Det er mangel på respekt.
1: Sådan. Hvad med, har du, altså, er der nogle steder, hvor der er nogle undtagelser? Altså, jeg tænker, kan du godt følge bare tærreglen?
3: Nej, det kan jeg faktisk ikke.
1: Okay.
3: Jeg synes, det er ulækkert, rent ud sagt. Altså, man bader ind med bartæer i butikker.
0: Nå, nej, men...
3: Det gør man ikke.
1: Nej, så du er faktisk med på, at hvis man ikke må have bartæer, så må man heller ikke have bar mave.
3: Nej. Korrekt.
0: Klart. Okay.
1: Godt. Ja. Yes.
0: Det var sådan, vi tænkte. Mette Marie, tusind tak. Fordi
3: man lander sig heller ikke ind over disken i bar mave.
0: Ind over isene.
1: Over mod sådan nogle arbejder
0: der. Mette Marie, tusind tak, fordi du ringede ind. Vi skal have en afstemning nu på sms'en, Jens Melter. Jeg tror, vi skal lige ridse op nu igen. Helt straight, hvad det er, vindersagen er i dag. Man må kun have bare kasse, hvis man også har bare tær. Og det er altså med henblik på at holde nøgne overkroppe i nærheden af badesituationer. Det vil sige på badebroer, på stranden osv. Så man må kun have bare kasse, hvis man også har bare tær. Er det en vindersag eller en tabersag? Det skal du fortælle os på en sms lige nu til 1212. Start med P3, lav et mellemrum, og så skal du skrive vindersag eller tabersag. Altså, man må kun have bare kasse, hvis man også har bare tær. 12-12, start med P3. Vindersag eller tabersag. Vi vil gerne have en indbakke, der går ild i. Det kan være ret fedt. Det er som om, jeg har mange følelser omkring det her. Så brug dem. Skriv ind. Lad være tøv. Vi skal bruge så mange stemmer som overhovedet muligt, så vi kan få opgjort det her.

0: Oasis sammen med Jada, skør for dig. Lige nu laver vi vindersager. Du skal stemme. Du kan godt nå at stemme. Du skal sende os en sms til 1212. Start med P3. Lav et mellemrum, og så skal du fortælle os, om det her er en vindersag eller tabersag. Man må kun have bare kasse, hvis man også har bare tær. 1212. Start med P3. Skriv vindersag eller tabersag.
1: Udvalgt. TV3's næste. Ida Just. Mirror, mirror.

train. Do I deserve to go to hell?

0: P3's næste. Den her, den hedder Mirror, Mirror. Du lytter til Balalaika. Velkommen til, hvis du bliver tændt. Det er simpelthen det, vi har fået. Så mange sms'er.
1: Ja, puha, det vælter ind. Det vælter ind med holdninger. Der er, jeg føler også sådan... Det her, det er jo, debat skal jo være trygt og rart, men jeg kan også godt mærke, at her har vi ramt et sted, hvor folk, der er sådan, vi er tæt på lige at komme
0: over.
1: Nej,
0: at det bliver ikke rart.
1: Nej, det er rart, og det er dejligt, og vi debatterer i en god tone, men den er tæt på, at vi har ramt et øm punkt her, hvor at man kan sige, at folks pis er lidt kommet i kog.
0: Folks pis er varmt.
1: Folks pis er ved 99 grader,
0: og det
1: er begge sider, vil jeg sige.
0: Okay, det vi har gang i, det er, at vi er ved at lave vindersager. Det er et indslag, hvor vi tager en sag med, og så skal du fortælle os, om det er en vindersag eller en tabersag. Og dagens sag har lyttet således. Man må kun have bare kas, hvis man også har bare tær, og det er simpelthen for at få færre bare maver i det offentlige rum.
1: Det er en tommelfingerregel, som giver super duper god mening.
0: Ja, fordi så er der kun nøgne mennesker i nærheden af badesituationer, hvilket vi to godt kan forholde os til. Men hvad kan I derude forholde jer til? Det har vi spurgt om. Og producer Astrid, vi har fået nogle sms'er. Du har talt dem op.
2: Ja.
0: Hvordan ser det ud?
2: Altså, ja, du har helt ret, Jens Malte. Det har virkelig fået gang i maskineriet. Både i sms'en og også folk, der har ringet her om bagved.
0: Okay, sygt.
1: Ja. Fart i, at Bjarne Korydon er kommet herned og sagt, nu slapper jeg af ned på
0: P3. Stop,
1: P3. Det er
2: sommerferie. jeg vil sige, det er lidt aller samme fordeling som i går. Mm. Vi har en, der har skrevet en med helt klart vindersag. For et par dage siden sad jeg i venteværelset på mit lægecenter. Her kommer der en ældre mand ind med bar mave, sorte sæler og sorte lange støttestrømper. Helt no-go. Han havde dog et par shorts og et par velcro-sandaler på.
1: Ja, så ved han. Han har sandaler på, skal han have en t-shirt på.
0: Ja.
1: Hvis det er, jeg ved selvfølgelig ikke, hvad det bliver.
0: Hvis det bliver vedtaget.
2: Yes. Ja. Mm. Og så er der en her, der skriver, det er en tabersag. Jeg kan simpelthen ikke løbe, hvis der er over 20 grader udenfor, hvis jeg ikke har bar kasse. Så strømper, løbesko, shorts og barkasse, så kører vi.
1: Også fair nok på en måde.
0: Ja, lige dem, jo, ved du hvad, vi har et blind spot i det med løb, det har jeg ikke forholdt mig til.
1: Nej, vi stadig
0: det vil jeg gerne indrømme.
1: Men så kan han jo heller ikke handle på vej hjem, hvis der er... Nej, jeg synes, så må han tage en... Så må han købe noget lidt let til stil.
0: Astrid, kom med procenterne.
2: Ja, så det er 38% mod 61%.
1: Så mangler vi 1%.
2: Ja, jeg ved ikke helt, hvor den er blevet væk i det her.
0: Det er sygt med det her program, der, der har ingen, der kan regne. Men det bliver en tabersag. Er det det, jeg hører?
2: Det er en kæmpe stor tabersag.
0: Okay. Jeg synes, det er en fantastisk procentoptælling i dag. Jeg havde gjort det samme. Det er derfor, jeg havde bedt dig om det, Astrid.
1: Men må jeg lige sige noget? Må jeg sige noget hurtigt?
0: Ja.
1: Mathilde, det er tredje gang i streg, at din sag er tabt.
0: Ja, måske det er din tur i morgen.
1: Ja, jeg skal have med i morgen.
0: Jeg synes, jeg er fuld af lort.
1: Du synes simpelthen, du har nogle dårlige holdninger.
0: Ja, så må det være. Jeg er ikke politiker, vel?

0: vi elsker stoffer i Danmark. Og det er ikke mig, jeg taler om. Jeg gør ikke. Jeg ved ikke med dig, Mathilde.
1: Jeg gør heller ikke.
0: Nej. Vi elsker ikke stoffer her i Balalaika, men det viser sig igennem de sidste par uger, der har først været noget med kokain i nattelivet, især i København, og måske også i Aarhus i de større byer, at det er godt nok steget meget de sidste 10-15 år.
1: Ja.
0: Så er der kommet en ny kampagne fra Sundhedsstyrelsen.
1: Ja.
0: Og alt det her, det er ligesom også sådan blusset lidt op i mit feed, efter Roskilde Festival er startet, fordi at Roskilde Festival er jo et godt sted at begynde at tale med deltagerne omkring stoffer.
1: Der er i hvert fald mange, der potentielt godt kunne finde på at tage stoffer, i forhold til hvis man bare stiller sig på gågaden om tirsdagen.
0: Ja, Roskilde Festival er desværre et sted med rigtig, rigtig mange stoffer. Og så har jeg set, at på grund af det, så er Nicolai Wammen, vores justitsminister og sundhedsminister Ida Auken, faktisk taget på Roskilde Festival her for en times tid siden, for ligesom sammen med Sundhedsstyrelsen at tale med festivalgængere om, hvordan man siger nej. Altså, hvordan man siger nej
1: til stoffer.
0: Til stoffer.
1: Og det er det, hele kampagnen går ud på fra Sundhedsstyrelsen. Den er sådan der, nej tak, stoffer.
0: Ja, og det der er med det, og det synes jeg er en vigtig ting at tale om, det er, at det her, det er jo ikke, hvordan stopper man med at købe stoffer. Det her, det er, hvordan siger man nej, hvis man får tilbudt nogle stoffer til en fest, eller på Roskilde, eller whatever, på arbejde. Jeg ved ikke, hvor fanden folk får tilbudt det hen. Men... Nå nej, jeg får ikke lige tilbudt det på arbejde, det kan jeg godt sige med det samme. Men jeg siger bare, det var lige det klemme. Men det er jo, det kan være svært at sige nej, især hvis der er en gruppe af mennesker, som man kender, der tager det.
1: Ja, og især når, jeg tænker Roskilde især, det er jo også sådan en fællesskabsting. Man er sådan, så måske får man nogle nye venner i en anden camp eller sådan noget, og sådan en gruppepres.
0: Ja.
1: Kæmpe ting. Altså, det er jo meget en social ting i virkeligheden.
0: Og vi har begge to set en TikTok fra Sundhedsstyrelsen, hvor at de har spurgt nogle festivalgængere om sådan, kan I lige
1: fortælle... Det er et klasseformat, faktisk.
0: Fortæl
1: det, ja. Ja, det er fordi, det er sådan her, siger du nej til stoffer med alfabetet. Så de spørger forskellige mennesker, det er sådan der, hvordan vil du sige nej til stoffer? Du skal starte med A.
0: Ja. Ah!
1: Det har jeg ikke lyst til. Ja. Og så B.
0: Befri mig for det lort.
1: Ja, og så C.
0: Satans, det er jeg ikke med C.
1: Katans.
0: Cut that shit off, man.
1: Cut it off, bitch.
0: Oh.
1: Ja.
0: Det er sådan, de sagde det.
1: Det er en klasse video, det vil jeg bare sige.
0: Men Mathilde, let's be real. Har du nogensinde prøvet at få tilbudt stoffer?
1: Let's be real. Det
0: lyder som om, du har, men du gerne vil sige nej.
1: Nej, jeg vil gerne sige ja, hvis jeg har. Jeg har været i rigtig mange selskaber, hvor især mændene omkring mig, altså de drenge, jeg var ude med, blev tilbudt stoffer.
0: Mm.
1: Og jeg ved ikke, om det er lidt mere, det er sådan boys ting ude på toilettet.
0: Ja,
1: hvor jeg faktisk har været sådan, hey, men hvis jeg vil have stoffer, synes jeg faktisk, det er ret rude, at det er bare lige mændene, man spørger, men...
0: Så du er sådan, ja til stoffer, men spørger mig først.
1: Ja, nej til stoffer, men jeg vil godt have altså, tilbuddet.
0: Jeg vil gerne have tilbuddet.
1: Nej, faktisk ikke. Hvad med dig, Svalde?
0: Jeg har,
1: du er jo en mand, selvfølgelig er det.
0: Jeg er 30 år gammel og har været i byen mange gange i de sidste 15 år, og jeg er blevet tilbudt stoffer rigtig, rigtig mange gange.
1: Og hvad siger du så?
0: Nej!
1: Godt.
0: Og jeg har faktisk sagt nej alle gange, og det er lykkedes, og det har faktisk været lidt svært. Og jeg vil bare lige sige noget, nu har jeg lige læst op på alle de her ting, og især på Roskilde Festival, der er nogle ret syge ting, der sker. Det er for eksempel, at hvis du... kokain er jo et stort stof, men fucking ketamin...
1: Som er hestebedøvelse jo.
0: Det er voldsomt.
1: Helt vildt hissigt her.
0: Ketamin, det bliver blandet med alt muligt. Altså, det kan blive blandet med kokain, så kalder de det Calvin Klein.
1: Voldsomt.
0: Og hvis du blander det med, eller hvis du blander ketamin med MDMA, så kalder de det et vintermix.
1: Og det beviser bare, at det er ret udbredt, når folk begynder at finde på ord, som alle lige pludselig kender. Jens Malte, du fik sagt lige før, at du er rigtig god til at sige nej.
0: Mm.
1: Jeg vil rigtig gerne teste dig. Så lige om lidt, der har jeg forberedt tre meget virkelighedstro scenarier, hvor du bliver tilbudt stoffer, Jens Malte.
0: Mm.
1: Og så er det din opgave at sige nej. Jeg glæder mig. Jeg ved, hvordan du har det med gruppepres. Svært.
0: Jeg vidste at sige ja.
1: Ja, det er heldigvis kun mig.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DR TV.

0: her fra Rosa og Arti Arti. Du lytter til Balalaika, hvor vi lige nu taler om den kampagne, som Sundhedsstyrelsen har skudt i gang, der handler om at sige nej til stoffer. Og det kunne vi godt tænke os at støtte op om. Kom med et lille Balalaika-bidrag.
1: Det kan være svært at sige nej.
0: Det kan være pissvært at sige nej. Det vi godt kunne tænke os at hjælpe med, det er at give nogle eksempler på, hvordan man kan sige nej.
1: Ja.
0: Og det vil vi gøre ved, at Jens Malte, jeg har sat tre scenarier op,
1: ja,
0: hvor du nu vil blive tilbudt stoffer. Det her, det er ligesom et skuespil, okay?
1: Ja.
0: Så jeg kommer til at være en, der ikke er mig, Mathilde.
1: Du er ikke Mathilde.
0: Nej, jeg er nogle andre.
1: Nej.
0: Jeg skal nok tage dig igennem det, som vi går i gang. Men skal vi ikke bare hoppe ud i det?
1: Jo, jeg er sådan lidt nervøs.
0: Det forstår jeg godt. Jeg starter med at sætte en scene her, okay?
1: Ja.
0: Du er i din camp, Jens Malte. Du er på Roskilde.
1: Ja.
0: Hvor din nye bedste ven, Jens, han bor. Jens, han har været sammen med dig 2 timer. I har sådan haft the time of your life. Altså sådan intens bromance. Hvor
1: jeg kender ikke hinanden.
0: Nej, det gør I nu jo.
1: Ja.
0: Og så har I gaffatapet stole til jeres numser. Ej. Fordi jo, I er sådan nogle skøre drenge, ikke? Og I sidder så der i hans camp. Der lærer, Jens Malte. Kan du høre det? Det er bong-tid.
1: Ja, så er der bong, Jens.
0: Hallo, hallo her i vores camp, ikke? Når vi hører bong-sangen, så ryger vi rigtig bong.
1: Altså hash?
0: Ja, jeg har lige hentet 2 gram blød lysryger fra Marrakesh. Hvad siger du, Jens Malte?
1: Ej, hvor helvede crazy, Jens. Nej. Det har jeg ikke lyst til. Eller det...
0: Jens Malte, vi ryger alle sammen. Det er fordi, det er en særlig bong. Det er Thors fars bong, som vi har haft med siden 91, okay? Du må ikke være i camp, hvis du ryger på Thors fars bong. Du må gerne være i camp, ikke? Du er min bedste ven, hallo?
1: Hvorfor du begyndt at snakke sådan der, Jens? Det har du ikke gjort de sidste 2 timer. Så tror jeg ikke, vi havde været venner.
0: Hvad siger du?
1: Du
0: vil du have noget bong? Jens Malte, ryger på den her bong, eller du er ude af campen?
1: Jeg tror, jeg skal op og have en Dixie-burger.
0: En hvad?
1: Dixie-burger.
0: Det var en rigtig god taktik, Jens Malte.
1: Ja, kom
0: med
1: noget.
0: Ja, men med en specifik grund.
1: Ja.
0: Det kunne jeg rigtig godt lide, det du gør der.
1: Tak.
0: Okay, vi hopper videre.
1: Ja, okay.
0: Nu er du ikke på Roskilde mere.
1: Ja.
0: Du er i Berlin.
1: Oh.
0: Du er til en Charlie XCX-koncert. Det er live, okay? Der er sådan der 2 millioner mennesker, alle har sort læder på. Du har flirtet med en dame hele aftenen. Hun er også fra København,
1: ikke? Jeg har ikke en kæreste i det her snart.
0: Nej, det har du ikke.
1: Okay, bare det.
0: Jeg skal bare sige til dig nu, den er halvt inde. I har allerede kysset lidt på toilettet, men sådan, nu skal du bare lige gøre det færdigt, ikke? Forstår du?
1: I står
0: på floor nu, okay? Ej, skat, tag lige et bag en kok med mig. Hvad mener du? Er du sådan en soyboy?
1: Jeg kan ikke høre, hvad du siger.
0: Du sagde, du plejede at komme i kødbyen.
1: Jeg kan ikke høre, hvad du siger.
0: Hvorfor vil du ikke suge med mig? Kom
1: nu
0: lidt.
1: Jeg skal lige have noget luft.
0: Ej, hvor du wack, mand. Du er total loser.
1: Ja. Jeg skal lige have noget luft. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Jeg har det ikke så godt.
0: Fuck, hvor du wack, mand.
1: Jeg skal lige prøve...
0: Suge nogle bæ... Klasse med.
1: Jeg tror, det er meget det med at komme væk.
0: Ja, det kan godt blive. Vi prøver en sidste, Jens Malte, okay? Du skal hjem fra Berlin nu. Du er blevet fucking træt af det her fest noget. Du går hen mod banegården i Berlin.
1: Ja. Banegården.
0: Hedder den ikke det?
1: Altså,
0: nej, banegården. Nej, ikke på den måde. Du leder efter tog mod København, Jens Malte.
1: Ja.
0: Du sætter dig på en bænk og venter.
1: Det ligner slet ikke mig, ikke at have tjekket det på forhånd.
0: Du har tjekket det på forhånd, okay? Og så sætter du dig ned og venter på dit tog.
1: Ja.
0: Men lige pludselig så er der sådan en... Det ligner en havenisse, men det er en mand,
1: okay,
0: der sådan kommer kravlende hen mod dig. Han kravler på alle 4 ned på gulvet af hovedbanen i Berlin. Og han er helt stor og øjne sådan der frøde munden. Og så siger han, hvis du mit mere OPUI, det er nærmen.
1: Excuse me.
0: Hvis du mit mere OPUI, det er nærmen.
1: Nej, jeg har det godt. Ellers tak. Nej, danke. Jeg ved ikke, hvad du snakker om.
0: Okay, vi er færdige nu.
1: For helvede, det er svært at sige nej.
0: Jeg synes, du klarede det virkelig godt.
1: Det var sværest der på Roskilde med Jens, min nye ven.
0: Ja.
1: Også fordi jeg føler, at jeg skuffer Jens lidt.
0: Ja, det gjorde du virkelig også. I slet ikke venner mere.
1: Nej.
0: Men fucking sejt, du sagde nej.
1: Men det kan være, at jeg kan finde ham på Facebook.
0: Ja, måske, hvis han gider.

0: Pissoir fik du her fra sønnen. Du lytter til Bella Laika.
1: Velkommen til, hvis du lige har tændt for radioen. Og må jeg bare have lov at sige, hvor er det god timing. Fordi vi skal alle sammen have en god gammeldags opdatering nu. Vi skal have nogle P3-nyheder. Klokken den er blevet 16. De kommer fra dig, Nikolaj Rosler.
2: Tak for det. På Roskilde Festival, som har været i gang siden weekenden, så bliver der altså taget flere stoffer i år end de seneste år. De seneste tre år har forskere fra Københavns Universitet nemlig været på festivalen og taget spildevandsprøver og lave interviews om gæsternes forhold til stoffer. Og de prøver indtil videre i år, de viser, at både kokain og bedøvelsesmidlet ketamin bliver brugt mere og mere. Og det er især brugen af ketamin, som frygter, eller som bekymrer rusmiddelekspert Henrik Rindum. For normalt så bliver ketamin altså brugt som bedøvelsesmiddel til dyr, og i enkelte tilfælde også til mennesker. Men hvis man bruger det ofte, så kan kroppen altså tage alvorlig skade, siger han her.
3: Hvis man er hyppig bruger af ketamin, så ødelægger man sin blæreslimhinde. Og hvis det går rigtig galt, så ender man med at skulle have en ny blære.
2: Så ikke mere om det. I stedet så får du en historie om Danske Bank, som nu får ret meget kritik for ikke at følge deres egen klimapolitik. For et par år siden så fik de ellers rigtig meget ros, da de præsenterede den her klimapolitik. Blandt andet fordi de som en af de første store banker i verden skilte sig af med aktier på for olieselskaber, som jagter nye oliekilder. Men nu viser en gennemgang fra Mellemfolkelig Samvirke, at Danske Bank altså stadig har investeret 2,8 milliarder kroner i tre olieselskaber, som altså stadig leder efter nye oliekilder. Og en af dem, der klappede af initiativet dengang, det var seniorrådgiver Katrine Enhus fra Mellemfolkelig Samvirke, og nu så siger hun sådan her.
4: Da de lavede politikken, der trak de jo en skarp rød linje over for ny olie og gas. Men i dag, der må vi jo konkludere, at det nok snarere er en stiplet linje, som altså lukker de her store olie- og gasselskaber ind.
2: Danske Bank, de har sendt et skriftligt svar til DR, hvor de afviser, at de bryder deres egen klimapolitik, fordi de her tre selskaber altså havde den højeste klimarangering ved en screening dengang, hvor banken investerede pengene. Sådan har selskaberne dog mistet den her høje rangering, og alligevel så har Danske Bank fastholdt investeringerne. Og derfor så er det altså et brud på klimapolitikken, hvis man spørger Lukas Slothus, som forsker i klimapolitik ved Sussex University.
5: Det er min vurdering, at de bryder deres egen klimapolitik, fordi de ikke har opdateret dem efter, at der er kommet den her nye rangering.
2: I USA så er der altså ikke plads til alle i sportens verden. Her har den amerikanske højesteret nemlig givet staterne Idaho og West Virginia medhold i at forbyde transkønnede personer i at deltage i kvindesport. Og præsident Trump har selvfølgelig været ude på sit eget sociale medie Truth Social og skrive om det her. Han kalder det for en stor sejr og kalder det en latterlig situation, at mænd kan deltage i kvindesport, skriver han. Imens så har en amerikansk NGO kaldt det for en ødelæggende beslutning for transkønnede studerende over hele landet, der bare gerne vil have noget frihed til at spille med deres venner. Herhjemme så bliver samme emne vendt fra tid til anden hos DBU. Der har man i et par år arbejdet på at inkludere transkønnede personer på fodboldhold, der altså matcher deres egen kønsidentitet. Og her er det indtil videre blevet tilladt hos DBU Sjælland, mens DBU Jylland faktisk har stemt nej til det her. En vejrudsigt, der har sådan lidt blandet dansk sommervejr med både sol, sky og regn. Nogle steder så kan der endda være lokale skybrud mellem 18 og 23 grader.
0: Tak for det, Nikolaj.
2: Selv tak.
6: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
7: og Mathilde Mus.
8: Velkommen indenfor til sommer Balalaika.
0: Det er uofficielle navn for det, der foregår lige nu.
8: Kan man ikke sige det?
0: Jo, det kan vi sagtens. Det er jo ikke det, der sådan står inde på appen eller på radioen,
8: ej,
0: når man
8: men
0: lytter.
8: Det er den følelse, vi har i kroppen. Det er sommerballer. Vi snakker om sommer, vi tænker sommer, vi er sommer.
0: Der er lidt mere slush-eye-stemning.
8: Der er lidt mere slush-eye-stemning, bare uden rensevæske, hvis man kan huske den nyhed.
0: Ja, klasse. Prøv at høre, jeg smalte lige om lidt. Så har du store følelser.
8: Ja,
0: jeg har. Du er taget med på arbejde.
8: Der er en, der er blevet student i det her land, og det er hende velundt, men hun er kongelig. Og det har skabt røre inde i min lille
0: mause. Det er lige om lidt.

Illuminati. Lige her i Balalaika, hvor vi har det godt. Det er onsdag, det er den 1. juli, og lige om lidt, der skal jeg fortælle jer om en følelse, jeg har omkring kongehuset. Jeg ved, det her det kan splitte vandene, men I er nødt til at give mig en chance. Hør mig ud. Mercy med Shawn Mendes først.

0: Mercy fra Shawn Mendes. Du lytter til Bella Laika.
1: Jeg, Mathilde, jeg kan godt lide kongehuset. Jeg er født ind i en familie, der er royalister. Jeg har set året, der gik i kongehuset hele mit liv. Jeg kan godt lide kongehuset.
0: Fedt.
1: Der er noget, der nærer mig.
0: Ja.
1: Og det er blevet ekstra tydeligt efter, at prinsesse Isabella, hun er blevet student her i sidste uge.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg er ikke utilfreds, vil jeg bare lige sige, med, at de royale, de fester. Jeg er utilfreds med, hvordan de fester.
0: Okay.
1: Kongehuset, det er en old school ting. Så de skal også opføre sig sådan lidt mere old school kongeligt. Sådan her.
0: Okay.
1: Ikke suspekt. Jeg har set videoer af, at Frederik, kong Frederik, han hører suspekt. De har hørt suspekt til en anden privatfest til Isabellas.
0: Det er ubehageligt for dig, det her.
1: Student. Jamen, jeg synes bare, det er lidt weird, ikke? Mary, hun er til suspekt. Kronprins Christian er til suspekt. Isabella er til suspekt. Der er meget suspekt. Vores nation, nu siger jeg et hot take. Jeg tror, vores nation gik glip af en mulighed, da Joachim ikke blev kongen. Altså Frederiks bror.
0: Okay.
1: Fordi Joachim
0: det tror jeg også, han synes.
1: Er meget mere kongeagtig. Han ville have været arrogant på den gode måde, næsvis på den gode måde, højrøvet på den gode måde. Bare sådan en mand, der ved, at han er født ind i privilegier, og derfor står ved det. Ikke? Jeg har ikke brug for en konge, der er altså kongelige. Der er bange for at se kongelige ud, fordi at de skal feste til suspekt.
0: Du vil ikke have, de ser folk
1: lige ud. Jeg kan ikke lide, at de kongelige kan lide suspekt.
0: Nej, okay.
1: Derfor har jeg tænkt over, hvordan den her fest, som de var til, ville have forløbet med de rigtige kongelige.
0: Så hvis Joachim var kongen?
1: Så havde suspekt været skiftet ud med det her.
0: Ja. Agnes Obel?
1: Ja.
0: Til studentergildet?
1: Agnes Obel ville have spillet live. Og så havde de drukket en tør dansk cider. De havde siddet ned i en stor have ved et slot. Damerne havde haft kjole på.
0: Okay.
1: Mændene havde haft jakkesæt på. Alle telefoner var blevet indleveret ved indgangen, så man ikke kunne filme det, så vi ikke skulle være vidne til, hvordan det var. Så ville der ikke være nogen gaver til studenten.
0: Hvorfor?
1: Fordi at hun ville som prinsesse have modtaget donationer til danske NGO'er.
0: Skulle hun ikke have noget Royal Copenhagen eller sådan noget?
1: Nej, fordi det er de alt for store til. Royal Copenhagen, det til pøblen. Så hvis der skulle tage stoffer til den her fest, så skulle det have været gjort på sådan lidt mere overklasseagtig måde.
0: Hvordan ville det være?
1: Det er sådan lidt mere sådan...
0: Der ville komme en nøgen dame ind på en briks,
1: yes.
0: Og så var der baner på hendes mave.
1: Ja, sådan noget. Sådan lidt mere wow. Så var der ingen, der ville kramme.
0: Nej, hvad ville de så gøre?
1: Håndtryk.
0: Nej.
1: Eller nej, ja.
0: Ja, okay.
1: Så ville der være ikke nogen, der sang med på Agnes Obel.
0: Nej.
1: Fordi hun stod... Det var en... Agnes spiller.
0: Ja. Folk stod med deres lille glas og nikkede.
1: Statsministeren ville holde første tale, transmitteret direkte på DR1.
0: Med der med, simpelthen?
1: Ja.
0: Okay.
1: Så ville der være gaver fra andre kongehuse i verden, som ville give noget fra deres kongeriger.
0: En god fætter i Norge, for eksempel?
1: Ja, han ville give noget mjød. Eller ham fra Spanien ville give noget tapas.
0: Ja. Okay.
1: Og så skulle der være sådan lidt mere netværksforpligtelse.
0: Kun give spiselige ting.
1: Deres venner skulle ikke være deres rigtige venner. Det skulle være sådan de der konge-prinsesse-venner.
0: Klart. Ja.
1: Alle skal ankomme i helikopter eller på hestevogn.
0: Ja.
1: Og Kåre Kvist står udenfor og interviewer på den røde løber.
0: Ja.
1: Det er mere rigtigt.
0: For dig.
1: Og det har jeg bare brug for at sige. Hvis Joachim havde været blevet konge, så havde jeg troet lidt mere på kongehuset. Det er fuldstændig smuldret for mig, med suspekt. Og jeg troede på det. Jeg ved ikke, hvad det skal genrejse sig ind i mit hoved. Hvad tænker du?
0: Ja.
1: Er du imod det her?
0: Nej, jeg tænker, at det var godt, du fik det ud.

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beach volley turné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterappen.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og se, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio, kommer snart på P3. P3. Det, man hører, er man selv.

0: det vi var, det vi var.
1: Hej, det er ChatGP3. Hvad kan vi hjælpe med?
2: Det her, det er en menneskelig chat. Til dig, der sidder lige nu og savner ægte kontakt. ChatGP3, det er et indslag, hvor du helt simpelt kan spørge os om alt det, du ellers ville have spurgt chatten om. Og det kan være alt fra, hvordan udstopper jeg mit toilet, til man stopper?
3: Hvordan laver man et hønsehus?
2: Hvordan laver man et hønsehus?
3: Hvor meget foder skal en hund på 64 kilo bruge?
2: Kan han egentlig lide mig?
3: Nej, det kan man ikke spørge. Jo.
2: Det er der mange, der gør. Der er mange, der bruger det sådan noget relationelt. Ja, ja. Vi vil til gengæld helst hjælpe med praktiske ting.
3: Ja. For du, hvordan sætter man et festivaltelt op?
2: Rigtig godt spørgsmål. Har jeg klamydia?
3: Ja, og hvordan tjekker man det?
2: Det her, det fungerer sådan, at du skal ringe til os lige nu på 70 20 20 20, og så skal du stille dit spørgsmål, altså noget, du ellers ville have spurgt ChatGPT om. Og så skal du spørge os i stedet ChatGPT3. Det kan som sagt være alt mellem himmel og jord. Det, der så sker, når du har promptet os, altså stillet dit spørgsmål, det er, at vi finder en anden lytter, som er en slags ekspert i det, du har spurgt om. Så lad os sige, du har spurgt, har jeg klamydia?
3: Så finder vi måske en læge.
2: Måske vi finder en læge til dig. Ja. Det kommer lige an på, hvad netværket kan i dag. Men ja, vi gør vores bedste.
3: Eller en, der har klamydia, som ved det.
2: Ja, det
3: så kan man
2: sådan
3: høre lidt om, sådan, hvordan det er at have klamydia.
2: Udveksle erfaringer. Ja. Det er meget vigtigt, at du ringer til os lige nu. 70 20 20 20. Vi vil så gerne hjælpe dig. Tænk lige, om der ikke er noget, du har gerne vil spørge chatten om i dag. Noget, du undrer dig over. Noget, du har brug for hjælp til. 70 20 20 20. Ring ind. Så hører vi Joe på End of Beginning.

0: Hvis du lige er landet, så er det god timing. For vi er ved at lave et indslag, der hedder ChatGPT.
1: Det hedder ChatGPT3.
0: ChatGPT3.
1: Faktisk.
0: Rigtigt. Yes, Freudian slip, sygt.
1: Det er det, der er det sjove.
0: Ja, det er fordi, det er et indslag, hvor du bruger os, altså ChatGPT3, i stedet for ChatGPT. Det kan være, fordi du godt kan lide den menneskelige kontakt, du fodrer det her. Det kan være, fordi du ikke helt ved, hvordan man bruger chatten endnu. Det kan også være, fordi du har boykottet ChatGPT af etiske årsager. Det kan også være, fordi du slet ikke stoler på den slags teknologi.
1: Men her er en chat, du kan stole på.
0: Lige præcis, for den er drevet af mennesker. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig. Og i dag, der skal vi hjælpe dig. Emma, velkommen til Balalaika.
2: Hej.
0: Hej, Emma. Emma. Hej. Hvad kan vi gøre for dig?
2: Det er fordi, at jeg går nemlig til kunstskøjteløb, så jeg vil høre, hvordan jeg kunne lande min aksel.
0: Du går til kunstskøjteløb?
1: Du vil gerne lande sammen med aksel.
2: Nej, det er et spring.

0: forhold til det der, er det spring, du gerne vil have hjælp til at lave, er det et svært spring? Sådan?
1: Det er et... Ja, det er et svært spring.
2: Altså, jeg står og kigger på videoer lige nu, Anne Axel.
0: Ja.
2: Jeg vurderer, det er ret hardcore.
0: Okay.
1: Det er et spring, som en del på mit niveau har landet. Jeg har bare ikke lige fået landet
0: nu. Emma, det skal vi sørge for, du kan så.
2: Okay, 100%. Emma, vil du blive hængende lige her i telefonen, så finder vi en ekspert til dig.
0: Vi mangler lige at prompte. Vi mangler lige at sige, hvad vil du gerne spørge ChatGPT om?
2: Ja, så du skal lige spørge sådan formelt her til sidst.
1: Ja.
2: Så du skal lige gentage dit spørgsmål.
1: Ja. Jeg vil gerne høre, hvordan jeg kan lande min aksel.
2: Perfekt, Emma, bliv hængende. Okay, vi skal finde nogen, der kan hjælpe os. Du skal ringe til os lige nu. 70 20 20 20. Hvis du kan hjælpe Emma med at lande en aksel, altså et stunt i kunstskøjteløb. Jeg tænker her, Jens Malte, fordel, hvis du er kunstskøjteløber.
0: Mm.
2: Tidligere kunstskøjteløber.
0: Mm.
2: Nu siger jeg noget vildt.
0: Mm.
2: Ishockeyspiller.
0: Ja, måske mere balletdanser.
2: Også det, måske.
0: Jeg tror, ballet og kunstskøjteløb, det hænger godt sammen. Og måske også ved lidt om sådan det fysiske element i det. Det kan være, at hun mangler at træne ben eller et eller andet. Det kan være, der er en anden, der sådan siger, prøv at, det kan du godt, men du skal lige et eller andet med lårene.
2: Husk at have vægten derover.
0: Ja.
2: Det er 70 20 20 20, du skal ringe på lige nu, hvis du ved, hvordan man lander en aksel i kunstskøjteløb. Det er virkelig vigtigt, at du ringer ind og hjælper Emma. Jeg håber, sådan der sidder en skøjtetræner og lytter med, eller bare en tidligere professionel. Det vil være fucking sejt. 70 20 20 20. Hvis det er dig, der sidder og lytter med, der kan det, så skal du ikke være generet lige nu. Du skal ringe. Det er 3.

0: Dracula fra Tame Impala. Lige nu der er vi ved at hjælpe vores lytter Emma. Hun er 12 år gammel, og hun går til kunstskøjteløb. Og hun vil rigtig gerne lære at lande det trick, der hedder en aksel. Men hun mangler lige noget assistance, noget hjælp. Derfor så skal du ringe ind lige nu. 70 20 20 20. Hvis du kan lande en aksel, hvis du måske er tidligere kunstskøjteløber. Hvis du
1: kan hjælpe på en eller anden måde.
0: Ja, hvis du har en eller anden idé til, hvordan vi kan hjælpe Emma til at lære det, så skal du ringe lige nu. 70 20 20 20.

0: song could ever say. Stupid song fra Olivia Rodrigo. Vi er ved at lave ChatGPT. Det er et indslag, hvor du spørger os, i stedet for ChatGPT, om det, du nu har tænkt dig at spørge ChatGPT. Og i dag, der er det dig, Emma. Vi hjælper. Hej igen, Emma.
1: Hej.
0: Emma, hvad var det nu, du spurgte ChatGPT om lige før?
1: Ja, jeg hørte om, hvordan jeg kunne lande min aksel.
0: Du vil gerne lære at lande en aksel, som er
2: et
0: kunstskøjteløbstrik.
1: Ja.
0: Ja. Og Emma, jeg kan lige så godt afsløre for dig nu. Den har været skidesvær. Fordi dit spørgsmål kan jo næsten kun besvares af en mennesketype. En kunstskøjteløber.
1: Ja.
0: Altså, jeg kan sige til dig, i går, der skulle vi høre noget om en carbonara-pasta. Der kunne vi både bruge italienere og
1: det
0: kokke.
1: Det hørte jeg nemlig.
0: Ja, tak. Okay, så det er derfor, du ringede ind i dag, Emma.
1: Ja.
0: Fantastisk. Og det, du så også hørte i går, det var, at det her indslag, det virker. Så jeg synes, du skal prøve at sige hej til Ina.
3: Hej.
4: Hallo.
0: Hej, Ina.
3: Hej.
2: Hej, Ina.
3: Altså, nu er jeg ikke tidligere kun skøjteløber, men jeg har spillet ishockey, så jeg ved lidt om skøjteløb.
0: Hvad er tricket, Ina, til at lande en aksel?
3: Altså, ja, tricket er, at man skal åbne armene og benene igen. Hun ved jo godt, hvordan man laver det indtil da, tænker jeg. Så det er landingen, hun beder om, ikke?
0: Er det rigtigt, Emma?
1: Nej, ikke rigtigt.
0: Nå, er det mere starten?
3: Ikke kun landingen, selve hele springet.
1: Jamen, det er sådan, i springet skal man have arme og ben lukket.
3: Ja, men når du skal lande, så skal du åbne dem igen.
1: Ja.
0: Ah.
3: Ja.
0: Okay.
2: Jeg synes, det var...
3: Og
2: jeg
3: så
2: synes,
3: skal man lande baglæns på højre fod.
1: Ja.
0: Okay.
2: Jamen, det virker som om, I faktisk er ret enige her.
0: Det lyder ret godt, det her.
2: Tak for hjælpen, Ina. Det var godt, du ringede. Nu tror vi skal sige hej til Majo.
0: Hej, Majo.
5: Hej med jer.
0: Du er også ringet for at hjælpe, Emma.
5: Det er jeg.
0: Fortæl lige, hvem du er.
5: Jeg er også en tidligere... Jeg er faktisk en tidligere kunstskøjteløber, og jeg løber også stadig lidt. Så det der med en aksel, det har jeg jo selv kæmpet med i tidernes morgen.
2: Er det svært, Majo, at lave en?
5: Ja, det tager tid, men Emma, det er opspringet, det drejer sig om. Og det, man ofte lidt glemmer, når man øver det på isen for eksempel, det er, at du ved fra starten af dit opspring, når du skal springe fra dit venstre ben, højre ben tilbage, så er du rigtig langt ned i knæ, armene er bagud. Mm. Når du så begynder at gå op, så er det ligesom, at du skal op, som om du går på en, træder op på en stol med dit højre ben. Og så skal du samtidig en lille smule op på din tak, det vil sige, at du skal op på tæerne. Og så skal man dreje en lille bitte smule på isen på takken. Og det er den, der ligesom er. Og så bagefter, så skal du hurtigt ligesom træde ned igen på dit højre ben. Og så skal du have dit venstre krydset ind over. Og det skal være et hurtigt snap med hoften, så du hurtigt kommer ind. Og hvis det er ligesom der, den skal trigges.
2: Mm. Giver det mening, Emma?
1: Ja,
5: altså... Og landing har du. Men det er lige det der lille stykke der, når du er nede i knæene, op på stolen og over.
2: Hvad er et snap?
0: Ja, det er det eneste, jeg har fanget også. Hurtigt lille snap med hoften.
5: Snap det er, det er lidt ligesom, når man drejer... Man flytter vægten fra den venstre hofte til den højre hofte, og så samtidig så giver du et lille vrid i hoften. Det er et snap.
2: Sådan.
0: Sindssygt.
2: Emma, vi er nødt til at høre fra dig nu. Hvad giver det mening, det her?
1: Ja.
2: Hvor er skampe kontakt? Vi har ikke brug for mere.
0: Majo.
1: Så har jeg lige et spørgsmål til Majo.
5: Selvfølgelig.
0: Kom med det.
1: Mm. Hvis jeg er bange for at krydse ind, hvad gør jeg så?
0: Fuck, hvad er spørgsmålet?
5: Hvad er det, du er bange for ved at krydse ind? Hvad er det, du tænker på der?
1: At jeg brækker min krop.
2: Sådan. Det er også det, vi spørger. Ja.
5: Det er en meget god tanke. Det kan jeg godt forstå. Ja. Du har faldet på skøjter før. Du ved, hvordan det er.
1: Ja.
5: Ja. Det er det værste, der kan ske.
1: Ja.
5: Og hvis det nu er, at du sådan føler, at det her det er galt, og du åbner op midt i springet, altså tager armene ud. Det er det mest farlige, du kan gøre, så det bedste er at springe igennem. Fordi der sker der mindst ved.
2: Sådan.
0: Spring til, Emma. Det er det, vi hører her. Majo, tusind tak, fordi du ringede ind.
1: Tak.
2: Emma, send en video, når det lykkes, ikke?
0: Ja, please.
1: Ja, det gør jeg.
0: Og så vil jeg sige, Emma, jeg har engang stået på skateboard, ikke? Det, jeg tager med her, det er, at du skal gøre det, vi kalder... Cowabunga, dude. Bare gør det.
1: Hvad?
0: Cowabunga, dude. Det er rigtig godt.
2: Det giver ikke mening i kunstskøjteverdenen, det der. Det er kun i skateboardverdenen, man siger cowabunga. Emma, kæmpestort held og lykke med din aksel. Vi er så glade for, at vi kunne hjælpe dig. Og send os en video, når du har landet det.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Mille, her på Tusind Tanker. Der skal ske noget ret sygt nu. Jeg har glædet mig virkelig meget til det her. Jeg skal lave noget ægte public service. Jeg vil gerne dele ud af et helt personligt tip. Mm. Altså, livet bliver nemmere nu. Du er bekendt med fænomenet girl math.
1: Ja.
0: Det er, når man regner sådan lidt alternativt.
1: Når man regner sådan lidt dårligt, eller til egen vindings skyld.
0: Ja, ja, for eget budgets vindings skyld. Mm. Det her, det er det, jeg kalder p-bøde math.
1: Spændende.
0: Jeg har, og det var simpelthen noget, der gjorde for mig i går, fordi at der skulle jeg lige betale månedens bøder.
1: Du får altid p-bøder.
0: Jeg får p-bøder.
1: Hver måned?
0: Næsten. Der er et system i det.
1: Okay.
0: Det vil du finde ud af lige om lidt.
1: Jeg holder kæft.
0: Men det der er...
1: Det er bare dig, der lytter nu.
0: Jeg synes, vi skal starte med lige at forholde os til, at vi er alle sammen, vi er opdraget til, p-bøder er sådan... det farligste. Sådan, vi må ikke få dem. Og når man får en, så er man sådan, nej, mit liv, min uge er ødelagt, jeg dør. Og det er det mindset, jeg gerne vil vende om. Fordi det er ikke så slemt.
1: Ej, man kan godt få sådan, altså nærmest ondt i kroppen af at få en p-bøde.
0: Ja, og det, sådan har jeg selv haft det. Men jeg er her nu for at lære dig, at det er en del af livet. Og nu skal jeg fortælle dig, hvordan du lærer at leve med dem. For det første, så vil jeg bare lige sige, når du får en p-bøde, så starter du med bare lige at trække vejret. Og så fjerner du den. Og så lægger du den ned i tasken. Du skal ikke se på den. Du skal ikke lægge den på et bord. Du skal ikke lægge den på op i vinduet af din bil der. Du skal visuelt fjerne den.
1: Okay.
0: Fjern dig fra den.
1: Ja.
0: Og så træk vejret.
1: Ja.
0: Nu kommer systemet. P-bøde. Kalenderen. Du skal forholde dig til kalenderen, når du får p-bøder. Det er sådan her, du undgår at få de store følelser.
1: Mm.
0: I udgangspunktet, så må du gerne få en p-bøde i måneden.
1: Ah.
0: Det har jeg besluttet. Det er normalt. Det er gennemsnittet, ikke? Så vi regner altid med i vores budget, at der kommer en p-bøde i måneden. Det, der så sker, det er, at vi forholder os til de særlige måneder, der er. Så vi har for mit vedkommende april, juli og oktober. Der må jeg gerne få to p-bøder. Fordi april, det er måneden, hvor vi får penge tilbage i skat. Der må du gerne få to p-bøder.
1: Men hvis man ikke får penge tilbage i skat?
0: Ja, så er det fucked. Så skal du jo ikke tælle april med. Det er for mit vedkommende. Jeg får altid penge tilbage i skat. Hvis...
1: Det er også en anden girl math.
0: Så er der juli. Der er man på sommerferie. Tit med sin familie.
1: Jeg skal for eksempel...
0: Nej, men inden du tager afsted...
1: Så beholder du forkert.
0: Nej, jeg siger bare, du må gerne få to p-bøder i juli. Fordi jeg skal til Frankrig for eksempel. I to uger, der er det mine voksne, der betaler. Fordi jeg er 24, så, og mine forældre har inviteret mig på ferie, så de betaler for mad og sådan noget. Så der må jeg gerne få to p-bøder. Så har vi oktober. Det er min fødselsdagsmåned. Jeg har fødselsdag i oktober, så der vil jeg også gerne få to p-bøder.
1: Prøv, du er et af de der få mennesker, der tager på ferie med sin familie, og hvor du bare forventer, at du er 14 år. Du er voksen.
0: Jeg er
1: du har
0: 14, en ejerlejlighed. Jeg er deres lille pige.
1: Du har en ejerlejlighed. Du nogle betaler
0: gange,
1: selv.
0: Nogle gange, Smalte, der må man ikke få p-bøder. Og det er i december. For der skal man bruge så mange penge på juleting. Mm. Og så er det for mit vedkommende september. Jeg tror, det er september, der har jeg sådan en stor udgift til min ejerforening. Så den er også lidt dårlig for mig.
1: Det var sådan voksen penge.
0: Hvad?
1: Der er der ikke nogen, der betaler for dig.
0: Nej, dem skal jeg betale.
1: Ja.
0: Men så det, der sker, det er, at du kan godt forbedre nogle gange. Nogle gange kan du ikke. Og det er okay. Og så vil jeg bare sige, hvis du kommer til at få to p-bøder i en måned, så får du jo selvfølgelig bare 0 i den næste måned. Altså, det sørger du bare for.
1: Ved at holde rigtigt.
0: Ja, så følger du bare reglerne.
1: Ja. Det giver ingen mening, men det giver super duper mening for dig, og det er jo kun din egen... Altså, der er jo ikke nogen, der kan bruge det her til noget med tillid, fordi det...
0: Det er det da. Det er ikke alle, der har fødselsdag. Det er ikke bare tip, det her. Det er en coping-mekanisme.
1: Ja. Jeg har betalt penge tilbage i skat. Jeg er ikke på ferie, hvor folk betaler, fordi jeg er voksen.
0: Mm.
1: Og så var der også den måned,
0: hvor du havde fødselsdag. Du har ikke fødselsdag i oktober.
1: Nej,
0: det skal du lave om til din fødselsdagsmåned.
1: Det er juli.
0: Ja, så må du gerne få en p-bøde i juli.
1: Er det en fødselsdagsgave?
0: Du må få to p-bøder i juli, fordi du både skal på ferie og har fødselsdag.
1: Det er det dummeste, jeg nogensinde har hørt derinde, der er skrevet.
0: Ej,
1: du shamer.

Slater fik du her. Dagens hedder den. Det er en tidligere P3's uundgåelige. Lige om lidt, så skal vi durk til Roskilde, hvor Nynne og Marie står klar. Jeg håber, stemningen den er intens i dag. Det plejer den at være. Inden da, så skal vi have nogle P3-nyheder. Og vi kan også godt nå en omgang City Boys. Det har jeg vurderet. Den her, den hedder Simmer.

0: Det var City Boys, sig mig, balalaika lakker mod enden, men du skal sikkert med blive hængende, fordi lige nu, der ved jeg, at Nynne og Marie, de står klar på Roskilde Festival. De har tænkt sig at sende live lige om lidt. Du skal glæde dig, du skal blive hængende. Jeg skal høre det i bilen hjem. Inden da, så skal jeg høre nogle P3-nyheder fra dig, Nikolaj Rosler. Klokken, den er blevet 17.
1: Ja, og jeg tager sådan lidt hul på noget af det, der skal ske lige om lidt, fordi nu går det altså sådan for alvor i gang på Roskilde Festival. Om en halv time, så åbner Danske Pil, nemlig Orange Scene. Og jeg kan afsløre, at det er en meget spændt sangerinde, der lige om lidt træder ud foran publikum.
2: Jeg tror, det bliver et kæmpe rush at gå ind. Altså, jeg glæder mig så meget til sådan at træde ind og bare kigge og være sådan her. Hvad så? Velkommen til min fest.
1: Ja, og nogle af dem, som hun altså kan byde velkommen til sin fest, det er Emilie Krog Rasmussen og Magnus Bille Jensen, som vi lige kan høre fra her.
3: Jeg tror, hun kan skabe en virkelig god og fed, og sådan set også en hyggelig stemning, hvor man er sammen om musikken. Der er både koncerter, hvor man bare går amok, og så er der nogle, hvor man står og synger og holder rundt om sidemarkeren, og det er, hvad jeg tror og forventer, det bliver i dag.
4: Så rammer hun også mange aldersgrupper.
3: Ja.
4: Så jeg tænker, at alle kan være med på den.
1: Ja, som man måske godt kan høre på Emilie her, så startede festivalens opvarmningsdage her i weekenden. Og nu spiller musikken så frem til på lørdag, og der er 177 kunstnere på plakaten. Og så har du sikkert hørt om Laven fra Helvede. Den har man haft store problemer med i Odense Kommune de seneste år, fordi den altså kan give voldsomme kløe og udslæt. Og den her egeprocessionsspinderlarve, som den rigtigt hedder, den er altså kommet for at blive, og den kan også sprede sig til resten af landet ifølge eksperter. Så i København så forsøger kommunen allerede nu at være lidt på forkant med det her. Det fortæller Helene Winter Seidler, som er områdeschef i Klima- og Miljøforvaltningen.
5: Med opsætning af fælder på tværs af byen på 18 forskellige lokationer. Derudover så køber vi kun nye egetræer ind fra lande, hvor egeprocessionsspinderen ikke er konstateret. Og når vi så indkøber træer og planter dem, så tjekker vi dem ekstra efter plantning.
1: De her lavere, de bor, som du måske har regnet ud, i egetræer, og det er nok en meget god idé at prøve at forebygge, for i Odense så har kommunen faktisk opgivet helt at komme af med de her lavere, efter de har brugt 2 millioner kroner på at prøve de seneste år. Og flere borgere i Odense, de vil derfor gerne have en national plan for, hvordan man får styr på den her giftige larve, og de vil faktisk holde en demonstration mod larven på lørdag. Og så skal vi lige en tur til Venezuela, hvor 10.000vis af mennesker på et splitsekund mistede deres hjem, da de her kraftige jordskælv ramte landet for snart en uge siden. Det siger FN's flygtningeorganisation UNHCR. Og derfor så er der altså mange, der finder ly der, hvor de kan, det siger talsperson Andreas Fløjlstrup her.
6: Fordi de ikke har noget hjem mere, så overnatter de i større bygninger, som er sikre, eller det er kirker, det er store telte, som vi har sat op til at give midlertidigt husly til de her mennesker.
1: Ja, det er altså ikke kun et tag over hovedet, som mange af de her mennesker, de mangler akut, siger han.
6: Det er basal adgang til basale services som hospitaler og mad generelt, som er ikke eksisterende. Og det skaber jo en form for gnidninger og spændinger i de her lokale samfund allerede nu.
1: Ja, og man er så i de her timer i gang med redningsarbejdet, som fortsætter. Man er dog ved at løbe lidt tør for tid i forhold til de her 50.000 mennesker, der stadigvæk er meldt savnet. Og indtil videre så har jordskælvene også kostet mere end 1.900 personer livet. Lidt blandet dansk sommervejr i dag med både sol, skyer og regn. Nogle steder så kan der altså være lokale skybrud mellem 18 og 23 grader.

0: Live fra Ros.
1: Live i live.
2: Jeg er så i live.
1: Ja, du er fandme ikke til at skyde igennem i dag.
2: Ej, jeg kan bare mærke, at nu skal det stikke af for mit vedkommende. Jeg har tænkt mig at opføre mig så vanvittigt.
1: Ja, ja, upassende, vanvittigt, alt for meget. Ja, du har virkelig lov til det.
2: Jeg bare ligger og venter nu.
1: Så skønt.
2: Man kan godt mærke, at pladsen er åbnet her på Roskilde Festival. Jeg tror ikke, jeg er den eneste. Jeg kan høre sådan folk, der viner forskellige steder rundt omkring mig. Det er lidt løsslåben, sådan lidt rustursagtig stemning.
1: Det er super, super kørende på græs. Kørende på græsstemning, ja. Det er den første musikdag på Roskilde Festival. Det betyder jo, fordi du har hørt os snakke om koncerter, hvis du har lyttet med de andre dage. Der er jo også koncerter i opvarmningsdagene. Men det er nu, du ved, Roskilde Festival, plakaten, de internationale artister, de kommer. Det er nu, alle scenerne er åbne. Det er nu, det bare strømmer ind. Vi har sat os ude på festivalpladsen, lige ved en af indgangene faktisk, så vi kan se alle de nyvaskede mennesker, der kommer gående ind.
2: Det er også det, der er så fantastisk. Man kan virkelig høre folk sådan komme ind og vine.
1: Og det er sådan noget.
2: Deres favoritscene, og sådan, der er virkelig vidunderlig stemning. Også fordi folk skal jo gerne hen og have fingrene i de gode pladser.
1: Det er det.
2: Hen ved de scener, hvor der er koncerter.
1: Ja, og
2: nogen skal
1: time,
2: også bare hen og have en god burger.
1: Nogen skal også bare en god burger. Om en halv time, der spiller Pil, som den allerførste på orange scene. På den nye orange scene, den er jo blevet større, har fået en makeover, er blevet, kan vi berette herfra, simpelthen mere orange, end den var i forvejen. Hold kæft, den har fået et smæk på nuancerne. Ja, det er super dejligt for hende, altså for scenen. Mm-hmm. Og så kommer der til at ske dejlige ting i programmet. Vi sender det hele hjem til dig. Du skal smutte ind og snakke med dine gode venner. I det forjættede land, Artist City.
2: Ja, vi skal simpelthen sende mig et sted hen, hvor rigtig få mennesker får lov til, og vi har også kun lige med noget næppe fået lov til at sende mig der.
1: Ja, det har været svært.
2: For at interviewe et af hovednavnene i dag. Britiske Wolf Alice skal spille på orange scene senere i aften, og jeg får lov til at tale med dem. Det glæder jeg mig sindssygt meget. Vi skal blandt andet høre, hvad vi kan forvente af aftenshow.
1: Det bliver vanvittigt skønt. Du kan lytte med. Du kan også hoppe ind på det her lyd, og så se med. Se, hvordan at det faktisk strømmer ind her på den første musikdag på Roskilde Festival. Vi livestreamer det hele på alle tænkelige måder. Hvor er det tværmedialt? Hvor er det lækkert?
2: Det er fantastisk. Vi udkommer simpelthen på så mange måder. De næste to timer live fra Roskilde Festival. Velkommen til.
1: Lige her til dig. Klasen. Ja, det tager mig, som jeg er.

0: Casey.
1: Og Annika. Og Nynne. Og Marie Hovitz. På Drukner.
0: Ja. Men der er aldrig nogen, der har siddet på så mange kreative måder i en ladcykel.
1: Jeg ved det godt, jeg kan ikke finde ud af det.
0: Som du har gjort de seneste par dage. Vi sender jo for sådan en stor, dejlig, grøn ladcykel, som man kan hoppe ind og se inden i det her lyd, hvor vi livestreamer det hele. Og Nynne, det er fantastisk at se, hvordan du formår at indtage en ny position for hver gang, vi går live.
1: Og i øvrigt, tak for at lade mig have sådan en princess behavior. Altså, jeg er virkelig bare passager i den her tank, som du kører rundt, og jeg får serveret alt muligt vand, og det er meget lækkert.
0: Det er kun passende.
1: Jeg har aldrig haft det så luksuriøst på Roskilde nogensinde.
0: Nynne, vi befinder os jo meget tæt på Orange Scene, og ganske snart, der åbner den.
1: Ja.
0: Den mest ikoniske scene på den her festival, den har fået et nyt udtryk.
1: Ja.
0: Og så skal den have en af dem, som vi kender ret godt fra P3, op og stå på den, nemlig Pil, der har fået den gigantiske opgave at åbne den scene.
1: Jeg tror, hun har så meget sved i håndfladerne lige nu. Altså, jeg forstår slet ikke, man må være sådan lidt ude af kroppen. Man må have haft en virkelig, virkelig underlig dag.
0: Jeg tror, hun sidder deromme. Hvis hun minder bare lidt om mig, ja, så sidder hun omme bagved lige nu, ja, og tænker, jeg håber bare, at vi bliver nødt til at lukke. Jeg håber, der sker et eller andet, som gør, at vi ikke behøver at gøre det her, fordi det er så stor en opgave.
1: Så lettet over, hvis det blev aflyst.
0: Ja, præcis. Og sådan har man det jo ikke, men lige der, når man er allermest nervøs, at man sådan, kunne da ikke bare, det ved jeg ikke, slå et lyn ned i talduen, så vi ikke kunne gøre det, eller et eller andet.
1: Der findes jo ikke nogen sådan udtalte kriterier for, hvad man skal være for et act for åbne Orange. Alligevel så kan der godt være lidt sådan fællesnævner for dem, der har gjort det de senere år, at være sådan ekstra hypede navne. Annika har åbnet, Lamine har åbnet, nogen, der sådan har haft et vildt år op til. Og Pil har jo været en lidt anden booking i den kategori, fordi hun ligesom har en rimelig, hun har en stabil karriere.
0: Jamen, hun er etableret.
1: Hun er etableret.
0: Ja, hun det er ikke et af de der nye navne, som netop er skyllet ind over os alle sammen som en stor flodbølge. Hun er mere en sådan, vi kender ret godt efterhånden.
1: Hvilket også derfor, jeg tror, det bliver så super nice at se hende, fordi der vil være så mange, der kan de der sange. Måske også uden at de lige har tænkt over, hvis de ikke er Pil-fans. Nå ja, det er jo
0: ja, det er jo alle hende her, dem, der har gået rundt og været sådan, åh, hvem er Pil?
1: Ja.
0: Musikken. Nå, vores signal er ude.
1: Ja,
0: jeg
1: nu
0: kan
1: er
0: høre, der er lidt tekniske problemer.
1: Det er det bedste ved Festival Radio. Det er sådan, man ved, at vi faktisk er live. En gang imellem er vi her. En gang imellem
0: vi live, er vi her ikke. Fordi vi nogle gange ikke er der.
1: Ja, præcis. Prøv at høre, vi håber, vi er igennem, fordi jeg vil egentlig gerne lige sende noget ud til dig, der sidder og lytter med. Pil, som sagt, hun starter om hver klokken nu. Ja, under et kvarter. Om 14 minutter, der går hun på. Og jeg synes, vi skal sætte noget på højkant til den, der kan gætte, hvilket nummer hun starter med. Vi ved det jo ikke.
0: En klassisk Roskilde-leg, det der med at konspirere lidt i, okay, hvad skal have lov til at åbne ballet? Vi ved, det er Pil, men hvad for en Pil-sang?
1: Ja.
0: Har du et bud på, hvad for et nummer hun starter det hele måde? Så er der sådan en sms til 12:12, start med at skulle betale, lav et mellemrum. Vi har, hvis jeg selv skal sige det, en ret hot t-shirt på højkant.
1: Ved du,
0: det er en af de pænere, der har lavet.
1: Vi smider den hotte, den komfortable hotte t-shirt på højkant. Ja. Hvad tror du? Hurtigt igen.
0: Altså, jeg synes, det vil være stilet at starte med Dronningemunden.
1: Men det vil det også.
0: Det synes jeg vil være stilet. Bare sådan, hvad så? Jeg er her.
1: Ja, kæmpe armen ud til siden Jesus formation.
0: Præcis, kom på lidt.
1: P3 Mellemrum, hvad tror du, Pil, hun starter, åbner Orange Scene med om 14, om 13 minutter?
0: Det er hurtigt udregning,
1: Mellemrum, ja, afsted til 12:12. Det er det dronning om morgenen.
2: P3, du lytter til P3.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Det, man hører, er man selv.
0: Det

0: Barcelona, lige her på nummeret, der hedder Udsving. Du lytter til live fra Roskilde. Nynne, pladsen er åbnet. Der er ikke mange minutter tilbage, før at Pil indtager orange scene og åbner ballet officielt.
1: Lige præcis. 5 minutter.
0: 5 minutter er der til. Og vi har spurgt jer, kære lytter, hvad for et nummer tror I, at hun ligesom indtager den her gigantiske scene og den her gigantiske opgave og ære, som det er at åbne orange scene. Hvad for et nummer er åbningsnummeret?
1: Vi har sat en t-shirt på højkant, og der kommer til at være, altså vi får det at vide lige om lidt, fordi vi holder lige ved siden af orange, så vi kan høre det. Vi kommer til at sende
0: det
1: ud til
0: dig. Vi kan virkelig rapportere det live.
1: Vi kan virkelig rapportere det, ja. Der er kæmpe, kæmpe stemning for armene ud til siderne. Altså der er rigtig meget dronning af månen.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, Mike, jeg vil også gætte på dronning af månen, skriver han. Nikolaj, dronning af månen. Yes. Dronning af København K, skriver dronning af månen. Altså der er så meget. Venter ikke på nogen. Er der også et bud, der bliver
0: det
1: smidt ind?
0: Det er også et sygt track, fordi det har så meget power og sådan...
1: Ja.
0: Jeg prøver at høre. Jeg finder mig ikke i noget pis. Jeg venter ikke på nogen.
1: Det er så sjovt, fordi jeg kan huske, at Pil har fortalt, hvordan hun virkelig synes, at det er lidt sådan... Det er ret sårbart for hende at gå ud og lave en sang, hvor hun egentlig synger sådan... Er han dum eller hvad? Jeg mødte en eller anden engang, der sagde, at... Skal du ikke lige speed processen lidt op? Og
0: præcis.
1: Kom nu.
0: Ja. Ja, men det var så dejligt også bare at høre en tekst, hvor hun sådan byder fra sig på den der måde, ikke? Fordi hun er så sårbar og inderlig og har sådan nogle vanvittigt smukke tekster. Det var også bare fucking fedt at høre hende være sådan, fucker.
1: Ja, præcis. Sig noget strengt. Hej med jer. Jeg tror, at I er helt ret i, at Pil starter med Dronning af Månen. Det er et kæmpe hit og en fantastisk måde at starte koncerten på. Trine fra Risskov tror på gangen også.
0: Det er en lækker nummer. Sange, ja. Smuk sang, ja.
1: Men der er virkelig også, håb for Nattely, altså hendes gennembrud jo.
0: Det vil også være
1: sygt. Det syg. Første sang, hun sådan kom ud med, det kunne også være sindssygt i starten.
0: Altså lyder det som om, der sker noget deroppe?
1: Jeg tror, det er fra en anden scene. Hun kan simpelthen ikke få lov til at gå på sådan 4 minutter før.
0: Jeg kan mærke, at jeg begynder at blive nervøs. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er nervøs.
1: Det gør jeg. Altså lige nu, vi ved det jo ikke. Men som det er normalt, så står Pil på bagscenen, er kommet ud af sit backstage-lokale, eller det lille telt, man får til rådighed, når man er artist i hendes størrelse. Står ud på bagscenen. Jeg forestiller mig, at de står i rundkreds, har det der sådan et kamprop eller et eller andet, man laver, og så bare står og lige trækker vejret for sig selv, før hun får lov til at tage det hele imod.
0: 4-4-4-0
1: store patter. Jeg prøver det. Maybe. Kan du se, hvor mange der er stemmet sammen lige nu? Kan man sådan lige sådan...
0: Jeg prøver lige.
1: Ja. Vi har lidt... Ja, du kan godt trække lidt lidt ind der. Kom så.
0: Line. Ja, der er rigtig pakket. Der er rigtig,
1: er det
0: rigtig pakket.
1: Ej, det er godt.
0: Der begynder at være crowd helt op til os, Nynne, faktisk.
1: Okay, det er fandme nice.
0: Ej, og nu er der noget drone, der spiller. Nu er det lige ved at være.
1: Okay, nu er det orange-scene. Okay, skal vi lige... Hvis vi siger... Nu hører vi lige Sarah Larsson med Crush.
0: Ja.
1: Så når hun er færdig, så tænker jeg, så passer det.
0: Ja.
1: At så rammer vi den. Så kan du være med derhjemme til at høre åbningen af... Orange-scene.
0: På med Pil.
1: Ja.
0: På med den.
1: Ej.
0: Det her glæder jeg mig nu også til. Der kommer vi ikke til at være så... Nervøse, tænker jeg.
1: Og det er sådan,
0: Larsson.
1: Oh my god, ja.

0: Sara Larsson, lige her på Crush. Det er live fra Roskilde, det her, venner. Det er live fra et tidspunkt, der er sådan rimelig essentielt for sådan, jeg har lyst til at sige, the orange feeling i virkeligheden. Altså åbningen af orange scene. Vi har parkeret vores festival på tre cykel sådan lige ved siden af. Ikke helt tæt på, fordi så kommer det virkelig til at larme dine ører med et øjeblik. Men tæt nok på til, at jeg kan læne mig lidt tilbage på cyklen. Du kan kigge med ind på det her lyd. Vi livestreamer det hele til video også. Og jeg kan se, der er så pakket, så pakket foran orange scene lige nu. Om et øjeblik, altså any minute now, så går Pil på for lov til at åbne den her scene. Det er et ikonisk gig. Man drømmer ikke bare om som dansk artist at stå på den scene. Man drømmer også om at få lige præcis det her tidspunkt. Og der er blevet virkelig, virkelig lagt op og varmet op til det. Lagt i ovnen, hedder det. Jeg har sendt Marie ud, faktisk lidt længere ned mod. Hun går på nu!
1: Nu.
0: Marie, nu. Er du med?
1: Ja, nu kan du høre det. Det er cyklen.
0: Hun starter med nyt nummer. Kan du ikke lige prøve at holde mikrofonen sådan lidt op i luften? Jeg vil gerne lige have noget vibes. Jamen. Du er gået tættere på.
1: Jeg ved ikke, om I kan høre det her.
0: Jo, jeg kan godt fornemme det. Okay, ved du hvad, det betyder jo. Der er ingen, der har gættet det. Vi spurgte dig ud i sms'en. Ej, vi tjekker sms'en lige igen. Det gør producer Morten. Lige tjekker, om der er nogen, der fik den. Jeg har selvfølgelig sat en t-shirt på højkant. Ellers så finder vi bare en anden måde for den uddelt på lidt senere. Marie, hvad er det egentlig, hvorfor er det, du har skrevet fra mig?
1: Jamen, det er, fordi jeg render rundt om i det forjættede land, stedet, som er nærmest umuligt at få adgang til, nemlig Artist Village, som er der, hvor at alle de store internationale artister simpelthen holder til. Jeg skal ind og snakke med Wolf Alice, som er et britisk band, som skal spille orange scene senere i dag, og som jeg simpelthen er gigantisk fan af. Altså, jeg har kæmpe stor fan af dem.
0: Det er derfor, du har været så glad hele dagen.
1: Ja.
0: Jeg glæder mig så meget, vi stiller direkte om til dig fra Wolf Alice backstage om få minutter.
1: Det er minutter. Godt, for jeg er på vej ind i teltet lige nu, så jeg tror faktisk lige, jeg hopper lige ind og siger hej.
0: Ja, vi ses. Ja, ind og hils. Ind og hils. Vi snakkes med om et øjeblik. Imens, lige her til dig, der får du Kid og Buongiorno.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Det, du kan høre lige nu, det er live for Roskilde Festival. I baggrunden Pil, der er ved at åbne orange scene. Og på et øjeblik, så er vi live med Wolf Alice. De står på præcis samme scene. Lidt senere i dag er jeg sendt Marie Hobitin til det sted, som ingen stort set kan få lov til at komme ind. Måske har du set nogle videoer engang af Dua Lipa, der står og spiller ølbange med Post Malone. Alt det der, alle de der store stjerner, man kan stå ind i helt tilfældigt, det sker inde i Artist Village. Og det der, hun har placeret sig lige nu. Altså live igennem med Wolf Alice om et øjeblik. Allerførst til dig de her. Til mig det mest streamede nummer nogensinde herhjemme i Danmark. Tobias Rahim, Andreas Rødbjerg. Det er det.

0: findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst?
1: Ja.
3: Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Where is my husband? Lige her med Ray. Der er kender du festivaltypen om øjeblik. Allerførst P3 Nyheder, der er der med Nikolaj Rosland.
1: Ja, og hvis du er typen, der godt kan lide at købe billigt ind på platforme som for eksempel Temu, så skal du lige vide, at der fra i dag vil være en ny told på ting, der koster under 1100 kroner. De seneste år så har vi nemlig fået sendt sygt mange pakker ind fra blandt andet Kina. Vi snakker 17 millioner pakker om året nu. Og formålet med den her told, det er altså at få skruet lidt ned for det. Blandt andet fordi mange af de her kinesiske produkter ikke lever op til EU's sikkerhedsregler. Vi har kigget på nogle af pakkerne med Christian Lützen, som er direktør i Toldstyrelsen. Og vi kan lige høre et eksempel på et farligt produkt, som vi fandt.
2: For eksempel en lille labubodukke, som mange måske kender, hvis de har børn. Problemet ved den er, at når man køber den, så krænker man sådan set nogens varemærkerrettigheder, fordi den er meget falsk. Og det andet er, når man prøver at mærke lidt på den. Ja, ørerne kan ryge af, og man kan blive kvalt i den, og så er den formentlig sprængfyldt med farlig kemi.
1: Den her told, den er på ca. 22 kroner for hver varetype, du køber. Så hvis du for eksempel køber en trøje, en oplader og et mobilcover, så skal du af med tolden 3 gange. Og de fleste, som vi har talt med på gaden i Aarhus om det her, de synes altså, at det er helt ok.
3: Jeg synes egentlig, det er fint nok, fordi at det er jo egentlig ikke særlig godt for klimaet.
4: Jamen, jeg tænker, at det er en meget god idé egentlig. Fordi forhåbentlig får det også til at handle lidt mere lokalt og lidt mere dansk produceret.
1: Lød det her fra Lærke Skødt og Anna Mikkelsen. Og hvis man var her hjemme i weekenden, så har man nok ikke glemt, hvor varmt det var. Det blev jo, der blev jo også sat ny varmerekord, men det er ikke kun luften, der er rigtig varm. Overfladen på det globale havvand var i sidste uge varmere end nogensinde før i slutningen af en juni måned. Sådan lyder det fra EU's klimatjeneste Copernicus. Og selvom det her er meget fedt for os, der godt kan lide at bade, så har det slemme konsekvenser for dyrelivet under havoverfladen. Det siger havbiolog Jens Peder Jeppesen fra Øresundskvarteret, som man også kan høre lidt i baggrunden her.
5: Der er ingen tvivl om, at hvis det fortsætter den her katastrofale udvikling med, at temperaturen stiger, så får vi et helt andet billede, af dyre planteliv i Danmark, end vi er vant til. En fisk, vi kommer til at miste, det er torsken, det er rødspætten.
1: Og det er altså de menneskeskabte klimaforandringer, der er skyld i vandets temperatur, det stiger. Og så skal vi sige farvel til noget meget snart, som vækker rigtig mange minder for rigtig mange mennesker. I hvert fald for mig, for da jeg startede med at spille PlayStation, så var det altså den her lyd, som altid lige ramte. Hvis du ligesom mig har spillet PlayStation i mange år, så kan du nok godt genkende, at det her, det er altså, når man lige smider disken ind, og man kan høre, den begynder at spinne rundt. Men det er så snart slut, for fra 2028, så begynder Sony at udfase de her fysiske diske, så nye spil altså kun udgives digitalt. Sony, de siger, at man gør det her for at tilpasse sig ny brugeradfærd, hvor man altså i højere grad køber spil online og downloader dem direkte fra PlayStations egen butik. Så farvel til den fysiske disk snart. Rest in peace, siger jeg bare. I aften fortsætter lidt blandet vejr med både sol og byer, og så bliver det mellem 11 og 17 grader i nat. P3. Det man hører, er man selv.

0: Du er helt varm i kinderne, Marie.
1: Altså, jeg føler mig som en skolepige, der lige har fået det bedste kærestebrev.
0: Du kommer også i gade, drengehop.
1: Og det er bare lang tid siden, man sidst har indtaget den, ikke?
0: Ja, det gør man kræft som af sjældent. Hvis der er noget sted, man skal gøre det, så er det sgu på Roskilde.
1: Til gengæld en ekstremt levende oplevelse at gå ud fra Artist Village, som jo er gemt. Man skal lidt sådan vide, hvor indgangen er, for at kunne finde den og sådan noget. I det, jeg åbner den hemmelige dør ud til pladsen igen, står der simpelthen en teenage-dreng og tisser op af der, hvor jeg er på vej ud.
0: Ja, ja. Nå, men sådan skal det gerne være.
1: Så mere glamorøst er det heller ikke.
0: Det, vi har bestilt ham, for at du bare lige kunne, kunne blive lidt humbled, efter du har været inde i det meget, den luksuriøse del af Roskilde Artist Village. Du har lige snakket med Wolf Alice.
1: Hun kunne godt lide min kjole.
0: Kunne hun det?
1: Ej, og jeg har jo taget min kjole på, i håbet om, at forsanger Ellie Rousel godt ville kunne lide den. Og hun sagde, at det var en pæn kjole.
0: Du kan hoppe ind på DR Lyd, og så kan du altså se os livestreame. Du kan se kjolen, den omtalte kjole, som Ellie fra Wolf Alice, hun bare simpelthen elsker. Du ser os fuldstændig vidunderligt ud. Vi er live for Roskilde Festival. Det er vi helt frem til, at klokken den bliver 19, altså en time nu. Og måske...
1: Må jeg lige sige noget?
0: Ja, du må gerne sige noget. Du er radiovært.
1: Ja, så jeg synes, det er netop kommet ud fra det her backstage area. Vi var lige der, hvor man går op til orange scene. Mm-hmm. Så jeg kunne jo holde lidt øje med...
0: Har du set nogen?
1: Hvem der er på vej op til
0: Pil? Det er Pil, der spiller lige nu, ja.
1: Pil er jo i gang med at åbne orange scene. Og jeg støtter derind i både Annika og Mille og forsangeren fra Elsko.
0: Ja.
1: På vej op mod orange scene. Så må ikke de træde om bolden med.
0: Ja, jeg ved forsanger fra Flæk også.
1: Lars, ja, har
0: Lars, ja, han kommer også. Eller har været der.
1: Det er en stor reunion for de danske musikstjerner op på orange lige nu.
0: De hygger sig bare. Ja. Helt vildt. Vi skal kaste os ud i, kender du musiktypen? Endnu en gang, den lille leg, vi bare må sige i al beskedenhed, simpelthen er en kæmpe succes. Fordi det er skide sjovt at lege noget fordomsfuldt på en positiv måde.
1: Ja.
0: Det går i al sin enkelhed ud på, at du skal se, om du kan gætte, kære lytter, hvad en festivalgæst har glædet sig allermest til at se fra vores plakat. Bare ved at se den, kan du jo, for du kan hoppe ind på vores livestream. Men vi skal nok forklare, hvordan de ser ud også. Hvis du sidder og lytter med i bilen eller et eller andet, så lad være med at tage livestream. Skal vi spille noget af The Cure?
1: Ej, kom eller med noget The Cure. Prøv at høre, det synes jeg vil klæde os. Ja, ja.
0: Vil det ikke?
1: Det er på tide. De kommer til at spille 7 timer i aften, antager jeg.
0: Ja, det tror jeg også, fordi de er blevet sat på et tidspunkt, hvor der er ingen andre, der skal spille orange efter dem, så de kører bare.
1: De går på kl. 22, de er nok færdige kl. 16 i morgen eftermiddag.
0: Ja, velkommen til live fra Roskilde.

0: det her det Dance Alone. Det her, det er også live fra Roskilde Festival. Og det store spørgsmål lige nu til dig derude, det er, kan man gætte, kan du gætte, hvad en festivalgæst har glædet sig allermest til at høre fra årets plakat? Bare ved et kort radiofonisk førstehåndsindtryk.
1: Mm-hmm. Vi holder det short and sweet.
0: Ja, det gør vi.
1: Du får begrænset information, og så skal du altså gætte, hvad for en artist eller band, som vedkommende har glædet sig allermest til at høre. Og jeg vil bare lige sige, i går, der ramte det rigtigt.
0: Det gør vi. Vi havde fat i Eva, og hun glæder sig allermest til Sara Larsson. Jeg synes, det var dead giveaway, at hun havde lavet sådan en nederdel, hvor der hang alt muligt tingeltangel fra, som jo det. Altså, det er det, Sara Larsson har, da hun er på scenen, ikke?
1: Det må man sige. Hun var dedikeret, og så fortalte hun bagefter, at hun faktisk ikke var så stor fan. Hun synes bare, det var en fed nederdel.
0: Hun lyttede ikke så meget til musikken, hun var bare sådan, det. Hun ser nice ud.
1: Ja.
0: Jeg skal have det der. Ja, det kan være, vi rammer det samme i dag. Vi har sendt dig, vores reporter Astrid, ud i marken. Er du igennem?
2: Hey Pia, kan I høre mig?
0: Det ja, kan tak. Vi. Hvor
2: Jamen,
0: du sidder henne?
2: Jamen altså, jeg har tænkt at gå imod den største befolkningsgruppe, der er på Roskilde lige nu, som er ved Orange Scene. Så jeg drøner ligesom rundt og prøver at fange dem, som er på vej væk. Og prøver at se det bedste outfit, hvor I så skal gætte lige om lidt.
0: Okay, så vi kan jo allerede nu faktisk sige, det er sgu nok ikke pil, man skal gætte på. Fordi det er jo sådan nogen, der er på vej væk fra Pils koncert.
2: Så det står jo. Ja, den er
0: okay,
2: ude.
0: Okay, fint nok. Godt. Astrid, du fanger nogen. Du fanger nogen til os. Og så skal
2: jeg
0: dig, der lytter med derhjemme. Hold dig
1: Astrid, du har 6 minutter.
0: Ja.
2: Yes, sæt i gang.
0: Det skal være quick. Det er live radio, det her, Astrid.
2: Det er skide godt. Jeg er på.
0: Og det er Justin Bieber. Og det

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. Det, man hører.

0: Livet er for kort. Jeg håber, vi kan holde vores streak hele ugen. På gæt rigtigt. På kender du festivaltypen?
1: Jeg kan godt mærke, at jeg er allerede nervøs bare i det, du siger det.
0: Ja, jeg ligger noget pres på
1: fordi jeg kan mærke, at så begynder jeg at gå rigtig meget op i, at det skal lykkes og sådan noget. Ja. Jeg troede bare, det var sådan en hyggelig lille selskabsleg, og ikke noget, jeg skulle blive så investeret i, som jeg allerede nu kan mærke, at det er blevet.
0: Men der skal du tænke på, at jeg har jo sendt allermest festivalradio her fra Roskilde med Kasper Reiport, et kæmpe konkurrencemenneske. Og nu er han her ikke mere. Nu er vi den nye festivalkonstellation. Så nu overtager jeg den af os, der går fuldstændig uproportionelt meget i konkurrencemode.
1: Skal du så også begynde at sidde mærkeligt på alle stole?
0: Ja, og smide tøjet og sådan
1: noget. Bare kasse hele tiden.
0: Han er en forfærdelig kollega, fuldstændig skrækkeligt. Ja. Prøv at høre, det er, kender du festivaltypen, en god gammel leg for dig, der har lyttet med før, for dig, der har lyttet med i går også, til dig, der lige har tændt for din radio og ikke kender den. Det handler i al sin enkelhed om, at vi præsenterer dig om et øjeblik for en festivalgæst. Du får et radiofonisk billedbegreb af, hvem de er, hvordan de ser ud. Du kan også kigge med ind på DR Lyd af dem, hvor vi livestreamer video. Så skal bare lige ned i hjørnet, lige tryk på en lille knap, så får du det aktiveret. Og så skal vi gætte, hvad vedkommende har glædet sig allermest til at se i år.
1: Skal vi ikke bare springe ud i det?
0: Jo, jeg synes
1: Astrid, det. Har du fundet en person?
2: Det kan du bare tro. Jeg har mødt Jonas.
3: Hej.
2: Og jeg står faktisk helt vildt tæt på jer lige nu. Jeg har taget med op til jer. Det er okay. Nemlig et outfit. Nej. Vi går bare lige langsomt hen imod jer.
3: Ja, han har kæft,
2: et
3: sæt
2: på.
3: Ja,
2: kan det er se det? Kaja Andreas sæt, little sokker og en fanny pack rundt om. Og så sker der noget her beskægget, Jonas.
0: Beautiful.
3: Jamen, jeg er jo blevet pyntet af de der piger i min camp, som er 10 år. Så jeg er blevet sprayet med glimmer og fået sat sådan nogle hårspænder i skægget. Fordi det var faktisk det, de synes, der var det fedeste.
2: Ja. Det er helt genialt, altså, og han bor herude i campingområdet, og det
3: er... Jamen, det har vi gjort i 5 år efterhånden, og sover i campingvogn om natten, ellers så tager vi hjem og bader.
2: Og du elsker farver, det er meget tydeligt, altså.
3: Rigtig meget farver.
2: Og det var et hjemmelavet sæt, ikke?
3: Jo, det er sengetøj, der er... Jeg har ikke hjem... Der er nogen, der er rigtig gode til at sy, og det er ikke mig, som har lavet det i Kaja Andreas sengetøj.
2: Jamen, det er helt genialt, så mit spørgsmål er jo bare... Er det Malte Coyne, Gorillaz eller TV2, han skal høre? Og man kan kigge med på livestreamen lige nu,
0: fordi vi har med. Oh my god, det er da svært.
2: Er den ikke svær?
0: Gorillaz, TV2 eller Malte Coyne? Malte
3: Coyne. Altså,
0: okay, fint. Okay. Er det gammelt dansk rap?
3: Som alle tænker på.
2: Hvad siger du? Okay, det fik vi lige med. Det er meget åbenlyse svar.
0: Det er meget åbenlyse
2: svar. Så er spørgsmålet jo, hvad er det meget åbenlyse?
0: Intet er åbenlyst ved et Kaja Andreas sæt.
1: Og det kan man jo hoppe ind på 12-12'eren lige nu. Skal vi ikke... nu var der jo ikke nogen, der gættede det med pil. Så skal vi ikke sætte en t-shirt på højkant nu her?
0: Jo, vi fint nok, jo, det gør vi. Gode, jo, vi sætter en t-shirt på højkant. Okay, Malte Coyne, gammeldansk rap, så... Det kunne jeg godt måske, Tromo Jonas, være lidt til, hvis jeg bare lige skal lægge en lille bitte føler ud.
1: Der er noget med det gakkede, ja.
0: Ja, og der er noget med det store skæg også. Er det sådan, så er man en man, der har været her i noget tid.
1: Det kunne jo også være TV2.
0: Det kunne nemlig rigtig godt være TV2. Hvilke ældre mænd. Og hvad var den sidste? Gorillaz?
1: Gorillaz. Også nogle ældre mænd. Så på den måde, hellig treenighed er nogle ældre mænd, som du kan hoppe ind og stemme på. Det er sådan, at semester 12-12, starten af skubbe 3, lav et mellemrum. Hvad tror vi, Jonas glæder sig allermest til at se? Så får vi svaret lige om lidt allerførst. Simat, take a sexy pink.
0: Nej, det er sgu... Tæt på partys med, Jobis.
1: Okay,
0: du glæder dig til at se dem på lørdag, du snakker ikke om andet.
1: Efter det skal vi høre sige, Matt, og det kan du også glæde dig til. Men allerførst, dem der lukker arena, han kan få et glæde på noget.
0: I know. 3 mellemrum, dit gæt, kender du festivaltypen indtil 12-12 lige nu.

0: Take a sexy picture of me. Lige her live fra Roskilde, Nynne Givskov og jeg sender festivalradio ud til dig indtil klokken, der bliver 19. Og lige nu skal vi jo nå til afgørelsens time.
1: Yes.
0: I vores Kender du festivaltypen live. Vi har besøg af dig, Jonas.
2: Ja. Yeah.
0: Du er en mand, vi ikke kender særlig godt, men vi har fået lov til at beskrive dit outfit, og du har beskrevet lidt om din sådan, camping-situation, og nu har vi altså skulle gætte sammen med lytterne på, hvilken artist du glæder dig allermest til at se.
2: Ja.
0: Du sagde jo selv, at det var den sådan, meget oplagte, lige til højre benet artist.
2: Eller du ikke.
1: Eller ikke, ja. Altså, man kan jo hoppe ind og se dig inde på livestream. Det gør man via DR's radio-app. Det er lyd. Det er nede i højre hjørne til dig, der ikke kan finde ikonet.
0: Ja, det er godt, at vi lige får sagt det, for vi har virkelig grøt. Nævnt den der livestream meget, uden rigtig at forklare, hvordan man kommer
1: derind. Den er derinde. Den er derinde. Og der kan man altså se med til dig, der lige lytter med fra bilen og sådan noget. Lad være med det. Jonas har et fuldstændig skønt, vidunderligt sæt på af
0: Kaj noget
1: Kaj og Andreas sengetøj.
0: Så sammen til et form for skjorte, shorts, sæt og en
1: bamse og kylling, hue, hat, ja.
0: Og nogle hårspænder i skægget.
1: Og et lille strømper.
0: Og så var spørgsmålet,
1: ja, det er altså,
0: om det var TV2, Gorillaz eller Malk de Koijn.
1: Ja, klassisk gammeldansk hiphop, klassisk gammeldansk pop, eller alternativ indie-rock.
0: Klassisk gammel britisk
1: britisk indie-rock, ja.
0: Ja, præcis.
1: Der er simpelthen, altså nu sagde du, at der var et åbenlyst svar, Jonas.
2: Det er der altid.
1: Ja, det er der nemlig altid. Og der er mange, der gætter på, at det er åbenlyst svar. En siger, på grund af det skæg, du har, som også er virkelig flot, at det er Malk de Koijn. Så vi gætter sgu på Malk de Koijn.
2: Er det rigtigt?
1: Ja, det gør vi.
2: Så er jeg jo ked at sige, at alle har ham forkert.
0: Nej, det er rigtigt!
2: Altså, jeg er jo kæmpe TV2-fangirl.
0: Jonas! Du overrasker alle nu.
2: Altså virkelig, jeg vil jo sige, at hvis jeg skulle vælge en anden festival, Sølund Festival, ville jo måske være mit bedste gæt for dansk top.
1: Hvor der er enormt meget dansk top.
2: Ja, vi skal have dansk top tilbage på orange.
1: Hvor er du fed. Okay, forklar mig. Hvorfor TV2? Altså sådan, så der må være noget særligt med dem.
2: Jamen, det er jo bare musik, man altid kan synge med på.
0: Det kan man sige.
2: Og man bliver absurd glad af det.
0: Det må man sige, men du fortalte mig også, at der var suget en lidt særlig lomme ind i din skjorte til noget med en cigaret, for eksempel, eller andre ting.
1: Sjov cigaret.
0: Det synes jeg bare er meget sådan Malk de Koijn-agtigt.
1: Det er nemlig super Malk de Koijn.
0: Jeg var så sikker på, at det skulle være
2: Malk de Koijn. Jamen, altså, skal jo, det er jo ikke ved om, at jeg er jo også sundhedsfarlig. Jeg er jo sygeplejerske.
0: Det er klart.
2: Så jeg jo går jo ikke ind for den slags, jo.
0: Nej. Og derfor kunne det ikke være Malk de Koijn.
2: Nej.
1: Det kan ikke være Malk de Koijn.
2: Det kunne godt have været Malk de Koijn andet år, ikke? Men når TV2 kommer.
1: Ja, så er det sgu ikke det.
0: Ja,
2: eller Thomas Helmig kunne jo også have været fremover
1: det bud. Det er bare mig, altså kolde fadøl i solen, og så de første kærester på månen.
2: Nemlig.
1: Er det ikke det?
2: Jo, eller bag dukkede ruder.
1: Okay, der er nogle yndlingssange der.
2: Ja, der er rigtig mange yndlingssange.
1: Du godeste. Ej, vi lægger noget TV2 i playlisten. Skal vi gøre det?
2: Jo, tak.
1: Er det okay med Kys det nu?
2: Ja.
1: Det sagde hans liv.
2: Det ville være så fantastisk. Kunne også være, det ville være pissegodt.
1: Jonas, tusind tak, fordi du lavede med.
0: Ja, vi ses i pitten, Jonas.
1: Ja, vi ses,
2: det
1: ses for os.
2: Det gør vi.
1: Ha' en rigtig, rigtig dejlig festival.
2: Jo, tak.

0: Med Tine Løn. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, Tine Løn. Is more than just a game.
2: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der beskriver sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR. Petra!

0: lyden af dig fra Roskilde Summer og Potential.
1: Det er en stor dag i Roskilde Regi, fordi at det er dagen, hvor festivalpladsen er åbnet. Det er jo sådan, at der plejede være tradition for, at det sekund, der blev åbnet på pladsen, så blev folk omkap hen mod orange scene. Og derfor, ja, jeg kan høre, at vi har lidt ordentligt signal.
0: Ja,
1: men, altså,
0: det skal bare power, power through. Ja, måske præcis. Fordi der er simpelthen så mange mennesker omkring vores sendevogn lige nu. Vi står lige ved siden af orange.
1: Ja, folk er på vej væk fra bilen på sammen. Ja. Og sådan rimelig hissig.
0: Vi smider sgu lige noget musik på om et øjeblik, ja. Så får vi lige fikset det her signal.

0: Katrine Tungå lige, come close, Maximilian og Carly og Bøje. Vi håber, signalet er igennem, men vi er live fra Roskilde, så altså alt kan ske, når det er festivalradio. Forhåbentlig så får du noget stemning herude fra pladsen. Jeg hedder Nynne Givskov. Ved min side, Marie Hobitz.
1: Ja, og vi havde sendt dig, Astrid, i marken tidligere i dag, for vi jo gerne ville mærke stemningen lige da det hele skulle åbne. Da pladsen officielt skulle åbne, så folk skulle løbe ind, og vi havde virkelig tænkt, at vi var nødt til at have en mand i marken til det her. Så Astrid, tag os lige tilbage til klokken 4 i eftermiddag.
2: Ja, så jeg går derhen, og jeg tænker også, at det ville være pulserende energi, og der er ikke særlig mange mennesker overhovedet. Og det er jo simpelthen fordi, de har lavet et nyt tiltag i år, hvor man kan få sådan en pittenarmbånd, før man overhovedet er på pladsen, så der var ikke særlig langt.
3: Ja, man kan købe det hjemmefra, ikke? Ja.
2: Jo, lige præcis, og jeg troede folk ville altså virke som græs, der skulle, nej, hvad er det, køer, der skulle på frisk græs. Men det lød lidt mere sådan her.
4: Kan man til at løbe, eller hvordan?
5: Nej, det tror jeg ikke. Det er ikke lige vores stil.
6: Vi har jo pils, så vi skal jo bare gå derind og få det.
2: Okay, men hvorfor er I her så allerede?
6: Loki, vi kom, vi troede, det var åben. Og så nu er vi så tæt på til klokken 16, så vi kan lige så godt blive her.
3: Loki, vi kom, vi troede, det var åben.
2: Ja, det var...
1: Så nu står vi her og bare lige venter lidt, fordi vi har ikke noget bedre at give os til.
2: Det er simpelthen sådan vag energi, synes jeg. Og sådan, det nye tiltag er så, at man heller ikke må løbe. Så jeg fandt nogle lats. Og de havde ligesom knækket koden, de sagde det her.
7: Hun kan spørge derovre, må vi løbe? Han siger, nej, vi må ikke løbe, vi må ikke skabe stemning. Selv spørger, må vi powerwalk? Vi må gerne powerwalk. Vi må gerne powerwalk, så vi powerwalker.
3: I må gerne powerwalk.
2: Ja, så de har tænkt sig powerwalk ind.
3: Ej, my god. Okay, sådan lidt kapgang, så det er sådan rigtig svung i hofterne.
2: Ja, de står ligesom og øde det foran mig, men stadigvæk.
1: Den mindst sexede måde at bevæge sig på, tror jeg.
2: Ja, the powerwalk.
3: Hvad er der sådan en... Når vi er oppe på en kilometer... Ej, en kilometer for meget, ikke?
1: Ej, der er bare langt derind. Du kan ikke sige, der er en kilometer. Langt. Nu stopper vi.
3: Jeg kan ikke afstande. Ej, det er simpelthen noget, I skal lære mig.
2: 500 meter måske.
3: 200? Stop.
1: Hold op. Herfra hen til Orange.
3: Nej. Ud fra starten af hegnet og så op til Orange.
1: Ej, altså 200
2: meter.
3: Yes.
2: Tror jeg også. Okay, men... Nogle andre gutter, som virkelig var gutter, ikke også? De så også lidt træt ud, og det spurgte mig, men de var åbenbart sådan kæmpestore The Cure-fans, og det kom bag på mig, men jeg kommer til at dømme dem lidt for hurtigt, tror jeg. Man skal aldrig tro, man kender musiktypen. De lød sådan her.
8: Er I lidt slatten i dag, eller hvad?
9: Nej, vi er fucking oppe.
2: Skal vi stå foran til det kører?
9: Vi skal forhåbentlig, så skal vi helt foran, så skal vi have en sætliste bagefter, og så skal Rob Smith, han skal kramme mig bagefter.
1: Må jeg bare lige sige noget?
3: Høje ambitioner.
2: Ja.
1: Det er så ægte at kigge på nogle The Cure-fans og være sådan, I er slidte. I har været her længe. I har det dårligt. Og de er bare sådan,
3: nej,
1: det er
3: bare sådan, jeg er. Okay, det plejer at være en kæmpe begivenhed, det her. Man tager billederne af. Folk løber ind, der står folk klar med champagne op.
1: Præcis. Og der var vildt folk, der er blevet gjort til legender. Altså ham der i Spider-Man-kostymer, der vandt flere år i streg. Præcis,
3: altid kom først. Og jeg ved ikke, om det er et rygte, men jeg har da haft forståelsen af i mange år, man vandt en festival på toilet til næste år.
1: Jeg blev badet i champagne, og jeg skal komme efter dig.
3: Se og høre fucking stod der. Alt var sindssygt.
2: Ja, det var bare folk, som ikke gad at løbe, og inden var sådan, der. Vi er bare for tidligt.
3: Oh my god. Så, okay, så prøv at høre. Ikke lige så vild stemning for Roskilde Festival. Du skal ikke have for meget FOMO, hvis du ligger derhjemme og tænker, jeg kunne godt lige lukke den her på Strava. Altså, det er mit år i år. No way, Jose. Der sker ingen skid herude.
2: Men det blev alligevel fyldt. Det må man sige. Folk
3: ja, til kom ind. Ja, du er sindssygt. Ja, nu er der altså sindssygt mange mennesker. Vi har parkeret cyklen lige ved siden af Orange. Og du kan få al festival-vibe med sådan lige det sidste stykke tid op til til lyden af sommer.
1: Vi har 8 minutters flyvs tilbage.
3: Ja, men prøv at vi er her hele ugen. Vi er her hele ugen. Vi er hele ugen lige her. IG og Illuminati.

0: Nynne, det der sker lige nu, ikke? Det er, at der kommer en person gående med fire ølkander.
1: Nej, det gør der ikke, fordi vi er på arbejde.
0: Jamen, jeg tror simpelthen, at det er for, at de står klar.
1: Det er et fatamorgana.
0: Til når klokken bliver 19. Og jeg kan bare mærke, at det tror jeg bliver rigtig godt for mig, for jeg har en stor aften planlagt.
1: Ja, det er med klar, hvor du har.
0: Jeg skal jo hen og stå forrest til Wolf Alice, på trods af, at jeg ikke har fået et Peter Armbånd. Jeg tænker, der må være en måde.
1: Men dine venner, du har været inde og snakke med dem tidligere i Artis Village. De må få dig, det må vi få fikset.
0: Jeg har det også sådan, det må kunne lykkes.
1: De er bare så glade for dig.
0: På en eller anden måde.
1: Det er jo en halvårlig situation, altså I har kørende med, at du lige skal snakke med dem.
0: Noget af det, som jeg har hørt allerflest tale om, at de skal opleve i aften, det er smag på dig selv.
1: Gud ja, de spiller også i aften.
0: Som også spiller i aften, det er så fedt. De her fuldstændig gakkelak jazz punk. Ja, jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal beskrive det.
1: Det vil jeg sige, at jazz rave. Ja. Det er saxofon, og så bare headbanging samtidig.
0: Og noget af det, der er ret vidunderligt, det er... Nej, se, nu får du en øl i hånden.
1: Ja, jeg vil ikke sige det. Jeg vil ikke sige det, fordi jeg tænkte, det er radio, og så kan vi snige os udenom. Men det er godt for mig nu, vi har livestream.
0: Ja, det er godt for dig nu, efter vi
1: efter vi også har virkelig sagt
0: det rigtig mange gange de sidste snart to timer sted.
1: Lækkert.
0: Nynne, jeg glæder mig så meget til at skulle sende igen i morgen, og på en eller anden måde også debriefe på, hvad jeg forhåbentlig, eller hvad jeg håber, går hen og bliver en rigtig, rigtig stor aften for os begge to.
1: Ja, jeg synes, vi skal gå efter igen i morgen, eller ikke igen, fordi jeg skal ikke gøre det, men at gøre det lidt bedre i Kender Du Festival-typen. Jeg synes, Jonas, vi havde med tidligere, var virkelig, virkelig svær. Han gav så kæmpe store Malticoin-vibes.
0: Jeg tror, han lyver. Ja, det kan jeg mærke. Der er jeg så dårlig en taber, at han tror, han
1: du kan ikke møde op i, han havde sæt syret af Kai og Andreas sengetøj og en bamse af kyllingkasket på. Det er så gakket.
0: Du kan ikke sige, at det ikke er Maltecoin. Selvfølgelig er det Maltecoin.
1: Og han skulle bare op og stå til de første kærester på måneden. Til to. Fødel i hånden.
0: Løgn.
1: Altså gylden.
0: Det var bare for at ødelægge vores streak, at han sagde det.
1: Han havde os. Jonas havde os.
0: Ja, os alle sammen, for det var også klart ham, som flest af jer stemte på inde på 12-12'eren. Vi leger lejen igen i morgen, finder en ny vidunderlig festivalgæst og prøver at gætte, hvad vedkommende glæder sig allermest til at se. Nynne, hvad glæder du dig mest til i aften?
1: I aften, der skal jeg... Jeg vil faktisk gerne se The Cure, fordi jeg ved godt, at jeg har været sådan lidt... Nå, det skal du, Maria. Det er noget et eller andet, du er lidt mere rocket og sådan. Men jeg kan jo godt mærke. Er det da noget, man lige... Det er en form for musikhistorie, man burde lære sig op på.
0: Jeg har en idé om, at hvis man bare lige kommer den sidste halve time, så er det der, de fyrer det hele af.
1: Ja, hitsene. Ja, det er der, man får det.
0: Der er sådan, man skal være smart, jo. Det er der, vi alle sammen kan sådan stå og skåle med på den der fadelsagtige måde. Det tror jeg, det bliver godt.
1: Ja, lige præcis.
0: Skål.
1: Skål, Marie. Det er skønt endelig at være på Roskilde. Og til dig derhjemme, der ikke lytter med fra bilen, så kan du altså igen i morgen klokken... Allerede fra kl. 10. Se med på livestream. Drømmeholdet er ude og opfylde en hel masse drømme ud fra campingområdet. Ud fra sådan, smatten skulle jeg til at kalde det. Det er jo op for en orange, men altså ud fra det rigtig trashy område, der kunne få noget ægte festivalstemning.
0: Og lige her er der lyden af sommer, hvis du bliver hængende her i radioen. Det har været en fornøjelse. Vi håber, du får en fantastisk aften.
1: Til at sende dig godt afsted. Oh, lidt lounge sommerenergi. Olivia Dean, Man I Need. Vi lyttes med igen i morgen, men...

0: til P3. Det her er lyden af sommer. Din vært er Alida Blakhej.
1: For nogen sommerens peak, for andre stadig den helt store nedtælling til sol og ferie. Vi bor her. Der bliver ikke stillet nogen krav til dig. Frem til klokken bliver 22, du skal bare tage musikken ind. Forvand i den til det, du har brug for den her onsdag aften. Jeg lover at give dig mindst et nummer, du kan synge med på. Og mindst et som piger.

lidt hårdere på en tirsdag. Men jeg synes, den fungerer alle dage. Og det er jo lidt med sommer. At der betyder hverdag jo ikke rigtig noget. Det hele er alligevel bare blandet sammen. Du kan ikke finde hovedet af hele din kalender. Du er måske lidt ved at dø af et hedeslag. Eller drukne i regn. It is what it is. Men fordi at den nye musik også er gået lidt på sommerferie, så er der også så meget anledning til at hive gode gamle hits op i skattekisten. Og sådan et får du lige om et øjeblik. Men vi skal lige lidt ned i gear med den gode augusttøjen. Det her. Jeg kaster mig ud.

0: fortryllende stemme fra August Højen kaster mig ud i, men jeg har brug for lidt mere bounce energi, noget glæde, noget der giver mig lyst til bare at smile.
1: Yeah. Some special.
0: Kan du høre, hvem ham her er?
1: Some epic. Lloyd Banks.
0: 450.
1: You know, cause the nigga thuggin' on me, you know.
0: Der var der G-Unit.
1: Boy, see you smile, baby.
0: Og her er det Smile. Og det er lige præcis sådan, jeg har det jo. Så skru op på den her bounce med, for du fortjener det.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Santo. Du lytter til lyden af sommer. Jeg hedder Elia Blakaj. Tak fordi du er her. Jeg håber, du har gang i verdens bedste onsdag. Det betyder egentlig bare, at jeg trykker play på mega meget musik. Altså en hulens masse. Og så kan du tage det ind og bruge det til lige præcis det, du skal, for at den her aften bliver en lille bitte smule bedre. Hvis du er til den nye danske musik, så skal du spidse ører. Vi har et talentforløb, der hedder B3's næste relancering af Karrierekanonen, som det hed tidligere. Og hvis du vil læse lidt om de her fem kæmpe stjerner, så er det inde på dr.dk/P3Musik. Ham, vi skal høre fra nu, er så god til at samle masserne. Det er virkelig håbefyldt, dejlig popmusik med et dybere budskab, hvor jeg kan næsten ikke få armene ned over det.

fordi hun har været med til at bringe så mange forskellige musikalske universer sammen og gøre det globalt. Amapiano, Afrobeats, R&B og mest af alt pop. Om ikke så forfærdeligt længe, den er der ny musik fra Tyler i form af en plade, den hedder A-Pop. Og hun varmer selvfølgelig op til den ved at give os en lille bitte smagsprøve på, hvad der venter. Og jeg føler, at der på det her nummer stadig er samme varme energi, men også en sårbarhed. Hun deler ud af sig selv, og det er hun heller ikke sky for. Så lige her, ny single fra Tyler, den hedder Is It Love?

0: kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun må gerne være rynker. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Let's get it.
0: Se for eksempel Cougarjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der er ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller Nemme Penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking scammer. Det bliver midespil. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.
10: P3. Det man hører, er man selv.

bedste beslutning, Post Malone nogensinde har taget, da han valgte at gå lidt mere country og pop på den. Men når jeg hører det her nummer, så er jeg jo meget overbevist om, at det var et rigtig, rigtig klogt træk. Jeg er Morgan Wallen, I had some help, og du lytter til lyden af sommer. Jeg hedder Alida Black. Hej, tak fordi du er her med mig. Lad os få kørt den her onsdag ordentligt i hus med en hulens masse dejlig musik. Vi er lige nu tilbage på dansk jord, sammen med nok, hvis ikke den bedste, så en af de bedste producer. Du kan høre historien om ham lige nu ind i det her lyd. Hvem er Anton Westerlin? Her er han sammen med en artist, hvor jeg virkelig føler, at de sammen kunne redde verden. De skaber så meget musikalsk energi og magi. Der kommer en snigende. Hun hedder Annika, og det her er

Et skud dopamin her i form af Robin. Altid dejligt, selvom man har lyst til at græde en lille bitte smule på floor, når man hører hende. Sådan er det. Hvis du mangler en masse god podcast den her sommer, når du ligger og soler, så er det den, der lyder. Find, hvem er, så du kan finde Sara Paolo der, og her får du dem.

0: lytter til P3.
1: Det her
0: er lyden af sommer.
1: Din vært er
0: Alida Blakkaj.
2: Det er saftsus med rigtigt, og der er 2 timer tilbage, og det vil sige en masse musik. En playliste, der er pakket med alverdens godter. Vi skal op i tempo, vi skal lidt ned, vi skal også hen og frem og tilbage, sådan er det altid at være på P3 lige her med mig lige nu til kæmpe sing-along-energi med Miley Cyrus. Du får flowers.

Jeg gad så godt være inde i Pils krop lige nu. Det må være så syret. Hun har lige åbnet orange scene på Roskilde Festival. Det er en kæmpe ære at få lov til det. Og jeg ved, hvor meget det betyder for hende. Det kan du også få en lille smule indsigt i, hvis du lytter til den nye sæson af Hvem er Pil. Lige her fik du hende på nummeret Venter ikke på nogen. Og jeg tænker bare, at du og jeg fortsætter i favnen på musikken. Tag den helt ind der, hvor den kan mærkes. Og hvis der er en herre, jeg sådan altid rigtig kan mærke, som jeg føler, hvem er det bedste, så er det ham, du skal høre fra lige her. Harry Styles. Som på trods af, at han er britisk, lige her

0: det her er også lyden af sommer. Det betyder, at jeg, Elita Blacker, simpelthen trykker play på musikken hele vejen frem til den her 22. Jeg synes, du skal gå ind på dr.dk/P3's næste og læse om de 5 stjerner, vi har udvalgt nøje til det her talentforløb, som vi virkelig mener kan forme dansk musik. Vi skal til en af dem lige nu. Og jeg har en enkelt sætning. Hvordan tror du, det lyder, når punk og hiphop går i seng sammen og får et barn? For det er det, du skal til lige nu.
1: Udvalgt. TV3's næste. Oscar Witt.
2: Men det er fordi, jeg var helt ude af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tungere, der længere leg, for de bruger

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty. Hele rummet råber Oscar, de vil alle sammen have lidt. De vil gerne give et kram, skulder

tænder som en tiger. Når vi så ringer, hun siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker. Ingen der har det lækker ligesom jeg har.

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det er lige præcis sådan, jeg har det med dig. Og muligvis også sådan, du kommer til at have det med mig, efter jeg har sat det her fantastiske nummer på. Skal vi først lige nyde stilheden i 2 sekunder? Jeg ved godt, det er underlig radio. Men det er fordi, lige nu, der skal vi juices en lille bitte smule op, jo. Fordi vi skal have fat i ham her, sammen med David Guetta.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.
5: P3.

0: TV3.
1: Det her
0: er lyden af sommer.
1: Din vært er
0: Alida Blakkar.
2: Hold kæft, er der ikke noget bedre sted at være end lige her på B3 sammen med dig. Jeg kaster stadig musik efter dig og håber at opløfte din onsdag bare en lille bitte smule. Jeg tænker bare, vil de her gutter tage over. Det her er der for alvor et sommer soundtrack. MGMT med Kids.

så vild af den, og her var hun selvfølgelig sammen med Sean Bore på Breathe. Skal vi så ikke tage en lille tur til Portugal? Få en lækker middag. Drikke glas port. Og der er kun én mand i det her land, der med sin krøllede kreative hjerne simpelthen kan formå at ramme den helt perfekte energi af et sted, selvom han aldrig nogensinde har været der. Det er Benjamin Hav. Du hører det nyeste fra ham. Den hedder selvfølgelig Portugal.

Hænderne er helt op i vejret sammen med Benjamin Hav lige her på Portugal. Men du skal have dem ned igen. De skal være på rettet. Vi skal ud og sus med Khalid, Ty Dolla Sign og Black.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

Det er så kæmpestort, det her nummer. Det er omkvædet, der gør det. Det er så klogt og crazy at få Annika med på den her. For hans nye plade, men så kom i morgen. Du hører Drukner. Et omkvæd, som ikke kun jeg ikke kan få nok af. Men jeg var på stranden i sidste uge forleden og så bare en masse kids filme sig selv, mens de sang netop det her nummer. Og selvfølgelig gjorde massiv brug af det meget, meget hav, der var omkring dem. Det var en fantastisk oplevelse. Sidder stadig meget i mig. Jeg hedder Lita Blakkaj. Det her er lyden af sommer. Det betyder, at jeg trykker play på en masse musik, som forhåbentlig kan løfte dig en lille smule op den her onsdag. Uanset om du tæller ned, til du skal på sommerferie, eller lige nu er i sommerens peak. Vi skal i hvert fald have det ret peak-agtigt lige nu. For der er heftig hyperpoppet smæk på.

Det her er jo ikke bare en hvilken som helst sommer. Det er en alpakasommer. Du skal på en eller anden måde, hvis du er til festival og live musik, fange de her gutter i en livesetting, fordi det er fuldstændig vanvittigt. Det er også meget rockstjerneagtigt. De skal spille klokken 1 om natten på Roskilde Festival. Kan jeg holde mig vågen til det? Det er spørgsmålet. Det er virkelig spørgsmålet. Men for at høre det her nummer, gør jeg alverdens, tror jeg. Fluid Spin fik du altså lige nu til lidt house-o-drik på den her.

0: eller andet den her situation, som er helt over de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Save your tears. Der går ikke så lang tid, før jeg så småt smutter lidt ud, forsvinder i baggrunden, eller musikken tager fuldstændig over. Så til lidt mere, som jeg helt personligt trykker play på. Om lidt Kehlani, men for nu Rasmus Seebach og Søn. Den her hedder Spræk.

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beach volley turné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterappen.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio.

0: findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst?
1: Ja.
3: Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Danske Bank får nu kritik for ikke at følge den klimapolitik, banken ellers blev ros for 2 år siden. Blandt andet ville banken skaffe sig af med de fleste aktier i olieselskaber, der fortsætter jagten på nye oliekilder. Men nu viser en gennemgang fra Mellemfolkeligt Samvirke, at Danske Bank stadigvæk har investeret 2,8 milliarder kroner i oliefirmaer som ENI, BP og Total. En af dem, der er skuffet, er seniorrådgiver Katrine Enhus fra Mellemfolkeligt Samvirke.
3: Da de lavede politikken, der trak de jo en skarp rød linje over for ny olie og gas. Men i dag, der må vi jo konkludere, at det nok snarere er en stiplet linje, som altså lukker de her store olie- og gasselskaber ind.
2: Danske Bank afviser, at den bryder sin egen klimapolitik, da de 3 selskaber havde den højeste rangering ved en klimascreening, da banken investerede pengene. Siden har selskaberne dog mistet den rangering, og derfor mener Lukas Slothus, der forsker i klimapolitik ved Universitetet i Sussex i England, at banken har et problem.
4: Det er min vurdering, at de bryder deres egen klimapolitik, fordi de ikke har opdateret dem efter, at der er kommet den her nye rangering.
2: Det er fortsat uvist, hvad der førte til, at en 59-årig mandlig beboer på et botilbud i Hammel i Favrskov Kommune tidligere i dag stak en 39-årig kvindelig sagsbehandler med en kniv. Ifølge direktør for Social og Sundhed, Ulrik Johansen, havde de 2 en samtale om den 59-åriges livssituation.
5: I forbindelse med afslutningen på den her samtale, så trækker beboeren angiveligt en kniv og stikker vores medarbejder med den.
2: Knivstikket skete på et botilbud for psykisk sårbare borgere i Hammel. Den 39-årige sagsbehandler er fortsat indlagt. Hendes tilstand er alvorlig, men stabil, og hendes pårørende er underrettet. Den 59-årige beboer er sigtet for forsøg på manddrab og bliver fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers i morgen formiddag. Ifølge Ulrik Johansen har manden boet på botilbudet i omkring 1 år, og han har ikke tidligere været voldelig.
5: Der har været en fin dialog med den pågældende beboer igennem flere dage, som man nu har, når man er på bostedet, om det der hint. Der var ikke noget, meget bekendt, der sådan skulle overdrages af nyheder, som kunne virke alarmerende eller skræmmende eller noget andet.
2: Både beboere og medarbejdere er blevet tilbudt krisehjælp. Turister og amerikanere på gaden i New York har i dag fået sig et usædvanligt syn. 2 personer i klædt sort tøj og masker er klatret til tops i Empire State Building, ca. 443 meter hævet over jorden, skriver Reuters. På toppen af spiret foldede de et sort banner ud, der blafrede i vinden med ordene, når kærlighedens kraft slår magten. Så kærligheden til magt vil verden opleve fred. Teksten henviser til et citat, der stammer fra den amerikanske rockmusiker Jimi Hendrix. Ifølge en talsperson for politiet i New York, Delaney Kemper, blev de efterfølgende anholdt.

0: I'm so afraid to die alone, cause I'm afraid there won't come anyone home to find me, to find me. So I flip the camera on my phone, hope for a smile, but it doesn't seem to like me, to like me.
1: Tre. Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
2: Odense Kommune gør alt, hvad den kan for at bekæmpe larven fra helvede. Det skriver borgmester Peter Rabeck Juhl nu på Facebook. E-processionsspinderen, som den hedder, breder sig i Odense, og den kan blandt andet give kløe, udslæt og vejrtrækningsproblemer. Og det har fået Alexander Bo, der bor i den sydlige del af Odense, til at samle et lokalt borgernetværk for at finde ud af, hvad de kan stille op mod larven.
3: Så har vi formået at rykke de her bestyrelser for de forskellige grundejerforeninger rundt omkring i området her sammen. Og mødes faktisk her i weekenden hos mig, hvor vi så finder ud af, hvad skal vi så gøre herfra? Er det et brev, vi skal lave til kommunen? Er det en demonstration, som vi også er på tale?
2: Ja, hans egen familie har været hårdt ramt af udslæt, og derfor mener han, at myndighederne bør gøre mere. Og sammen med resten af beboernetværket har han indkaldt til demonstration på lørdag foran Rådhuset i Odense. Fire politibetjente er anholdt og risikerer at blive afskediget, efter de angiveligt stjal et pengeskab, der lå i ruinerne efter to jordskælv i Venezuela i sidste uge. I pengeskabet lå amerikanske dollar, skriver The Guardian. Betjentene tilhører landets kriminaltekniske efterforskningsmyndighed CICPC. Myndigheden har fritaget betjentene for tjeneste og indledt en disciplinær sag med henblik på at afskedige dem. I landet leder man fortsat efter savnet i murbrokkerne efter jordskælvene, der har dræbt næsten 2.000 personer.

0: Ja, fællessang til Wonderwall, efter England sikrede sig at gå videre til VM's 1/8-finale. Det skete med en 2-1-sejr over DR Congo, som krævede hiv og slæb at få i land. Efter blot 7 minutter bragte DR Congo sig foran, og det var først med et kvarter tilbage af den ordinære spilletid, at englændernes kaptajn Harry Kane udlignede til 1-1. Efter 86 minutter dukkede angriberen så op igen og afgjorde kampen med endnu et mål, til altså det afsluttende resultat 2-1. Og efterfølgende var der ifølge DR's fodboldsekspert Francis Deco en ting, der fyldte.
1: Ej, der er ingen tvivl om, at det er lettelsen ved at gå videre. Også fordi det sker på så dramatisk vis, og så er det en af deres helt store helte, der rent faktisk sørger for den her forløsning. Så er det rigtigt, at der er meget i spillet, som kan blive bedre. Men lige nu og her, der handler det selvfølgelig om, at England skal videre i den her VM-slutrunde. For det ultimative er jo, at de får lov at hæve den smukkeste pokal, hvis du spørger mig.
0: I 1/8-finalen skal England på mandag møde de mexicanske værter i Mexico City, men der er altså masser af kampe inden da. Lige nu er kampen mellem Belgien og Senegal i ordinær spilletid end 2-2 og går derfor i forlænget spilletid. Du kan blandt andet på DR.dk følge med i vores liveblog. I nat fortsat tørt, men i de sydlige egne også byer.

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt.
1: Og vi kan komme alle steder hen. Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio, kommer snart på P3. Det, man hører.

0: betingelser. Is all that
1: I can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Lad os is more than just a game.
2: You've really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: er Radioavisen. Klokken er 1.
1: Det grønlandske sundhedsvæsen er så hårdt presset på personale, at det lige nu har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Det oplyser det grønlandske sundhedsvæsen til DR. Og det har blandt andet konsekvenser på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, fortæller chefsygeplejerske Anne Birgitte Jensen.
2: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Det kommer også til, at man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
1: For at løse det problem har Grønland og Danmark indgået en såkaldt stafetordning, som vil koble danske sygehusafdelinger direkte sammen med Grønland, så dansk personale på skift tager til Grønland i minimum 6 uger. Og det tror Anne Birgitte Jensen kan skabe mere stabilitet.
2: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, og det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
1: I alt skal ca. 100 fuldtidsstillinger på den måde besættes af danskere, men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
3: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100, men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
1: Stafetordningen starter den 1. september. Tyske anklagere har rejst tiltale mod den tidligere ukrainske soldat, en tidligere ukrainsk soldat, mistænkt for at have spillet en ledende rolle i sprængningen af Nord Stream-rørledningerne ved Bornholm i 2022. Det skriver flere tyske medier, heriblandt Süddeutsche Zeitung, Die Zeit og ARD. Oplysningen er ikke umiddelbart bekræftet fra anklagemyndighedens side, skriver nyhedsbureauet Reuters. Den 50-årige anklagede blev anholdt i Italien sidste år og udleveret til Tyskland, hvor han har siddet varetægtsfængslet siden november. Han er tidligere officer i det ukrainske militær og har ifølge tyske medier været ansat i efterretningstjenesten SBU. Retssagen forventes at begynde til efteråret. Den anklagede nægter sig skyldig. Der var drama for alle pengene, da Belgien for kort tid siden spillede sig videre til 1/8-finalerne ved VM. 3-2 endte kampen mod Senegal efter forlænget spilletid, og det var et comeback af de større, som belgierne leverede. Du kan høre DR Sportens Simon Søndergaard kort opsummere kampen her i VM på P4.
4: Belgien spiller sig videre til 1/8-finalerne efter en vanvittig dramatisk fodboldkamp, hvor Senegal langt ind i opgøret ført med 2-0, men hvor Belgien alligevel kom tilbage, fik udlignet til 2-2, og så ender de altså med en straffesparkscoring her dybt ind i overtiden på den forlængede spilletid med at sikre sig en 3-2-sejr og spille sig videre til 1/8-finalen. Hold nu op for en fodboldkamp. Vi har Belgien videre ved den her VM-slutrunde.
5: Simon Søndergaard.
1: En nat fortsat tørt, men i de sydlige egne også byer. Når solen står op, så er det til en dag, der starter skyet med regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen klarer det op.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.

0: Nogle drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde dansk, man gør.
4: Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
5: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
6: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
7: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV. 3, 2, 1.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: I Ukraines hovedstad Kiev arbejder byens luftforsvar på at bekæmpe både russiske droner og ballistiske missiler. Det oplyser borgmester Vitali Klitschko på Telegram. Forlad ikke beskyttelsesrummene. Kiev er under angreb, lyder beskeden til befolkningen. Samtidig fortæller øjenvidner til Reuters, at de kan høre eksplosioner i byen. Og ifølge borgmesteren er en etagebygning blandt andet blevet beskadiget. Her skal der være mennesker, der er fanget inde i bygningen, mens redningsmandskab er på vej til stedet. Ifølge borgmesteren er angrebet lige nu fortsat i gang, og det er nu ikke muligt for DR at bekræfte angrebets størrelse. Men meldingerne kommer efter Volodymyr Zelensky i går advarede om, at Rusland skulle være ved at forberede et stort angreb, noget der ifølge mediet Politico fik den ukrainske præsident til at rejse hjem fra et besøg i Irlands hovedstad Dublin før tid. Hjemmedyrkede kartofler, stikkelsbær fra egen busk og syltede rødbeder fra egen avl. Der er stor interesse for at lave en køkkenhave. Det oplever flere foreninger, privataktører og nye haveinfluencere. En af dem, der for første gang i år har kastet sig ud i at dyrke egne grøntsager på Bornholm, er David Christensen. Her er der allerede endt både kartofler og spidskål fra egen avl på aftensbordet, og det giver en særlig følelse, forklarer han.
2: For nogle er det måske det rigtige at købe en ekstra god bøf, eller gør det lige ekstra lækkert nede i brugsen, når man handler ind og skulle have gæster. Det er det samme, det giver mig, hvis jeg kan gå ud i haven og hente noget, og så bringe det ind på bordet til en lækker middag eller noget.
1: Flere foreninger og haveforretninger oplever stor interesse for at komme i gang med køkkenhaven. En af dem er Landsforeningen Praktisk Økologi, som driver havenyt.dk. Her mærker de en stor interesse for at dyrke egne grøntsager, fortæller forperson Lotte Hovmark Børsen.
3: Vi oplever simpelthen, at der er en stor interesse for de artikler og de råd, der handler om at dyrke sin egen have, og hvordan man kommer godt i gang med at dyrke grøntsager, med at dyrke frugt og dyrke bær i haven.
1: Turister og amerikanere på gaden i New York fik sig i går et usædvanligt syn. To personer iklædt sort tøj og masker klatrede til tops i Empire State Building, ca. 443 meter hævet over jorden, skriver Reuters. På toppen af spiret foldede de et sort banner ud, der blafrede i vinden med ordene, når kærlighedens kraft slår kærligheden til magt, vil verden opleve fred. Teksten henviser til et citat, der stammer fra den amerikanske rockmusiker Jimi Hendrix. Efterfulgt af et kys højt hævet over tilskuere på Manhattans fortov, nåede de til sidst jorden. Her blev de ifølge talspersonen for politiet i New York, Delaney Kempfner, anholdt. I nat fortsat tørt, men i de sydlige egne også byer.